Do đó thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư: Phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hệ gì đâu. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phao-lô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy trong chương 6 thư thứ 2 gửi tín hữu Cô-rinh-tô, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau: Anh em Cô-rinh-tô, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi, hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi. Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phao-lô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ, dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn, họ cũng không khinh chê hay từ chối, trái lại đã tiếp nhận Ngài như thiên sứ Chúa gửi tới để loan báo sự thật cứu độ cho họ. Họ đã thương mến Phao-lô, tới độ giá có phải móc mắt mà cho Ngài họ cũng chẳng lưỡng lự. Thế mà giờ đây, chỉ vì thánh nhân cảnh cáo họ đừng mắc bẫy các người thù hằn và chống đối thánh nhân muốn chiếm cảm tình của họ bằng cách chia rẽ các liên hệ tốt đẹp giữa họ và thánh nhân, mà họ thay lòng đổi dạ, coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn, như Phao-lô viết trong chương 4, câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phao-lô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phao-lô viết: Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em. Với tín hữu Cô-rinh-tô, Phao-lô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phao-lô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phao-lô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phao-lô viết: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ. Có thể nói Thánh Phao-lô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài, vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phao-lô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Cô-rinh-tô, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phao-lô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Sa-tan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phao-lô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phao-lô đối với cộng đoàn Cô-rinh-tô khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Cô-rinh-tô mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn,
Thánh Phaolô theo một nguyên tắc bất di bất dịch, khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phaolô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bây giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phaolô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ, không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

0: thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do thánh nhân thành lập, chúng ta nhận thấy thánh nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc, vững vàng. Thánh nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, thánh nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và thánh nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: Vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em. Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước, và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như thánh nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ hai gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau: Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô. cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 10.000 lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế, thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân, thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn, thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể chuyển đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ. Thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói, Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu, mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 10.000 thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như Thánh Nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, Thánh Nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh Nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột, vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế, mà giờ đây cũng dại khờ để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giãn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đạt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đạt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau, từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm, và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn, và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn: chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhan. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng đề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già, mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình, mình phải xin con nữa, mình không có tiền, mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn, biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình, mồ hôi nước mắt lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa, và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Con mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Biên Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ. Và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình, khi mình đến với nhau trước bàn thờ Chúa, là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa. Nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình

0: gian để giúp đỡ người nghèo. Họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn. Họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn. Vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên đôi lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình. Và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả. Và nếu như mà mình có con, chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó. Nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
1: Yeah. Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị. Có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước. Tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là: thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
0: Cái này rất là khó. Tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm. Nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ. Nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì. Nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con. Và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con. Đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó, và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng. Nghĩa là con biết là mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ. Nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời, để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu

0: bến hoài, thì nó người người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ, có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận, mình nói một cách nhẹ nhàng, chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội, bà cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Nhưng người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
0: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu. Để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
1: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình, thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
0: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn cái đó cũng là một cái hay. Thật sự ra cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học cũng dữ lắm.
1: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học, thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Tại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn Cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 6, thứ hai trong tuần lễ thứ 9 mùa thường niên, giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Giustino tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn vườn nho và những tá điền mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại chắc chắn là một dụ ngôn quen thuộc, chúng ta đã từng nghe, từng suy gẫm. Và dưới ánh sáng của Tân Ước, dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ, câu chuyện của ngụ ngôn thật sáng tỏ trước mắt chúng ta. Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục của người Do Thái. Câu chuyện vườn nho không phải là một câu chuyện bâng quơ, nhưng vườn nho ấy là Israel của Chúa. Thiên Chúa yêu thương vườn nho của mình. Thiên Chúa đã chăm bẵm vườn nho, và Thiên Chúa đã muốn vườn nho đó sinh huê lợi. Bằng chứng là ông chủ vườn nho đã cho rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh. Những gì Chúa đã làm cho vườn nho, những gì Chúa đã làm cho nhà Israel là diễn tả lòng thương xót và tình yêu của người. Thiên Chúa còn sai các tá điền đến canh tác vườn nho của mình. Câu chuyện của những tá điền là câu chuyện dài tập. Trải dài dòng lịch sử của Israel, Thiên Chúa gửi rất nhiều người đến để hướng dẫn dân, để đồng hành với dân, để giúp dân nhận ra tình thương, để nhắc nhở cho dân lòng trung tín với giao ước, để chỉ cho dân thấy những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thế nhưng số phận của những tá điền đều giống nhau. Họ bị loại trừ, họ bị đánh đập, họ bị giết chết. Chắc chắn câu chuyện của các tá điền ở đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi vì kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco ghi lại, họ đều biết Đức Giêsu kể câu chuyện này nhắm vào họ. Những tá điền ở đây có thể gọi tên đó là các ngôn sứ. Qua các thời, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để đồng hành với dân, để hướng dẫn dân về lòng trung thành. Nhưng số phận của các ngôn sứ thật nghiệt ngã, có kẻ đã phải bị người ta hành hạ và giết đi. Và đặc biệt, hình ảnh của người con yêu dấu, hình ảnh của con người cuối cùng được sai đến với vườn nho. Người con yêu dấu ấy không ai khác là chính Chúa Giêsu, đấng đã được Chúa Cha sai đến với nhà Israel. Và người con yêu dấu ấy đã bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu, người con yêu dấu đã bị giết chết. Nhưng đừng quên lời Thánh Kinh, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Chính Đức Giêsu trở thành nền tảng của một Israel mới, và Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Đã bao thời, cái chết của Đức Giêsu được quy cho người Do Thái. Nhưng ngày hôm nay, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta nhìn dụ ngôn những người tá điền sai đến làm vườn nho không chỉ là quy trách cho những người Do Thái năm xưa, mà câu chuyện người con yêu dấu bị giết chết mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Chính tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại này đã dẫn đến cái chết của Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu đã dùng cái chết của mình để cho chúng ta được sống, không chỉ giải thoát chúng ta khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, mà chúng ta còn được giải án tiên công, còn được hưởng vương quốc của Thiên Chúa, được hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tạ ơn Chúa, đấng đã yêu thương ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài. Chúng ta tri ân Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Xin cho mỗi chúng ta là những chi thể của Chúa, là những thành viên trong vườn nho mới là Hội Thánh, biết góp phần của mình làm cho Hội Thánh được tiến triển, làm cho danh Chúa được cả sáng, và cho muôn người nhận biết Đức Kitô đấng đã đến để chết, sống lại và cứu chuộc chúng ta. Xin cho danh Ngài được vẻ vang

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, Đấng đã sai người con yêu dấu đến để cứu độ chúng con. Xin cho giáo máu của Đức Giêsu Kitô không trở nên vô hiệu, nhưng đem lại chúng con ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các thành viên phong trào canh tân trong thánh lịch. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng Chúa Thánh Linh ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể giáo hội. Phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trên thế giới, hiện có khoảng 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn tại 180 quốc gia. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có khoảng 4.000 người đến từ 40 quốc gia năm châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh Cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa tòa thánh và đại gia đình canh tân trong thánh lịch dựa trên 5 yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng. Đó là khép rửa trong thánh linh, cầu nguyện chúc tục, lời Chúa, hiệp thông và bác ái. Về phép rửa trong thánh linh, Đức Thánh Cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa và làm cho ân sủng của bí tích rửa tội trở nên sống động. Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào canh tân đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này. Liên quan đến lời Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Linh vừa là đấng linh hứng kinh thánh, vừa làm cho lời Chúa luôn sống động trong giáo hội. Nhờ đó, kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hàng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Về hiệp thông, Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào, cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác. Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn với ân sủng của Chúa Thánh Linh.
1: Kinh Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính. Trong hai ngày 26 đến 27 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức hội thảo nghiệp vụ hành chính và tài chính tại trụ sở Caritas Việt Nam với sự tham dự của 39 tham dự viên là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phụ trách hành chính, tài chính của Caritas các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Trung và miền Nam. Khóa hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị văn phòng, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động bác ái của mạng lưới Caritas Việt Nam. Chương trình do thầy Giuse Phạm Cao Quang và cô Maria Madalena Hồ Huyền Huyền hướng dẫn. Ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào công tác hành chính văn phòng với các nội dung trọng tâm như kỹ năng biên soạn văn bản hành chính đúng thể thức, quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, cùng với việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khoa học. Các tham dự viên được hướng dẫn cập nhật quy chuẩn mới của việc soạn thảo văn bản. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư lưu trữ trong việc hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và kiểm toán, đặc biệt thông qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ theo dự án hoặc theo thời gian. Ngày thứ hai, hội thảo tập trung vào chuyên đề quản trị tài chính minh bạch theo định hướng của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Caritas Quốc tế, viết tắt là CIMS, và giáo huấn của giáo hội. Nội dung chương trình bao gồm tổng quan về quản lý tài chính trong Caritas, các nguyên tắc cốt lõi trong quản trị tài chính, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, cũng như việc sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Hội thảo đi sâu vào quy trình phê duyệt chi tiêu, quy định tạm ứng và hoàn ứng, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các tham dự viên cũng được hướng dẫn lập dự toán ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách và xây dựng báo cáo tài chính. Bên cạnh lý thuyết, chương trình còn dành thời gian thực hành các nghiệp vụ kế toán như lập phiếu thu, phiếu chi và biên nhận. Các tham dự viên được chia nhóm để xử lý tình huống thực tế, trình bày kết quả và cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính. Phần thảo luận chung cũng gợi lên nhiều suy tư về sự cân bằng giữa tinh thần bác ái và trách nhiệm giải trình trong hoạt động bác ái. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng lòng bác ái cần đi đôi với sự minh bạch, trung thực và quản trị tốt nhằm bảo vệ uy tín của Caritas, đồng thời củng cố niềm tin nơi các nhà tài trợ và cộng đồng. Các tham dự viên cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện chứng từ tài chính tại vùng sâu vùng xa và cùng đề xuất các giải pháp linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm và tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ bác ái. Đặc biệt, vào chiều ngày 27 tháng 5, hội thảo dành thời gian cho phần chia sẻ thực tế về quản trị tài chính nội bộ trong Caritas, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, kinh nghiệm tổ chức và những lưu ý cần thiết trong việc quản lý tài chính tại các Caritas giáo phận. Khóa hội thảo không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và gia tăng tình liên đới, hiệp thông giữa các Caritas giáo phận.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha điện đàm với Thủ tướng Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, đã có cuộc điện đàm với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Cơ hội cho cuộc trao đổi này là việc công bố thông điệp xã hội mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 14 trình bày những suy tư căn bản về tương lai của nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Thủ tướng Carney và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo từ một quan điểm đạo đức, trong đó con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hai bên cùng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhất là tại Trung Đông và Ukraine. Trước đó, vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông James David Vance, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là câu trả lời thích hợp cho những vấn đề cấp bách của thời đại.
1: Tin Vasseller, nước Bỉ, Ủy ban châu Âu hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo. Ủy ban hành pháp châu Âu ca ngợi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo AI. Người phát ngôn của Ủy ban nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, một lần nữa, chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, cũng như sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho AI. Theo người phát ngôn, những điều Đức Giáo Hoàng mô tả thực chất châu Âu đã và đang triển khai. Chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến và cấm các hệ thống AI khai thác những người yếu thế nhất. Trong thông điệp đầu tiên tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với AI, dù Ngài không phủ nhận hay lên án công nghệ này một cách cực đoan. Ngài cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa do việc sử dụng AI sai lệch và thúc giục tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với AI. Trong số các đề xuất, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các nhà lập pháp đặt ra giới hạn độ tuổi cho trẻ em và buộc các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo Đức Leo thứ 14, trẻ em cũng cần được học cách nhận biết sự thao túng và biết bảo vệ phẩm giá của chính mình cũng như tôn trọng phẩm giá của người khác, kể cả trong không gian số. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, các giá trị mà Giáo Hoàng đề cập, phẩm giá con người và lợi ích chung, cũng chính là các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị này và các quyền cơ bản của mọi công dân châu Âu. Theo ông, Liên hiệp Âu Châu đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc về AI như Giáo Hoàng mong muốn. Điều cần thiết lúc này là đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, vì lợi ích của nhân loại và như động lực thúc đẩy điều thiện.
0: Tin giáo phận phát diệm, Tòa giáo mục phát diệm chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 29 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tòa giáo mục phát diệm do cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, trưởng ban văn hóa giáo phận dẫn đầu, cùng cha Phêrô Mai Văn Vọng, trưởng ban thường vụ Hội đồng mục vụ giáo phận, và quý cha văn phòng tòa giáo mục đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình
2: nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình, cùng Chư Tôn Đức, văn phòng thường trực. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, cha trưởng đoàn đã thay lời Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận, hiện đang bận chương trình mục vụ, gửi lời chúc mừng đại lễ Vê Sắc tới Chư Tôn Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Nhân dịp này, cha trưởng đoàn chia sẻ sứ điệp của bộ đối thoại liên tôn gửi quý Phật tử nhân lễ Vê Sắc năm nay với chủ đề Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình. Sứ điệp nhắc lại lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là quy luật muôn đời. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, đồng thời khẳng định phúc thay ai xây dựng hòa bình. Từ đó, cha trưởng đoàn nhấn mạnh rằng, hai truyền thống tôn giáo cùng gặp nhau nơi khát vọng xây dựng hòa bình, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn và loại bỏ hận thù trong mỗi con người. Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm mà Tòa Giáo mục Giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cũng đồng tình rằng hòa bình phải khởi đi từ tâm bình an và đời sống đạo đức, thực hành chánh niệm. Dù có những nét đặc thù riêng, Phật giáo và Kitô giáo vẫn gặp nhau nơi tinh thần từ bi, bác ái và cùng hướng tới việc phục vụ con người. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ đôi nét về các hoạt động Phật sự tại Ninh Bình và những trải nghiệm của Ngài khi tìm hiểu đời sống Phật giáo tại một số quốc gia trong khu vực. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí chân thành, góp phần củng cố mối tương quan tốt đẹp giữa Công giáo và Phật giáo tại địa phương, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và phát triển.
1: Tin bất đắc Iraq, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Kandê. Đức Hồng Y Gugarotti, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, khích lệ Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kandê luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng phụ Polis thứ ba Nona, Giáo chủ Công giáo Kandê, cử hành hôm 29 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq. Đức Hồng Y Gugarotti đã chuyển đến Đức Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài gọi đây là một ngày lịch sử, đồng thời cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người. Đức Hồng Y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Kandê, một lịch sử đầy huyền nhiệm và đáng kinh ngạc về nhiều phương diện, bắt nguồn từ thời các tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Kandê. Đồng thời, Ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu. Đức Hồng Y Gugarotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Kandê như một kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét, ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình vì họ chính là gia đình của Ngài. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Đức Hồng Y Gugarotti nhận định nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis thứ ba Nona là một thách đố thiêng liêng và khổ chế, đó là chăm lo phụng vụ và giáo lý, làm chứng về đức ái, đồng hành với người nghèo, đào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ, duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Fiat xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Thomas tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy. vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin. Từ lâu, nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzmán năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue-Vineuve-Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador-Sheffieldville, Mackenzie Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse, đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại nhà đá Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một người nông dân già, mỗi ngày đều gánh nước từ con suối về nhà bằng hai chiếc bình đất treo ở hai đầu đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn nguyên vẹn, luôn đầy nước khi về đến nhà. Chiếc còn lại bị một vết nứt dài bên hông, nên nước cứ rỉ ra ở dọc đường. Khi người nông dân về tới nhà, chiếc bình ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước. Thế mà suốt cả năm trời, người nông dân ấy không bỏ chiếc bình nước đi, mà ngày nào cũng cặm cụi gánh hai chiếc bình này đi về suốt một chặng đường dài. Trong khi chiếc bình nguyên luôn tự hào về sự hữu dụng của mình, thì chiếc bình nứt luôn cảm thấy xấu hổ. Một ngày kia, chiếc bình nứt lên tiếng với người nông dân: "Sao ông không vứt bỏ tôi đi? Vì vết nứt của tôi khiến ông đã quá vất vả suốt thời gian qua." Người nông dân mỉm cười nói: "Ngày mai, trên đường gánh nước về, ngươi hãy nhìn kỹ bên vệ đường nhé." Chiếc bình nứt làm theo lời ông chủ. Nó ngạc nhiên khi thấy bên dưới những dòng nước đang rỉ ra từ vết nứt của mình là những luống hoa rực rỡ. Người nông dân thì thầm với chiếc bình nứt: "Ta biết rõ vết nứt của ngươi từ lâu, vì thế ta đã gieo hạt hoa dọc theo bên đường ấy. Mỗi ngày nhờ nước từ ngươi rỉ xuống mà những cây hoa ấy lớn lên và nở hoa đẹp rực rỡ cả lối về nhà." Chiếc bình nước nghẹn ngào nhận ra rằng dù mình chỉ là một vật đáng bỏ đi, nhưng ông chủ đã thật sự yêu thương nó, và với tình yêu đó, ông đã không loại bỏ nó vì những vết nứt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người chủ của hai chiếc bình chứa nước trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dành tình thương cho cả cái bình nguyên lẫn cái bình nứt. Ông thương cái bình nguyên vì nó tận tụy đem về cho ông đầy tràn cả bình nước. Và ông cũng thương cả chiếc bình nứt vì trước khi bị nứt, nó cũng từng là cái bình nguyên vẹn với tròn đầy lượng nước theo ông về đến nhà. Bởi vì tình thương đó mà khi chiếc bình ấy bị nứt, ông không nhìn thấy nó là một vật phế thải và loại bỏ đi, nhưng ông đã làm cho vết nứt đó trở nên hữu ích khi gieo những hạt hoa bên đường để chúng trở nên những bụi hoa xinh đẹp từ những dòng nước bị rỉ ra từ những vết nứt ấy. Chỉ có tình yêu chân thật, người ta mới không loại trừ và vứt bỏ đi những gì mình đã từng gắn bó. Trong cuộc sống hàng ngày, vì những tiêu chuẩn và quyền lợi nào đó mà con người thường dễ dàng loại bỏ đi những gì mà mình thấy không còn phù hợp, không còn hữu ích. Những món đồ cũ kỹ, hư hao nhiều hay ít, đều có thể bị người ta bỏ đi vì sự bất tiện và mất thời gian khi phải tiếp tục sử dụng, hoặc phải mất công sức và tốn kém cho việc sửa chữa. Lối sống đó cũng vô tình trở thành cách mà chúng ta hành xử trong các mối tương quan của mình với tha nhân. Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta nhìn người khác chỉ qua những vết nứt là những sai lầm, thiếu sót, yếu đuối hay thất bại trong lối sống và cuộc đời của họ. Để rồi, chỉ vì một lời nói chưa vừa ý, một hành động không hợp với mong đợi, chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách
tránh né, xa lánh, thậm chí loại bỏ đi một người bạn thân, một người từng rất yêu thương mình và là người mình từng rất tổn thương mến, ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Tình yêu chân thật không dừng lại ở những khuyết điểm bên ngoài, mà luôn nhìn thấy giá trị của mỗi con người ngay giữa những bất toàn của họ, để thấu hiểu và đón nhận họ. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Người không loại trừ người phụ nữ ngoại tình, nhưng mở ra cho chị con đường hoán cải. Người cũng không sa thải Phêrô sau 3 lần chối thầy, nhưng trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời.

chính mình. Ước mong rằng chúng ta biết dành cho nhau một tình yêu chân thành, không toan tính, sân đông đo đếm, để mọi tương quan của chúng ta đông đầy sự cảm thông hơn là phán xét, nhiều lòng thương xót hơn là kết án. Nhờ đó, không ai từng đến trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ ra khỏi trái tim của chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chân thành yêu thương nhau như cách Chúa đã yêu chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mọi người, ngay trong những thiếu sót và yếu đuối của họ. Xin cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên khí cụ của lòng thương xót, sự cảm thông và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và bất cứ nơi nào mà chúng con hiện diện. Amen.

tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhập công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi." Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu, giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi

đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau. Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em, chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài. Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thư thứ 2 gửi cho họ, thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em. Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết. Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi. Do đó thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư, phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hệ gì đâu. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phaolô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy trong chương 6 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau. Anh em Corinto, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở, chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi, hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi. Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phaolô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ, dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn, họ cũng không khinh chê hay từ chối, trái lại đã tiếp nhận Ngài như thiên sứ Chúa gửi tới để loan báo sự thật cứu độ cho họ. Họ đã thương mến Phaolô, tới độ giá có phải móc mắt mà cho Ngài họ cũng chẳng lưỡng lự. Thế mà giờ đây, chỉ vì thánh nhân cảnh cáo họ đừng mắc bẫy các người thù hằn và chống đối thánh nhân, muốn chiếm cảm tình của họ bằng cách chia rẽ các liên hệ tốt đẹp giữa họ và thánh nhân, mà họ thay lòng đổi dạ, coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn, như Phaolô viết trong chương 4, câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phaolô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phaolô viết, giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em. Với tín hữu Corinto, Phaolô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phaolô hằng dâng lên Thiên Chúa.
để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phao-lô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ, điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phao-lô viết: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ. Có thể nói Thánh Phao-lô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài. Vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ, để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy, và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phao-lô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phao-lô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phao-lô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống, vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phao-lô đối với cộng đoàn Corinto khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Corinto mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phao-lô theo một nguyên tắc bất di bất dịch, khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả, và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phao-lô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bây giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phao-lô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ, không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.

thường còn cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do thánh nhân thành lập, chúng ta nhận thấy thánh nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng. Thánh nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, thánh nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và thánh nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: Vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em. Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là chiếc độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước, và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ, ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ, thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như thánh nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ hai gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phaolô minh xác với tín hữu Corinto như sau: Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Kitô.
cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô thành thật nói lên điều này. Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 10.000 lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể chuyển đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phaolô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phaolô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Kitô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ, thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Corinto quảng đại rộng tay trợ giúp các Kitô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phaolô nói Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phaolô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu, mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 10.000 thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giêsu Kitô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phaolô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như thánh nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, thánh nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã để cho những Kitô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô. Nhờ lòng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Corinto vốn khôn ngoan như thế mà giờ đây cũng dại khờ, để cho các Kitô hữu gốc Do Thái quá khích gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát, mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô.
Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phaolô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phaolô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì ai đánh phá các cộng đoàn và gây chia rẽ lung lạc tín hữu là động đến chính con người của Thánh Nhân, là làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa, mà Thánh Nhân là người đã nhập công xây dựng trên sứ điệp tin mừng tinh tuyển của Chúa Giêsu Kitô bị đóng đanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu tung du Tây Ban Nha. Sáng 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên đường bắt đầu chuyến tông du 7 ngày tại Tây Ban Nha, cho tới tối ngày 12 tháng 6 tới đây. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đến phi trường Parazat của thủ đô Madrid. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được quốc vương Felipe thứ 6 và hoàng hậu Letizia cùng với thủ tướng và nhiều quan khách trong chính quyền đón tiếp nồng nhiệt, cùng với một số tín hữu, các gia đình và trẻ em. Sau cuộc hội kiến ngắn ở phi trường, Đức Thánh Cha và nhà vua đã đi xe về Hoàng Cung, cách đó hơn 26 cây số. Tại đây, lúc 11:45 đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với các nghi lễ ngoại giao, quốc thiệu Vatican và Tây Ban Nha, với 21 phát đại bác duyệt qua đoàn quân danh dự. Sau đó, vua Felipe và Đức Thánh Cha vào cung điện để hội kiến riêng. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, quốc vương Felipe đặc biệt nói về sự hiệp nhất như một phương thế hòa bình, và gọi đây là quy luật hành xử chung. Nhà vua cho biết, khát vọng hiệp nhất xuất phát từ ý thức về sự mong manh của mỗi cá nhân, về tính hữu hạn và những giới hạn của chúng ta, nhưng đồng thời cũng bắt nguồn từ khả năng làm điều thiện và sáng tạo vẻ đẹp vô tận, đạt đến đỉnh cao khi con người biết yêu thương tha nhân, biết mở lòng và hiến mình cho người khác. Từ đó, nhà vua nhấn mạnh lời kêu gọi, luôn ghi nhớ điều này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Đặc biệt, trong thời đại đầy bất định này, ông khẳng định rằng sự hiệp nhất với tư cách là phương tiện và công cụ của hòa bình, xứng đáng trở thành một chuẩn mực ứng xử mang tính phổ quát. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì tất cả những gì thuộc về thế giới Mỹ Latin cũng rất gần gũi với Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đầu tiên trên đất Tây Ban Nha, sau lời chào mừng của quốc vương Felipe, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì được viếng thăm Tây Ban Nha, một quốc gia có lịch sử gần 2.000 năm gắn liền với Kitô giáo. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích chuyến thăm là củng cố đức tin của các tín hữu và khuyến khích sự hòa giải, hợp tác giữa các thành phần trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến hai nhà thần bí vĩ đại của Tây Ban Nha là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila. Đức Leo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào trường học, đại học, nghiên cứu khoa học, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự. An ninh không đến từ vũ khí hay những bức tường ngăn cách, mà từ khả năng cùng nhau tiến bước. Sau cùng, lấy cảm hứng từ Thánh Ignacio Loyola, Đức Giáo Hoàng khuyến khích con người đối diện những biến đổi mới bằng sự phân định khôn ngoan thay vì sợ hãi hoặc nghi thơ.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương thăm một vụ Ethiopia. Đức Hồng Y Claudio Gugherotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang thực hiện chuyến thăm một vụ dài hơn 12 ngày tại Ethiopia, để gặp gỡ, nâng đỡ và khích lệ giáo hội công giáo tại Ethiopia, một giáo hội tự quản theo nghi lễ Alexandria. Đức Hồng Y đã rời Roma tối ngày 1 tháng 6 vừa qua và đến thủ đô Addis Ababa vào ngày hôm sau. Đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng có Đức Hồng Y Temeru Surafien, Tổng giám mục Addis Ababa và là vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo Ethiopia, cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia, Đức Tổng giám mục Brian Ngozi Udaiwe. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đến thăm nhà thờ chính tòa Công giáo sinh nhật Đức Mẹ. Ban chiều cùng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Gugerotti đã đến thăm xã giao Đức Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Ethiopia, Abun Matias. Tháp tùng Đức Hồng Y có Sứ thần Tòa Thánh và Đức Hồng Y Surafien. Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là mối quan tâm chung đối với hòa bình thế giới và nhiều cuộc xung đột đang gây đau khổ cho các dân tộc. Trong cuộc trao đổi, Đức Hồng Y Gugerotti đã chuyển lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tới Đức Thượng Phụ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc của Giáo hội Công giáo đối với chứng tá đức tin và những nỗ lực của Giáo hội Ethiopia trong việc thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Matias nhấn mạnh mối tương quan tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Tewahedo Ethiopia. Ngài cũng nhờ Đức Hồng Y Tổng trưởng chuyển lời chào huynh đệ tới Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 và cầu chúc Ngài tiếp tục hướng dẫn Giáo hội Công giáo với tinh thần yêu thương, khôn ngoan và tận tụy mục vụ, đặc biệt trong việc cổ võ hòa bình thế giới. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đến thăm đền thờ Hồi giáo An-Nezashi tại vùng Tigray. Sau đó, Đức Hồng Y đến Adikrat và tham dự lễ mừng kính nhà thờ chính tòa Công giáo của thành phố với sự hiện diện của đông đảo tín hữu chính thống giáo. Trong những ngày tiếp đó, Đức Hồng Y Tổng trưởng Gugerotti lần lượt thăm viếng mục vụ tại các giáo phận Adikrat, Baheda Desie, Emedeber và Tổng giáo phận Addis Ababa. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Gugerotti sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 bằng cuộc gặp gỡ toàn thể các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ethiopia.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các nhà báo trên chuyến bay đến Tây Ban Nha. Trên chuyến bay từ Roma đến Tây Ban Nha, sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời chào các ký giả cùng đi. Ngài nói, chúng ta đã ở trong không phận Tây Ban Nha, vì vậy trước hết tôi xin gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha tới các nhà báo Tây Ban Nha đang đồng hành và tới tất cả những ai có mặt ở đây. Cảm ơn các bạn vì công việc phục vụ. Như các bạn đều biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha sau một thời gian rất dài, và cá nhân tôi rất vui mừng được thực hiện chuyến đi này. Tôi đã nhiều lần đến Tây Ban Nha, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trong sứ vụ này. Đây là một chuyến tông du nhằm gặp gỡ các tín hữu, cử hành đức tin, loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời cũng là dịp để chào thăm mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người, như có lẽ đã thấy rất rõ qua thông điệp được công bố vào ngày 25 tháng 5. Vì thế, tôi hy vọng đây sẽ là một chuyến đi tốt đẹp đối với tất cả mọi người, là cơ hội để nuôi dưỡng nhiều nhiệt huyết. Có rất đông người Công giáo, đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của giới trẻ. Theo những gì tôi được biết, dường như sẽ có rất nhiều bạn trẻ tham dự với lòng nhiệt thành, và tôi tin rằng bằng cách cùng nhau chia sẻ niềm vui của đức tin, chúng ta có thể gửi đi một thông điệp rất đẹp, một thông điệp mà tại mỗi nơi chúng ta đặt chân đến, có thể nói như vậy, sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt ở Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Mọi sự hãy diễn ra để chúng ta sống đức tin và loan báo sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa, về lòng bác ái và sự tôn trọng đối với mỗi con người. Rất vui được chào các bạn. Chúc mọi người có một chuyến đi tốt đẹp.
3: Tin giáo phận khuyên nhân, Học viện Teresa Avila bế giảng khóa thần học căn bản 2024-2026. Vào lúc 5 giờ 30 thứ Năm, ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại Cộng đoàn Thu dưỡng Gền Ráng, Học viện Teresa Avila hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, kết thúc khóa thần học 2024-2026 và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 37 học viên. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Tân Cử do An Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cha Du Xe Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý ân nhân. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời nguyện nhập lễ, Đức Cha Matthew mời gọi cộng đoàn suy niệm về tâm tình tri ân Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và ban mọi ơn lành cho con người. Liên kết tới bài đọc thứ nhất trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8, câu 55 đến câu 61, Đức Cha nhắc đến hình ảnh vua Salomon, khởi đầu với thân phận nhỏ bé, nhà vua ý thức rằng tất cả đều đến từ Thiên Chúa và đã khiêm tốn xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Đó là lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa và trở nên mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Tiếp nối với bài tin mừng Luca, chương 19 câu 11 đến 28, Đức Cha gợi mở rằng Thiên Chúa trao cho mỗi người những khả năng, ơn huệ và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người được mời gọi sống trung thành với những gì Chúa trao phó, biết làm lợi những nén bạc và xin hoa kết quả cho nước Chúa ngang qua đời sống và sứ vụ của mình. Điều kỳ diệu là khi con người cộng tác với ân sủng Chúa bằng những cố gắng nhỏ bé, Thiên Chúa lại quảng đại ban thưởng vượt xa mọi mong đợi. Liên hệ đến hành trình 2 năm học tập tại học viện, vị chủ trang giáo phận Quy Nhơn nhấn mạnh rằng trọng tâm của chương trình đào tạo chính là tin mừng Đức Kitô, nền tảng của mọi môn học thần học. Học thần học trước hết là học biết về Thiên Chúa, yêu mến Ngài hơn và để lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Những kiến thức đã được tích lũy trong thời gian qua chính là hành trang quý giá giúp chị em chu toàn sứ vụ mai ngày, đem tin mừng đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá và phục vụ. Sau lời nguyện hiệp lễ, 37 học viên hân hoan đón nhận chứng chỉ thần học và đọc lời nguyện sai đi, đánh dấu thành quả của 2 năm học tập và hướng tới sứ vụ trong tương lai. Tiếp nối, đại diện học viên tốt nghiệp bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý Đức Cha, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý thân nhân. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa khép lại trong niềm vui và mở ra một chặng đường mới đối với chị em học viện. Đó là hành trình đem những điều đã học vào sống giữa đời thường với trái tim bừng cháy yêu thương của Đức Kitô.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm bác ái CDA 24 giờ ở Madrid. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm trung tâm bác ái CDA 24 giờ, cách tòa sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha gần 17 cây số. Đây là trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ, chuyên đón nhận và cứu giúp những người vô gia cư. Cơ sở này do Caritas giáo phận Madrid quản lý, tọa lạc tại khu Lucero và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội và các chương trình tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài các dịch vụ khẩn cấp, dự án còn bao gồm các căn hộ hỗ trợ dành cho những người đang đạt được tiến bộ trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, mà còn bao gồm các khóa đào tạo nghề, các chương trình can thiệp cá nhân hóa và hỗ trợ xã hội toàn diện nhằm thúc đẩy khả năng tự lập của mỗi cá nhân. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y José Cano, Tổng giám mục Madrid và ông giám đốc trung tâm đón tiếp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Madrid và ví mình như một người dân Madrid, thành viên của một gia đình lớn, nơi tình yêu thương tạo nên những phép lạ hàng ngày. Theo Ngài, nét đẹp của cộng đồng CDA này là không ai bị bỏ lại một mình. Niềm vui và nỗi đau của mỗi người đều được mọi người cùng chia sẻ và nâng đỡ. Đức Thánh Cha nhận định rằng hoạt động của trung tâm phản ánh tinh thần tin mừng, noi gương Chúa Giêsu, đấng đã không chỉ chữa lành đau khổ của con người mà còn tự nguyện mang lấy những đau khổ ấy. Trung tâm trở thành nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cảm thông, đồng hành và phục vụ. Những lời bài hát được cất lên trong buổi gặp gỡ. Trong mỗi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài và không giấc mơ nào là vô ích. Theo Đức Thánh Cha, đã diễn tả chính xác tinh thần của những câu chuyện được chia sẻ. Từ những câu chuyện cụ thể trong buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng mở rộng tầm nhìn đến vô số con người trên thế giới đang mang trong mình những hoàn cảnh tương tự. Ngài ví trung tâm như một máng cỏ Bethlehem thời hiện đại, nơi Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện, nơi những người nghèo khổ, bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Dựa trên khẩu hiệu chuyến thăm, hãy ngước mắt lên, Đức Giáo Hoàng giải thích ba ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đó là lời mời gọi hành động ngay khi nhận thấy nhu cầu của tha nhân, bởi tình yêu thương không thể trì hoãn. Mỗi cuộc gặp gỡ với người cần giúp đỡ là một cơ hội ân sủng độc nhất vô nhị để yêu thương và phục vụ. Thứ hai, đó là lời mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô rằng tín hữu phải biết giữ trong mình một giấc

vụ và lòng thương xót. Ngài phó thác mọi người và công việc của họ cho sự che chở của Đức Mẹ, cầu xin để tinh thần mẫu tử, lòng tha thứ, niềm hy vọng và tình thương của Mẹ luôn hướng dẫn cộng đồng trong sứ mạng, phục vụ những người yếu thế và đau khổ. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Chúa chịu đóng đinh để chúc lành cho các đại diện của Hiệp hội Bác Ái của Tổng giáo phận Madrid.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Bình tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 1 đến hết câu 12. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bắt hại như thế. Quý bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta cầm điện thoại lên lướt qua những cái bức ảnh rực rỡ của bạn bè trên mạng, rồi chúng ta tự hỏi: sao hình như ai cũng hạnh phúc ngoại trừ mình? Và ra như chúng ta đang sống trong một thế giới mà hạnh phúc thường được đong đếm bằng những con số, số tiền trong tài khoản, số lượt thích trên các trang mạng xã hội, hay số phét vuông của một ngôi nhà mà tôi đang sống. Thế nhưng khi đêm về, giữa bốn bức tường im lặng của ngôi biệt phủ ấy, ta lại thấy trái tim mình dường như trống rỗng và trên vênh. Hôm nay Chúa Giêsu mời chúng ta bỏ lại cái ồn ào của phố thị để cùng bước lên ngọn núi với Ngài. Ở đó, giữa thiên nhiên bao la, Chúa ngồi xuống kế bên chúng ta và trao cho chúng ta một bản hiến chương hạnh phúc. Đó là 8 mối phúc thật. Và thưa quý ông bà anh chị em, 8 mối phúc mà Ngài đưa ra cho chúng ta nghe ra như rất ngược với đời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nghèo khó ở đây không phải là chuyện rỗng túi hay thiếu thốn về vật chất. Nghèo khó trong tâm hồn là khi chúng ta nhận ra mình nhỏ bé, cần đến Chúa. Chúng ta hãy tưởng tượng trái tim của chúng ta như một chiếc ly. Nếu chiếc ly ấy đã chứa đầy nước của sự kiêu ngạo, đầy ắp những toan tính danh đời và cái tôi to tướng, thì lấy đâu ra chỗ để Chúa rót ân sủng của Ngài vào? Chỉ khi ta dám sống trống rỗng chính mình, ta mới được Thiên Chúa lấp đầy ân sủng của Ngài. Rồi Ngài lại nói tiếp: phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai xót thương người. Giữa một xã hội mà người ta dạy nhau phải cạnh tranh để sinh tồn, phải ăn miếng trả miếng, thì Chúa lại gọi những người hiền lành là những người có phúc. Thưa anh chị em, hiền lành ở đây không phải là nhu nhược. Hiền lành là sức mạnh vô song của tình yêu. Nó chính là khả năng giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng giữa phong ba. Xót thương là khi ta dám đưa tay ra nâng đỡ một người vấp ngã, thay vì lùi lại và buông đời phán xét. Và có lẽ câu nói chạm đến trái tim đang tổn thương nhất, đó chính là
phục thầy ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Thương bà anh chị em, đau khổ chưa bao giờ là một bản án khi chúng ta phải khóc thầm trong đêm vì những nỗi đau không ai thấu, vì gánh nặng vô sinh hay vì sự đổ vỡ của một mối tình. Xin hãy tin rằng nước mắt của chúng ta không rơi vào cõi hư vô mà đang rơi vào chính lòng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Ngài ở gần những trái tim tan vỡ hơn bất cứ lúc nào hết. Thưa quý ông bà anh chị em, tắm mối phúc thật giống như một chiếc la bàn đi ngược lại chiều gió của thế gian. Thế gian bảo hãy gom góp thật nhiều, thì Chúa bảo hãy cho đi. Thế gian nói hãy trả thù, Chúa lại dạy hãy kiến tạo hòa bình. Và lời Chúa ngày hôm nay không đòi chúng ta phải làm những phép lạ dời non lấp biển, nhưng chỉ là những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Khi bạn chọn từ chối nói một lời cay độc để giữ hòa khí trong gia đình, là khi bạn sẵn sàng chia sẻ chút lương thực cho người hàng xóm đang gặp khó khăn, dẫu nhà mình cũng chẳng phải là dư giả gì. Đó là khi bạn bị đối xử bất công tại nơi làm việc nhưng vẫn giữ được sự trung thực và lương thiện. Hạnh phúc thật sự cuối cùng không nằm ở việc ta có, mà nằm ở việc ta là ai trong mắt Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin quý bà anh chị em hãy tỉnh lại một chút để chúng ta dâng lên cho Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, thế gian luôn dạy con phải thu vén tất cả những gì có thể và bám víu vào nó để có được quyền lực, danh vọng. Nhưng Chúa lại mời gọi con hãy buông tất cả để bám vào Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn nghèo khó để biết khao khát Chúa, một bờ vai hiền lành để gánh vác yêu thương, và một đôi mắt xót thương để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con biết sống theo huyến chương để chúng con có được hạnh phúc. Qua đó, chúng con bước đi trên đường lối huấn lệnh của Ngài và chúng con có được sự bình an viên mãn trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình. Dạ, nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ, thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn, không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương, một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn, cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra thì mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không có ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Là một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau khi điều dưỡng báo là em lừ hơn, thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình. Bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình. Và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ, chưa được một tháng tuổi, cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, để rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình. Thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Như vậy cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Dạ. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại. Dạ, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi. Con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định, và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra mà đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng. Là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người này không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu, và người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do thời dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí. Dạ, yeah. Hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, yeah. Giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không, bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép mới trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất đó là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó, thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, đường giá sẽ không có đúng. Thì đó, tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi. Thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ ra anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó. Mình có quen cái người đó. Nó cười. Mình nghĩ câu chuyện đó vì sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác. Là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người dòng chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó có nhà tâm lý mới dùng ấy, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis là thôi miên để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của của máy tính đó, của mạng xã hội đó là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn mê mãi mãi mê, bạn theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục đó. Mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó, thì một khi mình bị thuyết phục rồi mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức, thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình. Nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng, nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
0: Dạ, cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế.
0: Dạ.
1: Người ta học cái đó. Dạ.
0: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Dạ, nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không. Và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Dạ, và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng là bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên, và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha. Và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt. Thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đến là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân thuộc mọi thành phần từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ, rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà, nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. À, chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chúa Nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có dự lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới y tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua các bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là chủ nhật này, rồi chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế, và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế nên Đức Tổng Giuse ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta. Chủ nhật đầu tháng 4.
0: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin Công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng, và có thể đó là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả?
3: Yeah.
1: Thật sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình. Thứ hai, mình không được phép. Cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có. Và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc. Và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư. Mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin về những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.
0: Về phía bác sĩ Thảo, thì sao ạ? Liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI, rồi mình lên mạng, mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán, rồi mình tự đi mua thuốc, thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình phải cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy, thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị, thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện tại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn. Cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao, để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Coi xin cầu cho chúng con.
1: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu, Ngài nên một

0: thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình? Dạ. Nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ. Thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Yeah. Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Yeah. Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn. Không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương. Một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì. Đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn. Cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó. Cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thật sự. Nhưng mà rồi nó mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau thì điều dưỡng báo là em lừ hơn. Thì ra là chỉ cần một tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình. Mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình, vì bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình, và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ chưa được một tháng tuổi cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, thì rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Như vậy cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo, và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho thiệt rất là xúc động. Dạ. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại. Dạ, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, nói là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi. Con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định, và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen, cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra, và đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ, là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng, là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Yeah. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe con đang yếu. Và người đặt câu hỏi là có phải là do dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí. Dạ, câu hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép phải trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất có là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó, thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, đánh giá sẽ không có đúng. Thì đó tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi. Thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ ra anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó. Mình có quen cái người đó. Nên nó cười. Mình biết câu chuyện đó vì sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thật sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác. Là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người trong chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó cái nhà tâm lý mới dùng ấy, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis là thôi miên để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào, nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của của máy tính á, của mạng xã hội đó là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn mê mải, mãi mê, bạn theo theo theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục. À, mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó, thì một khi mình bị thuyết phục rồi mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Thì quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức, thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình. Nên cái người mà dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng, nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm vậy đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ đi, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
0: Cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế. Người ta học cái đó.
0: Người ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không, và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha, và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt, thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý rồi. Xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân thuộc mọi thành phần từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ, rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà, nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nghĩa là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. À, chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đã vừa chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chủ nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có giờ lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai, tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành, thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới y tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua cái bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và Chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là Chủ nhật này. Rồi Chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm mùa chay cho giới y tế. Và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế, nên Đức Tổng Giuse Ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta. Chủ nhật đầu tháng 4.
0: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin Công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng, và có thể là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả? Thực sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình, thứ hai mình không được phép, cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư, mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin vào những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn.
0: Về phía bác sĩ Thảo, sao bạn liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình sẽ cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy, thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện tại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại Nhi Đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn, cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha.

Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính, trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Pias xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa, và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Thomas tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy. vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin. Từ lâu, nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzmán năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet, San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanou, Vineux-Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador, Sheffield, Mackenzie, Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse. Đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một người nông dân già, mỗi ngày đều gánh nước từ con suối về nhà bằng hai chiếc bình đất treo ở hai đầu đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn nguyên vẹn, luôn đầy nước khi về đến nhà. Chiếc còn lại bị một vết nứt dài bên hông, nên nước cứ rỉ ra ở dọc đường. Khi người nông dân về tới nhà, chiếc bình ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước. Thế mà suốt cả năm trời, người nông dân ấy không bỏ chiếc bình nước đi, mà ngày nào cũng cặm cụi gánh hai chiếc bình này đi về suốt một chặng đường dài. Trong khi chiếc bình nguyên luôn tự hào về sự hữu dụng của mình, thì chiếc bình nứt luôn cảm thấy xấu hổ. Một ngày kia, chiếc bình nứt lên tiếng với người nông dân: "Sao ông không vứt bỏ tôi đi? Vì vết nứt của tôi khiến ông đã quá vất vả suốt thời gian qua." Người nông dân mỉm cười nói: "Ngày mai, trên đường gánh nước về, ngươi hãy nhìn kỹ bên vệ đường nhé." Chiếc bình nứt làm theo lời ông chủ. Nó ngạc nhiên khi thấy bên dưới những dòng nước đang rỉ ra từ vết nứt của mình là những luống hoa rực rỡ. Người nông dân thì thầm với chiếc bình nứt: "Ta biết rõ vết nứt của ngươi từ lâu, vì thế ta đã gieo hạt hoa dọc theo bên đường ấy. Mỗi ngày nhờ nước từ ngươi rỉ xuống mà những cây hoa ấy lớn lên và nở hoa đẹp rực rỡ cả lối về nhà." Chiếc bình nước nghẹn ngào nhận ra rằng dù mình chỉ là một vật đáng bỏ đi, nhưng ông chủ đã thật sự yêu thương nó, và với tình yêu đó, ông đã không loại bỏ nó vì những vết nứt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người chủ của hai chiếc bình chứa nước trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dành tình thương cho cả cái bình nguyên lẫn cái bình nứt. Ông thương cái bình nguyên vì nó tận tụy đem về cho ông đầy tràn cả bình nước. Và ông cũng thương cả chiếc bình nứt vì trước khi bị nứt, nó cũng từng là cái bình nguyên vẹn với tròn đầy lượng nước theo ông về đến nhà. Bởi vì tình thương đó mà khi chiếc bình ấy bị nứt, ông không nhìn thấy nó là một vật phế thải và loại bỏ đi, nhưng ông đã làm cho vết nứt đó trở nên hữu ích khi gieo những hạt hoa bên đường để chúng trở nên những bụi hoa xinh đẹp từ những dòng nước bị rỉ ra từ những vết nứt ấy. Chỉ có tình yêu chân thật, người ta mới không loại trừ và vứt bỏ đi những gì mình đã từng gắn bó. Trong cuộc sống hàng ngày, vì những tiêu chuẩn và quyền lợi nào đó mà con người thường dễ dàng loại bỏ đi những gì mà mình thấy không còn phù hợp, không còn hữu ích. Những món đồ cũ kỹ, hư hao nhiều hay ít, đều có thể bị người ta bỏ đi vì sự bất tiện và mất thời gian khi phải tiếp tục sử dụng, hoặc phải mất công sức và tốn kém cho việc sửa chữa. Lối sống đó cũng vô tình trở thành cách mà chúng ta hành xử trong các mối tương quan của mình với tha nhân. Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta nhìn người khác chỉ qua những vết nứt là những sai lầm, thiếu sót, yếu đuối hay thất bại trong lối sống và cuộc đời của họ. Để rồi, chỉ vì một lời nói chưa vừa ý, một hành động không hợp với mong đợi, chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách,
tránh né, xa lánh, thậm chí loại bỏ đi một người bạn thân, một người từng rất yêu thương mình và là người mình từng rất tổn thương mến, ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Tình yêu chân thật không dừng lại ở những khuyết điểm bên ngoài, mà luôn nhìn thấy giá trị của mỗi con người ngay giữa những bất toàn của họ, để thấu hiểu và đón nhận họ. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Người không loại trừ người phụ nữ ngoại tình, nhưng mở ra cho chị con đường hoán cải. Người cũng không sa thải Phêrô sau 3 lần chối thầy, nhưng trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời và trở nên vị thủ lãnh của giáo hội. Thiên Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng ta như vậy. Người biết rõ những giới hạn, lỗi lầm và vết thương sâu kín trong cuộc đời chúng ta, nhưng người không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của người. Chính tình yêu của Chúa đã nâng đỡ, chữa lành những vết nứt trong đời ta và trao lại cho chúng ta niềm hy vọng và những cơ hội để sống đúng phẩm giá của chính mình. Ước mong rằng chúng ta biết dành cho nhau một tình yêu chân thành, không toan tính, phân đông đo đếm, để mọi tương quan của chúng ta đông đầy sự cảm thông hơn là phán xét, nhiều lòng thương xót hơn là kết án. Nhờ đó, không ai từng đến trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ ra khỏi trái tim của chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chân thành yêu thương nhau như cách Chúa đã yêu chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mọi người, ngay trong những thiếu sót và yếu đuối của họ. Xin cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên khí cụ của lòng thương xót, sự cảm thông và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và bất cứ nơi nào mà chúng con hiện diện. Amen.

Thánh Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không? Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô đã là thần học gia có thứ ngôn ngữ dễ nhận diện nhất, bởi vì thánh nhân đã cố gắng dùng lại các ý niệm thần học của truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái giáo và truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi để diễn tả thực tại lòng tin Kitô và trao ban cho chúng một ý nghĩa mới và một nội dung thần học sâu sắc hơn. Các phạm trù thần học đa diện được Thánh Phaolô đề cập tới có thể cho chúng ta cảm tưởng Ngài là một thần học gia hệ thống. Nhưng thật ra không phải vậy. Phaolô đã không có ý đưa ra một cái nhìn thần học tổng quát và thống nhất. Thánh nhân cũng không muốn xây dựng một tổng luận thần học. Thật ra có một vài học giả đã gán cho Thánh Phaolô ý tưởng này. Nhưng ngày nay, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước không chấp nhận sự gán ghép nói trên. Lý do là vì Thánh Phaolô đã không bao giờ đương đầu giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan tới thực tại của đức tin Kitô. Ngay cả trong thư gửi giáo đoàn Roma mà chúng ta có thể coi là khảo luận đúc kết các vấn đề thần học đặc sắc nhất, Thánh Phaolô cũng đã không đưa ra một tổng luận thần học nhằm duyệt xét toàn bộ các vấn đề đức tin. Trái lại, Phaolô đã chỉ chú ý tới các trường hợp cụ thể của các giáo đoàn thời đó và giải quyết các khó khăn mà tín hữu giáo hội thời khai sinh gặp phải trong môi trường sống cụ thể thường ngày của họ. Chúng ta có thể định nghĩa thần học của Thánh Phaolô là loại thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào môi trường mục vụ. Và như thế nó luôn luôn là một suy tư thần học phiến diện liên quan tới một lĩnh vực nào đó hay một số lĩnh vực nào đó, chứ không phải bao quát toàn bộ. Bằng chứng là Thánh Phaolô đã lấy lại một số đề tài hay tư tưởng đã được nói tới, nhưng khai triển sâu hơn và mở rộng vấn đề cho một viễn tượng mới. Có hai lý do giải thích cho sự kiện này. Thứ nhất, Thánh Phaolô được môi trường bên ngoài thúc đẩy. Các kinh nghiệm mới và nhiều tiếp xúc trên con đường truyền giáo khiến thánh nhân tìm hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa địa phương bằng cách khai triển thêm các đề tài thần học từng rao giảng cho tới lúc đó. Thứ hai, thánh nhân cảm thấy nhu cầu cá nhân cần phải đào sâu hơn nội dung lòng tin Kitô của mình để có thể rao truyền nó một cách hữu hiệu hơn. Điển hình là vấn đề sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nếu so sánh những gì thánh nhân đã nói với tín hữu các cộng đoàn theo thứ tự thời gian, chúng ta sẽ nhận ra có sự biến chuyển cả phẩm lẫn lượng trong giáo lý về sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã đề cập tới vấn đề sống lại lần đầu tiên trong chương 4 câu 14-18, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô tới rao giảng tin mừng tại Thessalonica hồi năm 50, tức trong chuyến truyền giáo thứ hai. Nhưng công tác truyền giáo và thành lập cộng đoàn Kitô chưa kéo dài được bao lâu, thì thánh nhân gặp sức chống đối của cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây và phải vội vã xa rời các tín hữu. Do đó, Phaolô viết thư củng cố đức tin của họ và giảng giải giáo lý thêm cho họ, trong đó có vấn đề niềm tin vào sự sống lại của Chúa Kitô. Khi hay biết có một số tín hữu trong cộng đoàn buồn sầu đến như thất vọng vì có thân nhân qua đời, Thánh Phaolô đã an ủi họ và khẳng định với họ mấy điểm nòng cốt sau đây. Cũng như Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì các tín hữu đã qua đời cũng sẽ được sống lại với Chúa như thế. Giáo lý do Chúa Giêsu truyền lại cho biết, khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm, các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại trước, rồi tới phiên các tín hữu còn sống sẽ được cất nhắc lên để gặp gỡ Chúa trên trời và sống mãi với Chúa. Vấn đề kẻ chết sống lại sẽ được Thánh Phaolô đề cập tới lần thứ hai trong chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô.

rồi Ngài đã hiện ra với hơn 500 tín hữu cùng một lần. Khi Thánh Phaolô viết thư này cho tín hữu Corinto, tức vào năm 56, đa số các anh chị em này vẫn còn sống. Và sau cùng Chúa Kitô phục sinh cũng đã hiện ra với Phaolô, là người bé mọn nhất trong các tông đồ và không xứng đáng mang danh hiệu ấy, vì Phaolô đã bắt bớ giáo hội Chúa. Nhưng Phaolô đã không để cho ơn Thánh Chúa qua đi vô ích, trái lại đã tận dụng ơn Thánh ấy để sinh lợi cho chính mình và cho người khác. Nghĩa là ở đây, Phaolô lợi dụng dịp loan báo tin mừng phục sinh cho tín hữu để kê khai các nhân chứng đã được tận mắt trông thấy Chúa Kitô phục sinh, đồng thời cũng là để nhắc lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Kitô phục sinh. Trong phần 2 chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô dựa trên niềm tin của xác tín vào sự phục sinh trên đây của Chúa Kitô để trả lời cho những tín hữu tuyên bố họ không tin vào sự sống lại của người chết. Thánh nhân dùng chính khẳng định này của họ để làm tiền đề cho lý luận của mình. Nếu không có sự sống lại, thì Chúa Kitô cũng đã không thể sống lại được. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì các tông đồ là những người làm chứng gian và rao giảng điều dối trá. Và như thế, lòng tin của các tín hữu cũng trở thành hư không vì họ đã nghe lời phỉnh gạt và tin theo một điều hão huyền. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại thực, thì những kẻ đã chết chắc chắn là phải hư mất, và mọi Kitô hữu đã đặt tin tưởng và hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô trong đời này sẽ là những kẻ khốn nạn đáng thương nhất trần gian. Nhưng không, Chúa Kitô đã phục sinh và trở thành trưởng tử của đoàn ngũ những người sống lại. Do đó, nếu vì Adam mà họ phải chết, thì giờ đây nhờ Chúa Kitô họ sẽ được sống, mỗi người trong thứ bậc của mình. Sau khi quang lâm, Chúa Kitô sẽ hủy diệt mọi quyền lực, kể cả cái chết, và thống trị mọi vật mọi loài. Lúc đó sẽ là ngày sau hết. Và Chúa Kitô sẽ trình diện trước mặt Thiên Chúa Cha để tuyên bố Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu thế mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Cũng nhân dịp nói về sự sống lại của người chết, Thánh Phaolô đề cập tới một thói quen lạ. Đó là thói quen lãnh nhận bí tích rửa tội cho người chết. Phaolô không lên án cũng không tán thành thói quen này, nhưng chỉ dùng nó cho lý luận của mình. Lịch sử các nhóm lạc giáo có nói tới bí tích rửa tội đại diện. Người còn sống nhận bí tích rửa tội đại diện cho người chết. Làm như thế, hình như họ tin rằng ông bà tổ tiên của họ đã qua đời không được rửa tội, cũng tham dự vào ơn ích của bí tích rửa tội mà giờ đây họ nhận lãnh thay cho các vị. Cũng chính vì tin vào Chúa Kitô phục sinh và sự sống lại, nên Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài liều mạng xông pha hiểm nguy mọi ngày, mà không sợ phải chiến đấu với thú dữ tại thành Ê-phê-sô. Trong phần 3 của chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tìm cách trả lời cho vấn nạn liên quan tới thân xác của những tín hữu được sống lại. Thánh nhân dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để so sánh thân xác phục sinh được hoàn toàn biến đổi, có sự sống thiên quốc thần thiêng vinh quang vĩnh cửu, với thân xác yếu hèn phải chết và rữa nát của con người trần gian. Đó là hình ảnh hạt giống biến thành cây. Và Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết dùng các sự thật ấy để khuyên nhủ và an ủi nhau. Trong chương 5 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Phaolô thuyết phục tín hữu đừng sợ hãi trước cái chết, vì nó chỉ là cánh cửa dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Trước đó, vào cuối chương 4, Thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng con người thân xác bên ngoài càng đi tới sự hủy diệt của nó, thì con người bên trong càng được canh tân. Các khổ đau bây giờ mau qua, và chúng sửa soạn cho tín hữu hưởng sự vinh quang bất diệt. Bởi vì đích tới của cuộc sống con người không phải là điều có thể trông thấy được, mà là thực tại con người không trông thấy. Những gì con người có thể trông thấy thì tạm bợ, điều con người không trông thấy mới vĩnh cửu. Trong chương 5, Thánh nhân tiếp tục khai tưởng tư tưởng trên đây qua hình ảnh cuộc sống trên trần gian này như là một căn lều tạm bợ, dễ bị hủy diệt, nhưng cuộc sống mai sau mới là tòa nhà xây vững chắc. Trong thời gian phải sống trong căn lều tạm bợ mong manh này, tín hữu rên xiết ước mong được căn nhà thiên quốc trùm lên trên căn lều hay hư nát này. Dĩ nhiên, sự sống luôn luôn là ơn Thiên Chúa ban, nên tín hữu không muốn
và không được cởi

bỏ nó trong nghĩa tự hủy hoại chính mình, nhưng họ muốn mặc y phục cuộc sống vĩnh cửu lên trên y phục cuộc sống hư nát, để cho cái phải chết bị sự sống nuốt chừng. Và Thiên Chúa, đấng tạo thành con người cho tương lai rạng người ấy, trao ban bảo chứng thần linh cho tín hữu. Cũng chính vì thế, cho dù đang phải sống trong thân xác này, tức là ở bên ngoài tòa nhà cuộc sống thiên quốc vĩnh cửu, tín hữu vẫn hy vọng tin tưởng, luôn quy hướng về cuộc sống mai sau và cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vì mọi người đều phải ra trước tòa Chúa phán xét để lãnh nhận phần thưởng hay án phạt về mọi sự đã làm trong cuộc sống thân xác trên trần gian này. Trong phần 2 của chương 5, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng Chúa Kitô đã chết để đền bù tội lỗi thay cho tất cả mọi người, để mọi người sống không sống cho chính mình nữa, nhưng là sống vì Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, là đấng đã chết và sống lại cho họ, để hòa giải họ với Thiên Chúa Cha. Và các tông đồ là các thừa tác viên và sứ giả của tin mừng phục sinh và hòa giải ấy. Đây cũng là lý do khiến Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe rằng, đối với thánh nhân, sống chính là Chúa Kitô và chết đi là một mối lợi lớn. Thánh nhân chỉ muốn chết để được kết hiệp với Chúa Kitô. Nhưng nếu sự hiện diện và công việc của Ngài trên trần gian này còn ích lợi cho tín hữu, thì Ngài sẽ ở lại để giúp họ trưởng thành trong đức tin. Và Phaolô khuyên mọi người hãy luôn hướng về đích tới của con đường đời là cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Thí dụ trên đây cho thấy Thánh Phaolô đã khai triển cùng một đề tài thần học và giáo lý về sự phục sinh trong nhiều trường hợp khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cụ thể khác nhau của tín hữu.

các trạng trong tiến trình giáo huấn thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy cho tới nay, thần học trình bày trong các thư của Thánh Phaolô không phải là nền thần học hệ thống mà là thần học thực dụng. Vì là các câu trả lời cho các vấn nạn tín hữu gặp phải trong cuộc sống đức tin của họ, nên giáo huấn thần học của Thánh Phaolô cũng theo tiến trình hoạt động truyền giáo và mục vụ của thánh nhân. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là bức thư đầu tiên và có lẽ là tài liệu cổ xưa nhất của Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Phaolô đã viết bức thư này giữa năm 50-51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu và bổ túc các giáo huấn mà Ngài chưa kịp giảng dạy cho họ. Đề tài nổi bật là các biến cố của thời Cánh Chung, sự sống lại của Chúa Kitô và của các tín hữu. Phaolô đã tới Thessalonica rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Kitô. Nhưng chưa được bao lâu thì cộng đoàn Do Thái tại đây phát động phong trào chống đối bách hại bằng cách gây rối loạn trong thành phố rồi đổ tội cho các thừa sai Kitô là chống lại các chỉ thị của Hoàng đế Roma. Chưa hết, họ còn lôi một số Kitô hữu ra trước mặt các quan tòa. Trước làn sóng bách hại này, tín hữu Thessalonica đã buộc lòng phải đưa Phaolô và các cộng sự viên sang Berea. Nhưng nhóm Do Thái Thessalonica cũng theo sang tận Berea để phản đối công tác truyền giáo của thánh nhân. Phải xa rời tín hữu của một cộng đoàn mới được thành lập như thế, Thánh Phaolô âu lo cho số phận của họ. Do đó, Ngài viết thư củng cố và khuyến khích họ kiên trì trong gian nan thử thách. Thánh nhân khuyên họ noi gương Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Riêng đối với người Do Thái Thessalonica, Phaolô đã đưa ra những lời kết tội rất nặng. Ngài gọi họ là những kẻ đã giết Chúa Giêsu và các ngôn sứ, là thù địch của mọi người và là dụng cụ của Satan. Năm năm sau đó, trong cộng đoàn Corinto, nảy sinh ra một vấn đề điển hình của công tác truyền giáo thuộc mọi thời đại. Đó là vấn đề hội nhập tin mừng vào nền văn hóa địa phương. Các thừa sai và cộng đoàn Kitô phải đối diện với sự cách biệt hay khác biệt văn hóa của môi trường, trong đó tin mừng được rao giảng. Cho tới lúc ấy, tin mừng đã chỉ được loan báo trong môi trường Do Thái Palestina. Giờ đây tin mừng được rao giảng trong thế giới Hy Lạp. Sự chuyển tiếp này làm phát sinh ra tình trạng khủng hoảng mà chúng ta có thể gọi là cuộc khủng hoảng trưởng thành. Nhưng nó cũng có thể dẫn tới nguy cơ biến thái, nghĩa là khiến cho tin mừng bị lệch lạc đi và không còn tinh tuyển nữa. Và đây đã là trường hợp xảy ra tại Corinto. Với các cơ chế và kiểu sống của các môi trường ngoại giáo không Do Thái, thế giới Hy Lạp Corinto tìm tiêu hóa tin mừng theo kiểu tiêu hóa sinh vật lý, nghĩa là chọn lựa, thu hút từ tin mừng Kitô những gì thích hợp với mình và loại bỏ tất cả các yếu tố khác. Đây là khuynh hướng thường xảy ra trong các trào lưu Kitô ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai và trong dòng lịch sử giáo hội tại những nơi nào công tác rao truyền tin mừng đã được thi hành một cách hấp tấp vội vã. Hậu quả là tín hữu duy trì các tín ngưỡng cổ xưa họ đã có và trộn lẫn chúng với một số yếu tố của Kitô giáo. Hiện tượng trộn lẫn tôn giáo này chúng ta có thể tìm thấy tại nhiều nước trên thế giới, như tại Brazil bên châu Mỹ Latin, tại Haiti và một số nước khác tại Phi Châu. Điển hình là thứ tôn giáo trộn lẫn Kitô giáo với tôn giáo Phi Châu cổ truyền gọi là Voodoo. Trước các lệch lạc này của cộng đoàn Kitô Hy Lạp Corinto, Thánh Phaolô đã tỏ ra rất cứng rắn và mạnh mẽ lên án mọi tâm thức và thái độ sống không phù hợp với tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô nhắc cho tín hữu Corinto biết rằng khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, họ đã dứt khoát bẻ gãy với quá khứ và việc tôn thờ các thần linh khác. Do đó họ phải trung thành với lòng tin và các giáo huấn của Chúa Giêsu mà Phaolô đã rao truyền cho họ. Dưới ánh sáng của nguyên tắc này, thánh nhân đã duyệt xét một số thái độ sống lệch lạc của tín hữu Corinto, chẳng hạn như thái độ chia rẽ phân biệt giai cấp giàu nghèo, tâm thức sống theo cái khôn ngoan của con người trần gian, thái độ khinh miệt thân xác và hôn nhân, hay ngược lại, kiểu sống tính dục buông thả.
vấn đề ăn thịt dâng cúng cho các thần linh hay tham dự các lễ nghi tiệc tùng trong khung cảnh tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Các lộn xộn, lạm dụng và lệch lạc xảy ra trong các buổi cử hành bí tích thánh thể, như thói quen dùng dịp này để chia bè chia nhóm giàu nghèo và ăn uống say sưa. Sau cùng là vấn đề người chết sống lại. Do Thái giáo và Kitô giáo quan niệm con người như một bản vị duy nhất, do đó sự sống lại liên quan tới cả xác cả hồn, nhưng đó là quan niệm khó chấp nhận đối với môi trường Hy Lạp mang nặng ảnh hưởng của các triết lý nhị nguyên. Phao-lô khẳng định với các tín hữu rằng mọi người sẽ sống lại cả hồn lẫn xác, nhưng trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này, tín hữu phải mang dấu vết của yếu đuối và sự giòn mỏng tạm bợ của kiếp người. Tính chất mới mẻ của thần linh như là nguyên lý cuộc sống của thế giới, tiềm ẩn trong các mâu thuẫn của lịch sử. Và cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự hiệp thông của mọi tín hữu là khung cảnh và môi trường đặc biệt được thần linh Chúa ưa thích dùng để diễn tả sự mới mẻ ấy. Vì thế, để đừng đánh mất ơn cứu độ, tín hữu phải cố gắng noi gương sống vâng lời của Chúa Giêsu Kitô trong mọi khó khăn của cuộc sống thường ngày, chứ không được có thái độ tươi vui vô lo, trốn chạy sự thật của những người không dám nghĩ tới số phận mai sau của mình. Chẳng bao lâu sau khi viết lá thư thứ nhất cho tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô phải đương đầu với các thách đố mới. Trước hết là lời nguyền rủa của một tín hữu xúc phạm tới thánh nhân và toàn cộng đoàn. Tiếp đến là sự cạnh tranh và các vu khống tấn công của nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái, cũng như của các thừa sai ngoại giáo khác. Những nhóm này đề cao các khả năng và đặc sủng cá nhân, cũng như các buổi phụng tự chữa bệnh và xuất thần. Họ lấy sứ điệp cá nhân lấp liếm sứ điệp tin mừng của Chúa và đề cao một thứ đặc sủng lệch lạc nhằm thay thế tinh thần tông đồ phục vụ khiêm tốn mà mọi thừa sai chân chính đều phải có đối với cộng đoàn dân Chúa. Cuộc chiến chống lại ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm này trên cộng đoàn Corinto đã vô cùng cam go đối với Thánh Phao-lô. Thánh nhân viết cho tín hữu nhiều lần để khuyến khích họ trung thành với hình ảnh vị tông đồ trung thực mà họ đã thấy nơi con người và qua cung cách sống của Ngài. Trên bình diện nhân loại mà nói, dù Ngài có là người yếu đuối và tật bệnh, bất toàn thế nào đi nữa, Thiên Chúa nhân từ cũng đã dùng thánh nhân như dụng cụ quyền năng cứu độ của Ngài. Nói cách khác, trường hợp của Phao-lô cũng giống như trường hợp của Đức Giêsu Kitô. Trên bình diện nhân loại mà nói, Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh trên thập giá là dấu chỉ của sự yếu đuối, bất lực và thất bại. Nhưng Thiên Chúa đã lại dùng chính cuộc khổ nạn, cái chết và thập giá hổ nhục của Chúa Kitô, nghĩa là sự yếu đuối, bất lực và thất bại đó, để tỏ lộ quyền năng cứu độ và tình yêu thương vô bờ của Ngài đối với nhân loại tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trao ban sự sống cho người đã chết và khiến cho những gì không có được hiện hữu. Trong nhãn quan đó, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto trình bày với chúng ta một nền thần học phục vụ sống động, cụ thể, phát xuất từ quyết tâm của Thánh Phao-lô đối chiếu các hoạt động tông đồ mục vụ và cung cách hành xử của Ngài với các hoạt động phá hoại của nhóm thừa sai giả hiệu, khua môi múa mỏ, lợi dụng thái độ thơ ngây dễ tin của tín hữu để trục lợi và củng cố địa vị cá nhân. Họ là dụng cụ Satan dùng để đánh phá cộng đoàn tín hữu. Bầu khí trong thư Thánh Phao-lô viết cho tín hữu cộng đoàn Galat vào giữa năm 56-57 lại còn sôi bỏng và căng thẳng hơn nữa. Phao-lô thẳng mặt đốp chát với nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái và lột mặt nạ của họ. Nhóm thừa sai này chủ trương bắt buộc mọi tín hữu không phải gốc Do Thái tuân giữ luật lệ Mô-xê, chấp nhận lễ cắt bì và mọi lễ nghi phụng tự Do Thái khác. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã nghe theo lời giảng dạy của nhóm thừa sai chủ trương tái lập Do Thái giáo trong cộng đoàn Kitô. Thế là từ chỗ được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô mà thánh nhân rao giảng cho họ giải phóng, giờ đây họ lại phải chấp nhận quay trở về kiếp sống nô lệ luật lệ Do Thái như khi chưa biết và tin nhận Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận này cho Thánh Phao-lô có dịp khai triển đề tài thần học liên quan tới sự công chính hóa dựa trên lòng tin vào Chúa Kitô
để kéo tín hữu cộng đoàn ra khỏi tình trạng chối bỏ Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Một phần nào đó, thư gửi tín hữu Philippe cũng nhằm mục đích cảnh cáo tín hữu trước các mưu trước thâm độc của nhóm tông đồ Kitô Do Thái nói trên, nhằm biến họ trở thành nô lệ của luật Môsê. Họ không chỉ đối nghịch với Phaolô mà là dụng cụ của Satan trong cuộc chiến đánh phá giáo hội Chúa. Thánh Phaolô cho tín hữu thấy nỗi âu lo đối với ơn cứu rỗi của họ thường xuyên ám ảnh Ngài, ngay trong lúc bị tù tội nữa. Vào cuối sứ mệnh truyền giáo tại vùng Cận Đông, khi sửa soạn lên đường về Jerusalem để chuyển tới giáo đoàn mẹ sự trợ giúp của tín hữu các giáo đoàn khác, Phaolô viết thư cho tín hữu Roma với một chủ ý đại kết rõ rệt. Ngài muốn cho tín hữu thấy rằng tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Kitô nối kết tín hữu thuộc mọi quốc gia và nền văn hóa với nhau và đạp đổ mọi bức tường ngăn cách. Giáo hội Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, quy tụ người thuộc mọi dân nước chấp nhận sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến theo tinh thần tin mừng cứu độ đại đồng của Chúa Kitô trong môi trường cụ thể thường ngày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa

bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá,

cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Và con cũng thấy được ở đây là trên cái phần bình luận của cái phiên phát trực tuyến á, thì có một người tên là Thi Lý có bình luận là buồn nhất trong cuộc đời mình là phải chứng kiến chấp nhận căn bệnh nan y của người thân và chứng kiến họ mất trên tay của mình. Mình làm sao để chữa lành vết thương và nỗi buồn khi mà người thân mình ra đi trên tay của mình? Dạ. Nghĩa là sau khi mình chăm sóc một thời gian với rất nhiều cái bệnh mãn tính, rất nhiều cái khó khăn, thì bây giờ người thân ra đi rồi. Dạ. Thì làm sao để mà nguôi ngoai?
1: Mình câu hỏi ngược lại của mình là tại sao mình không chịu buồn? Tại sao mình không chấp nhận mình phải buồn? Buồn là chuyện rất là bình thường. Đôi lúc là có một cái khuynh hướng mình thấy đó là cái mình không dám đối diện với nỗi buồn, không chấp nhận rằng đó là điều mình phải trải qua. Nghĩa là khóc thương, đau buồn cho một người đã mất, một người yêu thương. Một người mình yêu thương ra đi vì bệnh tật hay bất cứ một lý do gì, đó là một chuyện phải xảy ra và mình phải đi qua nó. Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong bất cứ một cái sự mất mát nào là chấp nhận mình mất mát và chấp nhận mình phải buồn. Cho mình thời gian để khóc cho cái mất mát đó, cho mình thời gian để hiểu được rằng mình cần phải buồn về nó. Nghĩa là cơ thể chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta sẽ rất là đau khổ khi một người đó ra đi. Người ta hay nói là thời gian nó sẽ chữa lành, nhưng mà cái đó là cái câu nói an ủi. Nhưng mà mình một khi mình đi qua cái tiến trình đó thì nó mới hết. Nghĩa là có ai buồn mà không hết buồn không? Thưa không. Ai buồn rồi cũng sẽ hết, nhưng mà tùy theo mỗi người và tùy theo cái tính chất của cái sự mất mát và cái người mà mình mất đó là ai. Tuy nhiên, một khi mà mình cứ ngăn cản nó xảy ra hay mình không muốn đối diện với nó thì nó sẽ luôn luôn còn đó. Một khi mình đón nhận nó, mình đối diện với nó, mình đi qua nó, mình sẽ đi hết con đường đó. Dài hay ngắn đó là chuyện của mình thôi. Dĩ nhiên, nó cho thấy rằng vì mình có tình yêu, khi yêu chúng ta mới đau khổ. Và vì thế khi mình mất cái người mình yêu thương thì mình mới đau khổ thực sự. Nhưng mà rồi nó mình đi con đường đó, nó sẽ hết cái con đường đó. Chứ nó không ai, chưa ai và không bao giờ đi hết con đường của buồn do mất mát. Mà chỉ có những người không chịu đi con đường đó và nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa đó hoài thì nó mới đâm ra tâm bệnh nhiều mà thôi.
0: Cảm ơn cha. Làm cái câu hỏi này và cái chia sẻ của cha làm con nhớ đến một cái bài hát Thánh Ca Vào Đời của cha Thành Tâm đó. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn trên một người yêu giả từ cõi thế, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Và một cái lời bài hát rất là xúc động. Mình thách đố khi mà câu chuyện rồi sẽ đến, ai trong chúng ta theo dòng chảy thời gian thì những người thân yêu của mình sẽ lần lượt ra đi trước mình, còn sau mình thì đương nhiên là người ta buồn cho mình rồi. Dạ, họ sẽ ra đi trước mình, làm sao để mình đón nhận được cái điều đó và mình có thể tiếp tục cuộc sống với một cái chất lượng sống tốt, nó cũng là một vấn đề đặt ra. Dạ, còn với bác sĩ Thảo thì không biết là trong hành trình chị thực hành nghề nghiệp từ lúc chị đi học cho đến lúc mà chị thực hành và chị là một người giảng viên, giáo sư dạy lại cho các em, thì có một cái sự chia ly nào đó đối với bệnh nhân khi mà bệnh nhân chị ra đi, nó làm cho chị ấn tượng và chị nhớ?
2: Thật sự thì Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình có cơ hội học bác sĩ nội trú. Và trong năm đầu của bác sĩ nội trú thì mình đã sốc khi mà một bệnh nhân ra đi ngay trước mặt của mình. Và đó là một em bé sơ sinh, tức là chưa được một tháng tuổi. Buổi trưa mình ra mình thăm thì mình thấy em vẫn còn ổn, nhưng mà chỉ 2 tiếng sau khi điều dưỡng báo là em lừ hơn, thì ra là chỉ cần 1 tiếng sau là em đã đi trước mặt mình. Thì đó là cái em bé mà tử vong đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Và thật sự là mình lúc đó mình rất là sốc, tại vì em đi quá nhanh. Trưa đó mình vẫn còn thấy em ổn, nhưng mà sau đó thì em đã ra đi ngay trước mặt mình. Một cái trường hợp tử vong thứ hai đó là sáng mình đi vào, mình đi làm, mình thấy em bé đã trở nặng. Và khi mình quay qua, mình nói điều dưỡng chuẩn bị những cái phương tiện hỗ trợ hô hấp cho em, thì khi mà mình chỉ kịp vừa chuẩn bị thiết bị thôi thì mình đã không cấp cứu kịp em, và em cũng đã đi vào. Lúc đó mình đã khóc vì sự bất lực của mình, mặc dù bệnh nhân trước mặt mình biết rằng là mình cần phải làm cái gì đó cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn không kịp để cứu lấy mạng của bệnh nhân của mình, vì bệnh nhân đã chết trước mặt mình. Và đồng hành với chị, cái tình huống của chị đó là ba của mình đã ra đi ngay trên tay của mình. Và trong khi mình là bác sĩ, mình biết rằng là mình có thể xin ý kiến của các anh chị đồng nghiệp để mà làm sao có được cái sự chăm sóc tốt nhất cho ba của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ba cũng đã ra đi trên tay của mình, và mình chính là người đã rút ống thở của ông để cho ông được ra đi sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà. Thì tất cả những cái cảm giác từ là một cái người bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời của mình, từ một cái em bé rất là nhỏ chưa được một tháng tuổi cho tới là người cha của mình, là một cái người lớn tuổi với bệnh mãn tính mà mình đã đồng hành với ông một thời gian, thì rồi cuối cùng cũng đưa ông ra đi trên tay của mình, thì mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của chị. Và trong cái tư cách là một bác sĩ, là một người có chuyên môn, là một người là biết được là tôi có thể làm cái gì thêm được nữa cho cái người ngay trước mặt tôi, nhưng mà rồi cũng phải chấp nhận cái sự ra đi đó của cái người bệnh của mình, của người thân của mình. Thì đó là tất cả những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Và hiển nhiên sau những lần đó, mình đã phải mất một thời gian rất là dài để mà mình hồi phục lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn là Chúa đã rất là thương mình. Chúa cho mình có những người bạn, mình có cái cơ hội được chia sẻ với các bạn bè của mình, có cơ hội được đến nhà thờ chia sẻ với mọi người qua những cái giờ thánh lễ, qua những cái hoạt động ở giáo xứ. Như vậy cái thời gian để mình phục hồi lại cái sức khỏe tinh thần nó cũng không quá lâu, để rồi ngày hôm nay mình có thể ngồi đây để chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình đối với tất cả mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn bác sĩ Thảo, và thật sự cái chia sẻ của bác sĩ Thảo làm cho Thiệt rất là xúc động. Dạ. Trong cái vai trò mình là một người thầy thuốc đi chữa bệnh cho người khác, và có vẻ như cái việc mà mình không có được dạy để mà làm chứng đối diện với cái thất bại. Dạ, mình được dạy để làm sao để mình phải thành công, để giúp cho người ta. Và cho đến một cái trải nghiệm nó liên quan trực tiếp đến chị, liên quan đến người bố thân yêu của chị. Và trong y khoa người ta cũng có cái câu là người chết dạy người sống, phải không chị? Nghĩa là qua những cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn, và mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái chữa trị sau này.
2: Dạ đúng.
0: Dạ. Có một câu hỏi nữa sẽ gửi đến chương trình, đó là con chào cha và chào bác sĩ. Năm nay con hơn 30 tuổi, con là một người có đức tin và có học thức khá là cao. Con có một công việc ổn định và từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đam mê các cái trò đỏ đen cá độ gì hết. Nhưng mà con không hiểu tại sao một cái sự kiện vừa xảy ra và đối với họ thì con thấy là rất là kỳ lạ. Là anh này anh chia sẻ là con vừa bị lừa đảo mấy chục triệu qua mạng, là một buổi tối đang ngồi chơi điện thoại thì bị rơi vào trong một cái phim live stream chơi tài xỉu. Yeah. Và có một cái người đàn ông trên cái phim live này nói là bây giờ chuyển tiền vô để giúp cho mình thoát nghèo, mà góp một mà ăn 10. Rồi xong rồi người nói không hiểu là tại sao mà lúc đó con dường như ai tắt mất cái hàng rào phán đoán và lý trí của con. Con như bị thôi miên rồi đó, và con chuyển khoản ngay. Đến sáng hôm sau thì con bị đau đầu như ai đó giật não ra, và con phải đi cấp cứu với mặt mũi đã sưng phù lên. Thì bác sĩ nói là con bị sốc phản vệ độ 1 và đau đầu kịch phát lành tính. Có người thì bảo là con tham lam cho nên bị cái chuyện lừa đảo này. Có người thì bảo là có thể là con bị thôi miên do là sức khỏe còn đang yếu, và người đặt câu hỏi hỏi là có phải là do thời dị ứng thời tiết không, do ô nhiễm quá cho nên là khiến cho tâm thần và tinh thần của con bị yếu đi chăng, hay do vấn đề mà liên quan đến dị ứng nó làm cho con mất lý trí. Dạ, hỏi nó hơi lạ nhưng nó cũng khá thú vị. Dạ, giữa dị ứng với lại cái khả năng phán đoán của mình nó có liên hệ gì không bác sĩ Thảo?
2: Dạ, xin phép phải trả lời cái tình huống của anh. Trên 30 thì không biết là lớn hơn mình hay là nhỏ hơn mình, tại vì mình cũng trên 30. Thì xin phép được trả lời. Thì thứ nhất có là với những cái thông tin về triệu chứng bệnh như anh kể, thì ở đây mình không có thể kết luận được cái chẩn đoán bệnh mà anh nêu ra. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi là anh đang đặt ra câu hỏi là tại sao anh đưa ra được một cái quyết định như vậy mặc dù anh là một người có học thức cao. Thì anh cho rằng là có phải là do vấn đề dị ứng làm cho mình ảnh hưởng đến phán đoán hay không, thì xin kết luận là không. Triệu chứng dị ứng không làm ảnh hưởng tới cái sự sáng suốt ở trong não của mình để mà mình quyết định là mình làm đúng hay làm không đúng. Tuy nhiên có thể nghe cái tình huống của anh kể thì có thể anh cần phải nhìn lại xem rằng là dạo gần đây cái sức khỏe tinh thần của anh nó có vấn đề gì hay không, nó có điều gì làm cho anh mệt mỏi lo âu hay không. Tại sao mà mình lại tức là mình có thể đốt thời gian trên cái hoạt động online đó để rồi cuối cùng mình bị cuốn vào nó và mình tôi luôn số tiền đó, thì mình cần phải nhìn lại thật sự. Tại vì rõ ràng là bản thân mình cảm nghiệm là những cái ngày mà mình làm việc quá sức, những cái ngày mà mình làm việc quá sức, mình quá mệt mỏi, thì thật sự là mình sẽ rất là khó để đưa ra được những cái phán đoán chính xác. Đó là lý do là sau đêm trực mình thường không có soạn đề thi là như vậy. Tại vì nếu mà sau đêm trực mình rất là mệt, mình soạn đề thi có thể sẽ cho ra đề thi không phù hợp, đánh giá sẽ không có đúng. Thì đó, tức là hoặc là sau đêm trực mình sẽ không có đi làm thêm ở ca đêm nữa, ca đêm hôm sau nữa, tức là mình sẽ không có làm quá nhiều kiệt sức của mình, bởi vì rõ ràng mình thấy rằng là nếu như mà mình quá mệt thì cái sự phán đoán của mình, thì vì não của mình nó đã quá căng thẳng và đã quá mệt cho những cái điều mà mình đã xảy ra bắt nó phải làm việc rồi, thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì cái sự sáng suốt của mình, cái sự sáng suốt của não bộ của mình nó sẽ không còn đủ tinh vi để mà mình đưa ra được cái phán đoán hoặc là đưa ra được một cái phán quyết phù hợp nữa. Thì mình nghĩ ra anh cần coi lại cái tình trạng sức khỏe của anh trong những ngày vừa qua, có mệt mỏi hay không, có nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống xung quanh của anh hay không, để mà đã khiến cho anh rơi vào một cái sự kiện không may mắn như vừa rồi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Còn ở góc nhìn là có liệu có bị bỏ bùa hay là bị thôi miên gì không thì cha thấy sao chứ?
1: Dạ, đối với mình thì cảm ơn bạn, mình biết cái bạn hỏi đó rồi đó, mình có quen cái người đó, nó cười. Mình biết câu chuyện đó vì sáng đó khi cái bạn đó bị đó, bạn có hỏi mình. Thì thực sự ra mà nói nó cũng có thể nhìn một góc nhìn khác, là có một số người trong chúng ta có một cái điểm yếu, gọi là một số người có cái tâm lý là suggestibility. Suggestibility tiếng Anh nghĩa là suggest, nghĩa là thuyết phục, dễ bị thuyết phục. Thì ví dụ như người, hay là mình nói cái từ dân gian của mình là dễ dụ, dễ nghe, dễ bị, hay là người dễ vâng lời người khác. Thì có một số người trong chúng ta, thậm chí bản thân mình có những lúc có những cái chủ đề hay là có những cái lời nói nào đó nó sẽ dễ hút mình. Do đó cái nhà tâm lý mới dùng cái, khi mà ngồi tư vấn thì họ mới biết được cái người này dễ bị hút vô cái gì. Và đôi lúc người ta sẽ dùng cái phương pháp hypnosis, là thôi miên, để hút người đó vô và để người đó bộc ra cái sự cái vô thức trong bên trong người đó. Đó là theo cái trường phái hypnosis. Nhưng mà người ta phải đọc, người ta coi có cái người này dễ bị hút vô cái gì và người ta dùng cái đó. Thì mình không biết được tối đó bạn đã làm gì, nhưng mà người ta nói như thế nào. Nhưng mà có thể có một lời nói, có một câu nói, có một cái gì đó nó đụng bạn và thế là bạn bị cuốn theo. Cuốn theo là bắt đầu bạn làm theo những gì đó gợi ý. Đó là một cái chiêu. Và chúng ta thấy là trong thuật toán của của máy tính đó, của mạng xã hội đó là thuật toán, nên nó luôn luôn là gợi ý. Ví dụ như bạn bấm vào cái đó thì cái thuật toán nó đọc được là bạn thích thú cái đó, nên nó gợi ý những cái tiếp. Thì có thể là trong lúc đó bạn đã cái não của bạn nó phát ra một số cái dopamine, nó làm cho bạn hưng phấn, bạn bạn mê mải mãi mê, bạn theo theo theo nó, và cái bạn theo vì cái hưng phấn chứ không phải là bạn theo vì mệt, mà theo vì hưng phấn. Mà hưng phấn nó là bị bạn bị đụng bởi một cái gì đó, cái yếu tố mà làm cho bạn dễ bị thuyết phục à, mà tại vì chúng ta không có biết được hết cái nội dung đó. Tại một khi mình bị thuyết phục rồi, mình làm và mình không chú ý nữa, đến lúc mình tỉnh lại thì nó quá trễ rồi. Để quá trễ rồi lại mình giận, mình buồn, mình tức. Thì tất cả những cái đó nó lại phản ứng bên trong cơ thể mình, nên cái người mà dễ dễ đau bệnh hay là dễ bị tổn thương về mặt tâm lý thì cái đó nó có thể làm cho người ta có những cái phản ứng giống như là bị dị ứng. Nên nó ra như vậy. Tại vì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái nội tiết tố để mà chống lại tất cả những cái triệu chứng bạn phù, giống như là cái triệu chứng kháng viêm như đó, là nó phù cả mặt lên, sáng là mình thấy cái mặt cái bạn nó đúng phù thiệt. Thì giống như một người bị viêm cái gì đó. Nên thôi mình không có ý cười bạn, nhưng mà mình cười vào trong một cái sự kiện mà nó làm cho mình bị mất tiền một cách vô duyên, nhưng mà một cách nào đó để cho chúng ta phản tỉnh là thứ nhất là đừng có chủ quan là vì mình chuyên về vi tính hay mình biết quá nhiều về cái đó. Cái thứ hai là biết được cái điểm yếu của mình bị yếu ở cái từ nào, cái chữ nào và cái câu chuyện nào. Và cái thứ ba là như bác sĩ Thảo nói là thôi, buổi chiều buổi tối thì đi nghỉ đi, đừng có đụng với cái máy tính nhiều, nó có thể lôi mình vô lúc nào mình không hay.
0: Dạ, cảm ơn cha. Và cha nói là có những người thì rất là dễ dụ. Thật sự là bên cạnh những người dễ dụ sẽ có những người rất dễ đi thao túng người khác.
1: Đúng thế.
0: Dạ.
1: Người ta học cái đó. Dạ.
0: Ta thao túng đến mức mà mình là một người rất lý trí, nhưng làm việc với họ thời gian là mình bị họ cuốn theo. Dạ, nhưng mà cái quan trọng như cha nói là cái khả năng phản tỉnh. Nếu một lúc đó mình sẽ phải phản tỉnh để mình phân định coi là liệu cái điều nó có đúng hay không, nó có thật sự là cái điều sự thật, là cái chân thật, cái tốt lành hay không. Và mình sẽ có thể có những cái quyết định để rút ra, để thay đổi cái cuộc đời của mình. Dạ, và trong cái câu trả lời bác sĩ Thảo thì em để ý là có một cái ý kiến rất là thú vị, là chị nói là chị mà trực một đêm mà chị không soạn đề thi cho sinh viên. Nhưng mà bác sĩ Thảo không phải chỉ là bác sĩ mà còn là một giáo viên, không phải là thầy thuốc mà còn là thầy giáo, một giảng viên về y khoa dành cho các sinh viên. Và nghe nhiều phản hồi là sinh viên của chị cũng rất là thận trọng với bác sĩ Thảo để mà có thể học hành một cách nghiêm túc để vượt qua môn. Nhưng mà ngoài việc là một giảng viên về y khoa thì bác sĩ Thảo còn là một giáo lý viên nữa quý vị. Và cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc là làm sao để một bác sĩ, một giảng viên y khoa có thể cân bằng thời gian mà dành thời gian cho việc dạy giáo lý.
2: Cảm ơn Toàn Thiện về cái câu hỏi này. Thật ra thì mình nhận rất là nhiều phản hồi của các sơ hoặc là của các anh chị lớn đi trước, thì cho rằng là mình đã hy sinh rất là nhiều để mà có thể đi lên lớp giáo lý. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình nói mình chưa bao giờ nghĩ đó là một cái sự hy sinh cả. Nhưng mà cảm thấy rằng là cả tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu mình đã làm việc rất là căng thẳng với lại công việc ở bệnh viện, ở nhà trường. Ngày Chủ nhật thì thay vì nằm ở nhà thì các con cũng chỉ thường lướt điện thoại thôi cha, và xem tổng tài đẹp trai hoặc là phim tình cảm Hàn Quốc này nọ sướt mướt, thì thông thường sẽ bị cuốn vào những cái câu chuyện nó không có thật ở trên phim. Thì thay vì như vậy thì mình đi kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Thì con được các anh chị giáo lý viên từng dạy mình, dụ mình chắc cũng dễ dụ quá cha, dụ đi dạy giáo lý. Rồi xong rồi từ những ngày tháng đầu tiên đó đi dạy, cảm thấy rằng là cái việc mà mình gặp một cái những cái con người nhỏ hơn mình có cái cơ hội để mà chia sẻ lại cho các đàn em, các thế hệ sau mình về kiến thức, về đức tin của mình, về trải nghiệm đức tin của mình, thì lại cảm thấy rất là vui. Và mình đi đó là làm việc với lại các anh chị lớn hơn, làm việc với người cùng tuổi với mình, làm việc với người nhỏ tuổi hơn mình có cơ hội được giao lưu với lại tất cả mọi thành phần giáo dân thuộc mọi thành phần từ tu sĩ đến giáo dân đến giáo sĩ, rồi mình có cơ hội để mà làm với nhiều cái đối tượng nhóm tuổi khác nhau, để mà mình có những cái trải nghiệm về những cái phản ứng tâm lý của những cái người thuộc những cái nhóm tuổi khác nhau, để có thể về nhà, nhà mình thì cũng là thuộc nhiều thế hệ khác nhau như vậy. Nhưng là cuối cùng thì con thấy rằng là cái ngày Chủ nhật con đi đến lớp giáo lý thì thật ra đó là một cái cơ hội đem lại cho con nhiều hơn là những gì con hy sinh. Cho nên thật sự con không thấy cái đó là cái chuyện hy sinh gì cả. Về mặt sắp xếp thời gian thì may mắn của con là con được Chúa cho đến hai công việc, cả làm bác sĩ lẫn làm giáo viên. Cho nên cuối cùng thì công việc của con chủ yếu là trong giờ hành chánh thôi, từ thứ hai tới thứ sáu. Giờ trực của con cũng cố gắng sắp xếp vào trong tuần. Chẳng hạn như đêm qua là con mới trực xong rồi bây giờ con vẫn đang ngồi đây với cha đây. Rồi cuối tuần thì con dành thời gian, và con nghĩ rằng là cái thời gian cuối tuần đó, cái chuyện mà đi dạy giáo lý đó là một cái nhiệm vụ nữa chứ. Một cái nhiệm vụ mà từ khi con bắt đầu học giáo lý thì con hiểu được rằng là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội là mình có sứ vụ làm ngôn sứ, thì mình sẽ phải đi rao giảng lời của Chúa. Thì giờ đi rao giảng bằng cách nào bây giờ, chẳng hạn không lẽ đi tới kể với bạn mình về Chúa. Thì cái chuyện giáo lý chỉ là một cái cơ hội để cho con thực hiện cái việc ngôn sứ, cái chức vụ ngôn sứ đó của mình thôi. Thì cứ như vậy con làm từ từ và tự Chúa sẽ phải sắp xếp thời gian cho con để con có thể làm chuyện đó. Và con cảm thấy rằng là Chúa luôn an bài mọi sự cho con để con có thể làm. Cho nên con cảm thấy mình không có bị khó khăn hoặc là một cái gánh nặng gì khi mà con tham gia lớp giáo lý hết ạ.
1: Tham gia giới y tế công giáo nữa.
2: Dạ.
0: Bác sĩ Thảo cũng là một thành viên trong giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chắc bác sĩ Thảo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái hội về giới y tế công giáo mà chị đang tham gia.
2: Giới y tế công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn thật ra là một cái cách quy tụ mà để mà mời gọi tất cả nhân viên y tế là công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như con đại biểu chia sẻ, thật ra làm nhân viên y tế mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều áp lực, nhiều gánh nặng. Đôi lúc nếu mà mình nghĩ đơn thuần á, cái thánh lễ Chủ nhật là một cái điều kiện bắt buộc, là một cái giới răn buộc mình phải tham dự, thì thôi bà chỗ nào có nhà thờ, có giờ lễ thì mình cứ làm cho xong, chu toàn bổn phận thôi. Thì cái đó thì không sai. Tuy nhiên con nghĩ rằng là giới y tế công giáo có được một cái thánh lễ đầu tháng, thì trong cái thánh lễ đầu tháng đó của giới y tế công giáo, khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con được các cha của bên dòng Camilo của cha đồng hành. Thì khi các cha cũng làm việc trong lĩnh vực y tế, thì các cha cũng hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn của chúng con, để mà các cha có thể đưa vào trong những cái bài giảng. Do đó thì khi chúng con thấy là khi chúng con quy tụ về cái thánh lễ đầu tháng của giới y tế công giáo như vậy, thì cái thánh lễ đó nó không còn chỉ là một cái việc làm chu toàn bổn phận của một người giáo dân bình thường, mà nó là một cái nơi để cho chúng con hiểu được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều người đồng hành với mình trong cái sứ vụ y tế của mình. Và cũng trong thánh lễ đó mà chúng con sẽ được lắng nghe là Chúa muốn nói gì riêng cho nhân viên y tế của chúng con qua cái bài giảng của cha. Thì con nghĩ đó là cái giá trị mà hiện nay cái hoạt động của giới y tế công giáo chúng con có thể đem lại cho tất cả những nhân viên y tế công giáo.
1: Tiếp lời của bác sĩ Thảo là mỗi chủ nhật đầu tháng thì tại trung tâm mục vụ lúc 8 giờ thì có thánh lễ dành cho tất cả nhân viên y tế, những ai làm bên ngành y về chăm sóc và điều dưỡng, bác sĩ, nha sĩ và tất cả mọi người ngành y quy tụ lại để có thánh lễ với nhau, vừa cầu nguyện với nhau về xin Chúa ban ơn cho cái công việc đặc thù của mình là một cái sứ vụ chăm sóc chữa lành. Đồng thời qua cái việc cầu nguyện đó, mỗi người nâng đỡ tinh thần của nhau để tiếp tục sống cái sứ vụ đó ngay giữa đời thường. Và Chủ nhật tới thì là thánh lễ sẽ là Chủ nhật này. Rồi Chủ nhật đầu tháng 4 thì sẽ có tĩnh tâm, mùa chay cho giới y tế. Và vì rơi vào ngày năm thánh dành cho nhân viên y tế, nên Đức Tổng Giuse Ngài đã nhận lời để giảng tĩnh tâm cho giới y tế chúng ta. Chủ nhật đầu tháng 4.
0: Quý vị nào là những người làm trong ngành y tế và có đức tin Công giáo có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong thánh lễ đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúng ta cùng chia sẻ các cái niềm vui nỗi buồn và được hướng dẫn đức tin trên hành trình thực hành nghề nghiệp cũng như giữ vững đức tin của mình. Kính thưa bác sĩ và thưa cha, thì có một câu hỏi nữa cũng rất quan trọng, và có thể đó là một cái vấn nạn nó đang xảy ra. Đó là có một người đặt câu hỏi là làm sao để biết được các cái thông tin chữa bệnh trên Internet nó đúng tới đâu, nó chính xác tới đâu. Và họ dẫn chứng là họ coi trên mạng thì thấy thường là hay quảng cáo là cha này thì bán thuốc chữa ung thư, sơ kia thì bán thuốc thoát vị đĩa đệm. Vậy thì liệu là cái việc mà các cha, các sơ có bao giờ đi lên mạng mà bán thuốc như vậy không? Và mình sẽ tin tới đâu khi mà mình dùng những cái công cụ mạng Internet hay là công cụ AI để mà mình chẩn đoán hoặc là mình tự điều trị cho mình?
1: Thì cái này mà nó liên quan đến mình nhiều hơn, vì mình là linh mục nên mình xin phép được nói trước hả? Thực sự không có cha, không có sơ nào, không có đức cha nào bán thuốc trên mạng trên thế giới này, trên đời này. Thứ nhất là mình không phải việc của mình, thứ hai mình không được phép, cái thứ ba nữa là không phải là chuyên môn, không có chuyên môn, không có, và thứ tư là muốn bán cái gì đó phải có giấy phép của nhà nước nữa, chứ không phải bây giờ mình mở một cái quầy thuốc ra là phải có bằng cấp đàng hoàng. Nên quý vị đừng bao giờ tin vào những cái quảng cáo cha này cha kia bán thuốc, và mình chắc chắn với quý vị là không có cha nào, không có sơ nào bán thuốc trên mạng hết. Và bản thân mình cũng bị người ta lấy hình ảnh rồi làm cho mình nhép miệng giống như mình đang bán thuốc này thuốc kia, thuốc chữa ung thư, mình rất là mệt mỏi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và chính bản thân mình và nhiều đức cha nữa là nạn nhân của chuyện này, thì người ta dùng cái đó để lừa gạt, để dụ dỗ, để làm cho mình mất tiền. Và quý vị đừng có tin về những cái điều đó. Và khi mình bệnh, mình đi đến bác sĩ đàng hoàng, mình đi đến bệnh viện để khám, để lấy thuốc. Đừng đừng bao giờ nghĩ rằng các cha các sơ sẽ đứng ra bán thuốc hết. Dạ, xin cảm ơn.
0: Về phía bác sĩ Thảo, thưa bạn, liệu cái việc mà mình chẩn đoán bằng AI rồi mình lên mạng mình ra triệu chứng, mình ra chẩn đoán rồi mình tự đi mua thuốc thì nó có nguy cơ như thế nào ạ?
2: Cảm ơn cái câu hỏi này. Thật ra cái câu hỏi này cũng là cái mà lý do mà mình thường hay sử dụng để mà tạo động lực cho sinh viên của mình sẽ cố gắng học á. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ phải đặt ra câu hỏi cho sinh viên y khoa của mình rằng là nếu như mà việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh nó quá đơn giản chỉ bằng vài từ lên trên Google như vậy, thì các em có cần phải tốn vài tỷ, có gia đình, có em là ba mẹ phải bán đất, bán nhà, thuê gọi là vay tiền để cho con đi học làm bác sĩ. Các em những năm tháng phải thức khuya dậy sớm, lăn lộn trong bệnh viện, trên giảng đường, sức khỏe thì mặt không còn thấy đứa nào tươi được nữa hết, rồi gọi là có thể là gọi là già trước tuổi, lúc nào cũng u sầu, tức là đánh mất cả thanh xuân để mà phải ngồi học để trở thành bác sĩ hay không, thì chắc chắn rằng là Google sẽ không thể nào bằng một bác sĩ được đào tạo chính thống cả. Cho nên rằng kiến thức mà nếu chúng ta chỉ cần gõ vài từ lên Google mà chúng ta đã ra được cái chẩn đoán bệnh và cái điều trị thì chắc chắn là nó rất là thiếu cơ sở khoa học và nó sẽ không phù hợp để mà chúng ta có thể đặt niềm tin nơi đó mà chúng ta thực hành theo. Hiện tại vì cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh tật của người dân rất là nhiều, thành thử ra là hầu hết tất cả các bệnh viện đều có cái website chính thống của bệnh viện với những cái vấn đề sức khỏe thường gặp, và người dân hoàn toàn có thể tin tưởng những cái website của các bệnh viện. Chẳng hạn như hiện tại mình thấy có bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Rẫy, thì bên bộ phận truyền thông hoặc là đối với lại nhi đồng thì có bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhi Đồng thành phố, thì hầu như tất cả các bệnh viện đều có bộ phận truyền thông và các bài viết về vấn đề bệnh để mà cho người dân, tức là phổ cập tới kiến thức cho người dân ở trên đó đều được duyệt qua về chuyên môn, cho nên là cái độ tin cậy về mặt khoa học nó rất là cao để cho giúp mình có thể tham khảo để mà mình có tăng thêm cái kiến thức về vấn đề sức khỏe, thì đó sẽ làm những cái nguồn thông tin an toàn cho mình tiếp cận.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
4: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu tông du Tây Ban Nha. Sáng 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên đường bắt đầu chuyến tông du 7 ngày tại Tây Ban Nha, cho tới tối ngày 12 tháng 6 tới đây. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đến phi trường Parazat của thủ đô Madrid. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được quốc vương Felipe thứ 6 và hoàng hậu Letizia cùng với thủ tướng và nhiều quan khách trong chính quyền đón tiếp nồng nhiệt, cùng với một số tín hữu, các gia đình và trẻ em. Sau cuộc hội kiến ngắn ở phi trường, Đức Thánh Cha và nhà vua đã đi xe về Hoàng Cung, cách đó hơn 26 cây số. Tại đây, lúc 11 giờ 45 đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với các nghi lễ ngoại giao, quốc thiệu Vatican và Tây Ban Nha, với 21 phát đại bác, duyệt qua đoàn quân danh dự. Sau đó, vua Felipe và Đức Thánh Cha vào cung điện để hội kiến riêng. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, quốc vương Felipe đặc biệt nói về sự hiệp nhất như một phương thế hòa bình và gọi đây là quy luật hành xử chung. Nhà vua cho biết khát vọng hiệp nhất xuất phát từ ý thức về sự mong manh của mỗi cá nhân, về tính hữu hạn và những giới hạn của chúng ta, nhưng đồng thời cũng bắt nguồn từ khả năng làm điều thiện và sáng tạo vẻ đẹp vô tận, đạt đến đỉnh cao khi con người biết yêu thương tha nhân, biết mở lòng và hiến mình cho người khác. Từ đó, nhà vua nhấn mạnh lời kêu gọi, luôn ghi nhớ điều này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Đặc biệt, trong thời đại đầy bất định này, ông khẳng định rằng sự hiệp nhất với tư cách là phương tiện và công cụ của hòa bình, xứng đáng trở thành một chuẩn mực ứng xử mang tính phổ quát. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì tất cả những gì thuộc về thế giới Mỹ Latin cũng rất gần gũi với Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đầu tiên trên đất Tây Ban Nha, sau lời chào mừng của quốc vương Felipe, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì được viếng thăm Tây Ban Nha, một quốc gia có lịch sử gần 2.000 năm gắn liền với Kitô giáo. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích chuyến thăm là củng cố đức tin của các tín hữu và khuyến khích sự hòa giải, hợp tác giữa các thành phần trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến hai nhà thần bí vĩ đại của Tây Ban Nha là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila. Đức Leo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào trường học, đại học, nghiên cứu khoa học, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự. An ninh không đến từ vũ khí hay những bức tường ngăn cách, mà từ khả năng cùng nhau tiến bước. Sau cùng, lấy cảm hứng từ Thánh Ignacio Loyola, Đức Giáo Hoàng khuyến khích con người đối diện những biến đổi mới bằng sự phân định khôn ngoan thay vì sợ hãi hoặc nghi thơ.
3: Tin Roma, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương thăm một vụ Ethiopia. Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đồng Phương, đang thực hiện chuyến thăm một vụ dài hơn 12 ngày tại Ethiopia để gặp gỡ, nâng đỡ và khích lệ giáo hội Công giáo tại Ethiopia, một giáo hội tự quản theo nghi lễ Alexandria. Đức Hồng Y đã rời Roma tối ngày 1 tháng 6 vừa qua và đến thủ đô Addis Ababa vào ngày hôm sau. Đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng có Đức Hồng Y Temeru Surafien, Tổng giám mục Addis Ababa và là vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội Công giáo Ethiopia, cùng với sứ thần tòa thánh tại Ethiopia, Đức Tổng giám mục Brian Ngozi Udaiwe. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Công giáo sinh nhật Đức Mẹ. Ban chiều cùng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Gugerotti đã đến thăm xã giao Đức Thượng Phụ giáo hội chính thống Ethiopia, Abun Matias. Tháp tùng Đức Hồng Y có sứ thần tòa thánh và Đức Hồng Y Surafien. Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là mối quan tâm chung đối với hòa bình thế giới và nhiều cuộc xung đột đang gây đau khổ cho các dân tộc. Trong cuộc trao đổi, Đức Hồng Y Gugerotti đã chuyển lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tới Đức Thượng Phụ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc của giáo hội Công giáo đối với chứng tá đức tin và những nỗ lực của giáo hội Ethiopia trong việc thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Matias nhấn mạnh mối tương quan tốt đẹp giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Tewahedo Ethiopia. Ngài cũng nhờ Đức Hồng Y Tổng trưởng chuyển lời chào huynh đệ tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và cầu chúc Ngài tiếp tục hướng dẫn giáo hội Công giáo với tinh thần yêu thương, khôn ngoan và tận tụy mục vụ, đặc biệt trong việc cổ võ hòa bình thế giới. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đến thăm đền thờ Hồi giáo An-Nejashi tại vùng Tigray. Sau đó, Đức Hồng Y đến Adigrat và tham dự lễ mừng kính nhà thờ chính tòa công giáo của thành phố với sự hiện diện của đông đảo tín hữu chính thống giáo. Trong những ngày tiếp đó, Đức Hồng Y Tổng trưởng Gugerotti lần lượt thăm viếng mục vụ tại các giáo phận Adigrat, Bahia Desie, Emmerdeber và Tổng giáo phận Addis Ababa. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Gugerotti sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 bằng cuộc gặp gỡ toàn thể các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ethiopia.
4: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các nhà báo trên chuyến bay đến Tây Ban Nha. Trên chuyến bay từ Roma đến Tây Ban Nha, sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời chào các ký giả cùng đi. Ngài nói, chúng ta đã ở trong không phận Tây Ban Nha, vì vậy trước hết tôi xin gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha tới các nhà báo Tây Ban Nha đang đồng hành và tới tất cả những ai có mặt ở đây. Cảm ơn các bạn vì công việc phục vụ. Như các bạn đều biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha sau một thời gian rất dài, và cá nhân tôi rất vui mừng được thực hiện chuyến đi này. Tôi đã nhiều lần đến Tây Ban Nha, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trong sứ vụ này. Đây là một chuyến tông du nhằm gặp gỡ các tín hữu, cử hành đức tin, loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời cũng là dịp để chào thăm mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người, như có lẽ đã thấy rất rõ qua thông điệp được công bố vào ngày 25 tháng 5. Vì thế, tôi hy vọng đây sẽ là một chuyến đi tốt đẹp đối với tất cả mọi người, là cơ hội để nuôi dưỡng nhiều nhiệt huyết. Có rất đông người công giáo, đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của giới trẻ. Theo những gì tôi được biết, dường như sẽ có rất nhiều bạn trẻ tham dự với lòng nhiệt thành. Và tôi tin rằng, bằng cách cùng nhau chia sẻ niềm vui của đức tin, chúng ta có thể gửi đi một thông điệp rất đẹp. Một thông điệp mà tại mỗi nơi chúng ta đặt chân đến, có thể nói như vậy, sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt ở Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Mọi sự hãy diễn ra để chúng ta sống đức tin và loan báo sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa, về lòng bác ái và sự tôn trọng đối với mỗi con người. Rất vui được chào các bạn. Chúc mọi người có một chuyến đi tốt đẹp.
5: Tin giáo phận Quy Nhơn, Học viện Teresa Avila bế giảng khóa thần học căn bản 2024-2026. Vào lúc 5 giờ 30 thứ Năm, ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại Cộng đoàn Thu Dưỡng Gền Ráng, Học viện Teresa Avila hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, kết thúc khóa thần học 2024-2026 và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 37 học viên. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Tân Cử do An Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cha Du Xe Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý ân nhân. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời nguyện nhập lễ, Đức Cha Matthew mời gọi cộng đoàn suy niệm về tâm tình tri ân Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và ban mọi ơn lành cho con người. Liên kết tới bài đọc thứ nhất trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8, câu 55 đến câu 61, Đức Cha nhắc đến hình ảnh vua Salomon, khởi đầu với thân phận nhỏ bé, nhà vua ý thức rằng tất cả đều đến từ Thiên Chúa và đã khiêm tốn xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Đó là lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa và trở nên mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Tiếp nối với bài tin mừng Luca, chương 19 câu 11 đến 28, Đức Cha gợi mở rằng Thiên Chúa trao cho mỗi người những khả năng, ân huệ và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người được mời gọi sống trung thành với những gì Chúa trao phó, biết làm lợi những nén bạc và xin hoa kết quả cho nước Chúa ngang qua đời sống và sứ vụ của mình. Điều kỳ diệu là khi con người cộng tác với ân sủng Chúa bằng những cố gắng nhỏ bé, Thiên Chúa lại quảng đại ban thưởng vượt xa mọi mong đợi. Liên hệ đến hành trình 2 năm học tập tại học viện, vị chủ tranh giáo phận Quy Nhơn nhấn mạnh rằng trọng tâm của chương trình đào tạo chính là tin mừng Đức Kitô, nền tảng của mọi môn học thần học. Học thần học Trước hết là học biết về Thiên Chúa, yêu mến Ngài hơn và để lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Những kiến thức đã được tích lũy trong thời gian qua chính là hành trang quý giá giúp chị em chu toàn sứ vụ mai ngày, đem tin mừng đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá và phục vụ. Sau lời nguyện hiệp lễ, 37 học viên hân hoan đón nhận chứng chỉ thần học và đọc lời nguyện sai đi, đánh dấu thành quả của 2 năm học tập và hướng tới sứ vụ trong tương lai. Tiếp nối, đại diện học viên tốt nghiệp bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý đức cha, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý thân nhân. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa khép lại trong niềm vui và mở ra một chặng đường mới đối với chị em học viện. Đó là hành trình đem những điều đã học vào sống giữa đời thường với trái tim bừng cháy yêu thương của Đức Kitô.
4: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Bắc Ái CDA 24 giờ ở Madrid. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm trung tâm Bắc Ái CDA 24 giờ, cách tòa sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha gần 17 cây số. Đây là trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ, chuyên đón nhận và cứu giúp những người vô gia cư. Cơ sở này do Caritas giáo phận Madrid quản lý, tọa lạc tại khu Lucero và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội và các chương trình tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài các dịch vụ khẩn cấp, dự án còn bao gồm các căn hộ hỗ trợ dành cho những người đang đạt được tiến bộ trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, mà còn bao gồm các khóa đào tạo nghề, các chương trình can thiệp cá nhân hóa và hỗ trợ xã hội toàn diện nhằm thúc đẩy khả năng tự lập của mỗi cá nhân. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y José Cano, Tổng giám mục Madrid và ông giám đốc trung tâm đón tiếp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Madrid và ví mình như một người dân Madrid, thành viên của một gia đình lớn, nơi tình yêu thương tạo nên những phép lạ hàng ngày. Theo Ngài, nét đẹp của cộng đồng CDA này là không ai bị bỏ lại một mình. Niềm vui và nỗi đau của mỗi người đều được mọi người cùng chia sẻ và nâng đỡ. Đức Thánh Cha nhận định rằng hoạt động của trung tâm phản ánh tinh thần tin mừng, noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã không chỉ chữa lành đau khổ của con người mà còn tự nguyện mang lấy những đau khổ ấy. Trung tâm trở thành nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cảm thông, đồng hành và phục vụ. Những lời bài hát được cất lên trong buổi gặp gỡ. Trong mỗi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài và không giấc mơ nào là vô ích. Theo Đức Thánh Cha, đã diễn tả chính xác tinh thần của những câu chuyện được chia sẻ. Từ những câu chuyện cụ thể trong buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng mở rộng tầm nhìn đến vô số con người trên thế giới đang mang trong mình những hoàn cảnh tương tự. Ngài ví trung tâm như một máng cỏ Bethlehem thời hiện đại, nơi Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện, nơi những người nghèo khổ, bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Dựa trên khẩu hiệu chuyến thăm, hãy ngước mắt lên, Đức Giáo Hoàng giải thích ba ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đó là lời mời gọi hành động ngay khi nhận thấy nhu cầu của tha nhân, bởi tình yêu thương không thể trì hoãn. Mỗi cuộc gặp gỡ với người cần giúp đỡ là một cơ hội ân sủng độc nhất vô nhị để yêu thương và phục vụ. Thứ hai, đó là lời mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco rằng tín hữu phải biết giữ trong mình một giấc mơ, một khát vọng xây dựng điều tốt đẹp. Ngược lại, một trái tim lạnh lùng, thờ ơ và khép kín sẽ dẫn đến sự chết về tinh thần. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng giúp đỡ người nghèo không chỉ là trao tặng vật chất, nhưng còn là gặp gỡ họ như những người anh chị em. Điều quan trọng là biết nhìn vào mắt họ, lắng nghe họ và hiểu hoàn cảnh của họ. Tình yêu đích thực không dừng ở việc cho đi, mà còn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng hướng về Đức Maria như mẫu gương hoàn hảo của tình yêu phục vụ và lòng thương xót. Ngài phó thác mọi người và công việc của họ cho sự che chở của Đức Mẹ, cầu xin để tinh thần mẫu tử, lòng tha thứ, niềm hy vọng và tình thương của mẹ luôn hướng dẫn cộng đồng trong sứ mạng, phục vụ những người yếu thế và đau khổ. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Chúa chịu đóng đinh để chúc lành cho các đại diện của Hiệp hội Bác Ái của Tổng giáo phận Madrid.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập

Hạn bảo việc thưa xin vâng. Tống huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Fiat xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa, và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tống huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Tôma tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. 1. Lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. 2. Những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy, vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin, từ lâu nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như, những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth.

0: Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, qua Tông Hiến Sacrosancti Apostolatus, ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzmán năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet, San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue, Wiener, Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador, Sheffield, Mackenzie, Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse, đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Jean Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại nhà đá Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạc. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Việt Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức Cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạc cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạc của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một người nông dân già, mỗi ngày đều gánh nước từ con suối về nhà bằng hai chiếc bình đất treo ở hai đầu đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn nguyên vẹn, luôn đầy nước khi về đến nhà. Chiếc còn lại bị một vết nứt dài bên hông, nên nước cứ rỉ ra ở dọc đường. Khi người nông dân về tới nhà, chiếc bình ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước. Thế mà suốt cả năm trời, người nông dân ấy không bỏ chiếc bình nước đi, mà ngày nào cũng cặm cụi gánh hai chiếc bình này đi về suốt một chặng đường dài. Trong khi chiếc bình nguyên luôn tự hào về sự hữu dụng của mình, thì chiếc bình nứt luôn cảm thấy xấu hổ. Một ngày kia, chiếc bình nứt lên tiếng với người nông dân: "Sao ông không vứt bỏ tôi đi? Vì vết nứt của tôi khiến ông đã quá vất vả suốt thời gian qua." Người nông dân mỉm cười nói: "Ngày mai, trên đường gánh nước về, ngươi hãy nhìn kỹ bên vệ đường nhé." Chiếc bình nứt làm theo lời ông chủ. Nó ngạc nhiên khi thấy bên dưới những dòng nước đang rỉ ra từ vết nứt của mình là những luống hoa rực rỡ. Người nông dân thì thầm với chiếc bình nứt: "Ta biết rõ vết nứt của ngươi từ lâu, vì thế ta đã gieo hạt hoa dọc theo bên đường ấy. Mỗi ngày nhờ nước từ ngươi rỉ xuống mà những cây hoa ấy lớn lên và nở hoa đẹp rực rỡ cả lối về nhà." Chiếc bình nước nghẹn ngào nhận ra rằng dù mình chỉ là một vật đáng bỏ đi, nhưng ông chủ đã thật sự yêu thương nó, và với tình yêu đó, ông đã không loại bỏ nó vì những vết nứt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người chủ của hai chiếc bình chứa nước trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dành tình thương cho cả cái bình nguyên lẫn cái bình nứt. Ông thương cái bình nguyên vì nó tận tụy đem về cho ông đầy tràn cả bình nước. Và ông cũng thương cả chiếc bình nứt vì trước khi bị nứt, nó cũng từng là cái bình nguyên vẹn với tròn đầy lượng nước theo ông về đến nhà. Bởi vì tình thương đó mà khi chiếc bình ấy bị nứt, ông không nhìn thấy nó là một vật phế thải và loại bỏ đi, nhưng ông đã làm cho vết nứt đó trở nên hữu ích khi gieo những hạt hoa bên đường để chúng trở nên những bụi hoa xinh đẹp từ những dòng nước bị rỉ ra từ những vết nứt ấy. Chỉ có tình yêu chân thật, người ta mới không loại trừ và vứt bỏ đi những gì mình đã từng gắn bó. Trong cuộc sống hàng ngày, vì những tiêu chuẩn và quyền lợi nào đó mà con người thường dễ dàng loại bỏ đi những gì mà mình thấy không còn phù hợp, không còn hữu ích. Những món đồ cũ kỹ, hư hao nhiều hay ít, đều có thể bị người ta bỏ đi vì sự bất tiện và mất thời gian khi phải tiếp tục sử dụng, hoặc phải mất công sức và tốn kém cho việc sửa chữa. Lối sống đó cũng vô tình trở thành cách mà chúng ta hành xử trong các mối tương quan của mình với tha nhân. Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta nhìn người khác chỉ qua những vết nứt là những sai lầm, thiếu sót, yếu đuối hay thất bại trong lối sống và cuộc đời của họ. Để rồi, chỉ vì một lời nói chưa vừa ý, một hành động không hợp với mong đợi, chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách
tránh né, xa lánh, thậm chí loại bỏ đi một người bạn thân, một người từng rất yêu thương mình và là người mình từng rất tổn thương mến, ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Tình yêu chân thật không dừng lại ở những khuyết điểm bên ngoài, mà luôn nhìn thấy giá trị của mỗi con người ngay giữa những bất toàn của họ, để thấu hiểu và đón nhận họ. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Người không loại trừ người phụ nữ ngoại tình, nhưng mở ra cho chị con đường hoán cải. Người cũng không sa thải Phêrô sau 3 lần chối thầy, nhưng trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời và trở nên vị thủ lãnh của giáo hội. Thiên Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng ta như vậy. Người biết rõ những giới hạn, lỗi lầm và vết thương sâu kín trong cuộc đời chúng ta, nhưng người không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của người. Chính tình yêu của Chúa đã nâng đỡ, chữa lành những vết nứt trong đời ta và trao lại cho chúng ta niềm hy vọng và những cơ hội để sống đúng phẩm giá của chính mình. Ước mong rằng chúng ta biết dành cho nhau một tình yêu chân thành, không toan tính, sân đông đo đếm, để mọi tương quan của chúng ta đông đầy sự cảm thông hơn là phán xét, nhiều lòng thương xót hơn là kết án. Nhờ đó, không ai từng đến trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ ra khỏi trái tim của chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chân thành yêu thương nhau như cách Chúa đã yêu chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mọi người ngay trong những thiếu sót và yếu đuối của họ. Xin cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên khí cụ của lòng thương xót, sự cảm thông và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và bất cứ nơi nào mà chúng con hiện diện. Amen.

Thánh Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không? Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô đã là thần học gia có thứ ngôn ngữ dễ nhận diện nhất, bởi vì thánh nhân đã cố gắng dùng lại các ý niệm thần học của truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái giáo và truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi để diễn tả thực tại lòng tin Kitô và trao ban cho chúng một ý nghĩa mới và một nội dung thần học sâu sắc hơn. Các phạm trù thần học đa diện được Thánh Phaolô đề cập tới có thể cho chúng ta cảm tưởng Ngài là một thần học gia hệ thống. Nhưng thật ra không phải vậy. Phaolô đã không có ý đưa ra một cái nhìn thần học tổng quát và thống nhất. Thánh nhân cũng không muốn xây dựng một tổng luận thần học. Thật ra có một vài học giả đã gán cho Thánh Phaolô ý tưởng này. Nhưng ngày nay, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước không chấp nhận sự gán ghép nói trên. Lý do là vì Thánh Phaolô đã không bao giờ đương đầu giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan tới thực tại của đức tin Kitô. Ngay cả trong thư gửi giáo đoàn Roma mà chúng ta có thể coi là khảo luận đúc kết các vấn đề thần học đặc sắc nhất, Thánh Phaolô cũng đã không đưa ra một tổng luận thần học nhằm duyệt xét toàn bộ các vấn đề đức tin. Trái lại, Phaolô đã chỉ chú ý tới các trường hợp cụ thể của các giáo đoàn thời đó và giải quyết các khó khăn mà tín hữu giáo hội thời khai sinh gặp phải trong môi trường sống cụ thể thường ngày của họ. Chúng ta có thể định nghĩa thần học của Thánh Phaolô là loại thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào môi trường mục vụ. Và như thế nó luôn luôn là một suy tư thần học phiến diện liên quan tới một lĩnh vực nào đó hay một số lĩnh vực nào đó, chứ không phải bao quát toàn bộ. Bằng chứng là Thánh Phaolô đã lấy lại một số đề tài hay tư tưởng đã được nói tới, nhưng khai triển sâu hơn và mở rộng vấn đề cho một viễn tượng mới. Có hai lý do giải thích cho sự kiện này. Thứ nhất, Thánh Phaolô được môi trường bên ngoài thúc đẩy. Các kinh nghiệm mới và nhiều tiếp xúc trên con đường truyền giáo khiến thánh nhân tìm hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa địa phương bằng cách khai triển thêm các đề tài thần học từng rao giảng cho tới lúc đó. Thứ hai, thánh nhân cảm thấy nhu cầu cá nhân cần phải đào sâu hơn nội dung lòng tin Kitô của mình để có thể rao truyền nó một cách hữu hiệu hơn. Điển hình là vấn đề sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nếu so sánh những gì thánh nhân đã nói với tín hữu các cộng đoàn theo thứ tự thời gian, chúng ta sẽ nhận ra có sự biến chuyển cả phẩm lẫn lượng trong giáo lý về sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã đề cập tới vấn đề sống lại lần đầu tiên trong chương 4 câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô tới rao giảng tin mừng tại Thessalonica hồi năm 50, tức trong chuyến truyền giáo thứ hai. Nhưng công tác truyền giáo và thành lập cộng đoàn Kitô chưa kéo dài được bao lâu thì thánh nhân gặp sức chống đối của cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây và phải vội vã xa rời các tín hữu. Do đó, Phaolô viết thư củng cố đức tin của họ và giảng giải giáo lý thêm cho họ, trong đó có vấn đề niềm tin vào sự sống lại của Chúa Kitô. Khi hay biết có một số tín hữu trong cộng đoàn buồn sầu đến như thất vọng vì có thân nhân qua đời, Thánh Phaolô đã an ủi họ và khẳng định với họ mấy điểm nòng cốt sau đây. Cũng như Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì các tín hữu đã qua đời cũng sẽ được sống lại với Chúa như thế. Giáo lý do Chúa Giêsu truyền lại cho biết, khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm, các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại trước, rồi tới phiên các tín hữu còn sống sẽ được cất nhắc lên để gặp gỡ Chúa trên trời và sống mãi với Chúa. Vấn đề kẻ chết sống lại sẽ được Thánh Phaolô đề cập tới lần thứ hai trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ở đây niềm tin vào sự sống lại được khai triển rộng rãi thành ba phần. Trong phần đầu, Phaolô trình bày tin mừng liên quan tới sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô như thánh nhân đã nhận được từ truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi của mọi người. Ngài đã chịu mai táng và ngày thứ ba đã phục sinh theo lời Thánh Kinh. Tiếp đến, Chúa Kitô phục sinh đã tỏ hiện ra cho Kê-pha, rồi cho 12 tông đồ, rồi Ngài đã hiện ra với hơn 500 tín hữu cùng một lần. Khi Thánh Phaolô viết thư này cho tín hữu Côrintô, tức vào năm 56,
đa số các anh chị em này vẫn còn sống. Và sau cùng Chúa Kitô phục sinh cũng đã hiện ra với Phaolô, là người bé mọn nhất trong các tông đồ và không xứng đáng mang danh hiệu ấy, vì Phaolô đã bắt bớ giáo hội Chúa. Nhưng Phaolô đã không để cho ơn Thánh Chúa qua đi vô ích, trái lại đã tận dụng ơn Thánh ấy để sinh lợi cho chính mình và cho người khác. Nghĩa là ở đây, Phaolô lợi dụng dịp loan báo tin mừng phục sinh cho tín hữu để kê khai các nhân chứng đã được tận mắt trông thấy Chúa Kitô phục sinh, đồng thời cũng là để nhắc lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Kitô phục sinh. Trong phần 2 chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô dựa trên niềm tin của xác tín vào sự phục sinh trên đây của Chúa Kitô để trả lời cho những tín hữu tuyên bố họ không tin vào sự sống lại của người chết. Thánh nhân dùng chính khẳng định này của họ để làm tiền đề cho lý luận của mình. Nếu không có sự sống lại, thì Chúa Kitô cũng đã không thể sống lại được. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì các tông đồ là những người làm chứng gian và rao giảng điều dối trá. Và như thế, lòng tin của các tín hữu cũng trở thành hư không, vì họ đã nghe lời phỉnh gạt và tin theo một điều hão huyền. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại thực, thì những kẻ đã chết chắc chắn là phải hư mất, và mọi Kitô hữu đã đặt tin tưởng và hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô trong đời này sẽ là những kẻ khốn nạn đáng thương nhất trần gian. Nhưng không, Chúa Kitô đã phục sinh và trở thành trưởng tử của đoàn ngũ những người sống lại. Do đó, nếu vì Adam mà họ phải chết, thì giờ đây, nhờ Chúa Kitô, họ sẽ được sống, mỗi người trong thứ bậc của mình. Sau khi quang lâm, Chúa Kitô sẽ hủy diệt mọi quyền lực, kể cả cái chết, và thống trị mọi vật mọi loài. Lúc đó sẽ là ngày sau hết. Và Chúa Kitô sẽ trình diện trước mặt Thiên Chúa Cha để tuyên bố Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu thế mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Cũng nhân dịp nói về sự sống lại của người chết, Thánh Phaolô đề cập tới một thói quen lạ. Đó là thói quen lãnh nhận bí tích rửa tội cho người chết. Phaolô không lên án cũng không tán thành thói quen này, nhưng chỉ dùng nó cho lý luận của mình. Lịch sử các nhóm lạc giáo có nói tới bí tích rửa tội đại diện. Người còn sống nhận bí tích rửa tội đại diện cho người chết. Làm như thế, hình như họ tin rằng ông bà tổ tiên của họ đã qua đời không được rửa tội, cũng tham dự vào ơn ích của bí tích rửa tội mà giờ đây họ nhận lãnh thay cho các vị. Cũng chính vì tin vào Chúa Kitô phục sinh và sự sống lại, nên Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài liều mạng xông pha hiểm nguy mọi ngày, mà không sợ phải chiến đấu với thú dữ tại thành Ê-phê-sô. Trong phần 3 của chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tìm cách trả lời cho vấn nạn liên quan tới thân xác của những tín hữu được sống lại. Thánh nhân dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để so sánh thân xác phục sinh được hoàn toàn biến đổi, có sự sống thiên quốc thần thiêng vinh quang vĩnh cửu, với thân xác yếu hèn phải chết và rữa nát của con người trần gian. Đó là hình ảnh hạt giống biến thành cây. Và Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết dùng các sự thật ấy để khuyên nhủ và an ủi nhau. Trong chương 5 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Phaolô thuyết phục tín hữu đừng sợ hãi trước cái chết, vì nó chỉ là cánh cửa dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Trước đó, vào cuối chương 4, Thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng con người thân xác bên ngoài càng đi tới sự hủy diệt của nó, thì con người bên trong càng được canh tân. Các khổ đau bây giờ mau qua, và chúng sửa soạn cho tín hữu hưởng sự vinh quang bất diệt. Bởi vì đích tới của cuộc sống con người không phải là điều có thể trông thấy được, mà là thực tại con người không trông thấy. Những gì con người có thể trông thấy thì tạm bợ, điều con người không trông thấy mới vĩnh cửu. Trong chương 5, Thánh nhân tiếp tục khai tưởng tư tưởng trên đây qua hình ảnh cuộc sống trên trần gian này như là một căn lều tạm bợ, dễ bị hủy diệt, nhưng cuộc sống mai sau mới là tòa nhà xây vững chắc. Trong thời gian phải sống trong căn lều tạm bợ mong manh này, tín hữu rên xiết ước mong được căn nhà thiên quốc trùm lên trên căn lều hay hư nát này. Dĩ nhiên, sự sống luôn luôn là ơn Thiên Chúa ban, nên tín hữu không muốn và không được cởi bỏ nó trong nghĩa tự hủy hoại chính mình, nhưng họ muốn mặc y phục cuộc sống vĩnh cửu lên trên y phục cuộc sống hư nát,
để cho cái phải chết bị sự sống nuốt chửng. Và Thiên Chúa đấng tạo thành con người cho tương lai rạng ngời ấy, trao ban bảo chứng thần linh cho tín hữu. Cũng chính vì thế, cho dù đang phải sống trong thân xác này, tức là ở bên ngoài tòa nhà cuộc sống thiên quốc vĩnh cửu, tín hữu vẫn hy vọng tin tưởng, luôn quy hướng về cuộc sống mai sau và cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vì mọi người đều phải ra trước tòa Chúa phán xét để lãnh nhận phần thưởng hay án phạt về mọi sự đã làm trong cuộc sống thân xác trên trần gian này. Trong phần 2 của chương 5, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng Chúa Kitô đã chết để đền bù tội lỗi thay cho tất cả mọi người, để mọi người sống không sống cho chính mình nữa, nhưng là sống vì Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, là đấng đã chết và sống lại cho họ, để hòa giải họ với Thiên Chúa Cha. Và các tông đồ là các thừa tác viên và sứ giả của tin mừng phục sinh và hòa giải ấy. Đây cũng là lý do khiến Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe rằng, đối với thánh nhân, sống chính là Chúa Kitô và chết đi là một mối lợi lớn. Thánh nhân chỉ muốn chết để được kết hiệp với Chúa Kitô. Nhưng nếu sự hiện diện và công việc của Ngài trên trần gian này còn ích lợi cho tín hữu, thì Ngài sẽ ở lại để giúp họ trưởng thành trong đức tin. Và Phaolô khuyên mọi người hãy luôn hướng về đích tới của con đường đời là cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Thí dụ trên đây cho thấy Thánh Phaolô đã khai triển cùng một đề tài thần học và giáo lý về sự phục sinh trong nhiều trường hợp khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cụ thể khác nhau của tín hữu.

các trạng trong tiến trình giáo huấn thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy cho tới nay, thần học trình bày trong các thư của Thánh Phaolô không phải là nền thần học hệ thống mà là thần học thực dụng. Vì là các câu trả lời cho các vấn nạn tín hữu gặp phải trong cuộc sống đức tin của họ, nên giáo huấn thần học của Thánh Phaolô cũng theo tiến trình hoạt động truyền giáo và mục vụ của thánh nhân. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là bức thư đầu tiên và có lẽ là tài liệu cổ xưa nhất của Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Phaolô đã viết bức thư này giữa năm 50-51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu và bổ túc các giáo huấn mà Ngài chưa kịp giảng dạy cho họ. Đề tài nổi bật là các biến cố của thời cánh chung, sự sống lại của Chúa Kitô và của các tín hữu. Phaolô đã tới Thessalonica rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Kitô. Nhưng chưa được bao lâu thì cộng đoàn Do Thái tại đây phát động phong trào chống đối bách hại bằng cách gây rối loạn trong thành phố rồi đổ tội cho các thừa sai Kitô là chống lại các chỉ thị của hoàng đế Roma. Chưa hết, họ còn lôi một số Kitô hữu ra trước mặt các quan tòa. Trước làn sóng bách hại này, tín hữu Thessalonica đã buộc lòng phải đưa Phaolô và các cộng sự viên sang Berea. Nhưng nhóm Do Thái Thessalonica cũng theo sang tận Berea để phản đối công tác truyền giáo của thánh nhân. Phải xa rời tín hữu của một cộng đoàn mới được thành lập như thế, Thánh Phaolô âu lo cho số phận của họ. Do đó, Ngài viết thư củng cố và khuyến khích họ kiên trì trong gian nan thử thách. Thánh nhân khuyên họ noi gương Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Riêng đối với người Do Thái Thessalonica, Phaolô đã đưa ra những lời kết tội rất nặng. Ngài gọi họ là những kẻ đã giết Chúa Giêsu và các ngôn sứ, là thù địch của mọi người và là dụng cụ của Satan. Năm năm sau đó, trong cộng đoàn Corinto, nảy sinh ra một vấn đề điển hình của công tác truyền giáo thuộc mọi thời đại. Đó là vấn đề hội nhập tin mừng vào nền văn hóa địa phương. Các thừa sai và cộng đoàn Kitô phải đối diện với sự cách biệt hay khác biệt văn hóa của môi trường, trong đó tin mừng được rao giảng. Cho tới lúc ấy, tin mừng đã chỉ được loan báo trong môi trường Do Thái Palestina. Giờ đây tin mừng được rao giảng trong thế giới Hy Lạp. Sự chuyển tiếp này làm phát sinh ra tình trạng khủng hoảng mà chúng ta có thể gọi là cuộc khủng hoảng trưởng thành. Nhưng nó cũng có thể dẫn tới nguy cơ biến thái, nghĩa là khiến cho tin mừng bị lệch lạc đi và không còn tinh tuyển nữa. Và đây đã là trường hợp xảy ra tại Corinto. Với các cơ chế và kiểu sống của các môi trường ngoại giáo không Do Thái, thế giới Hy Lạp Corinto tìm tiêu hóa tin mừng theo kiểu tiêu hóa sinh vật lý, nghĩa là chọn lựa, thu hút từ tin mừng Kitô những gì thích hợp với mình và loại bỏ tất cả các yếu tố khác. Đây là khuynh hướng thường xảy ra trong các trào lưu Kitô ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai và trong dòng lịch sử giáo hội tại những nơi nào công tác rao truyền tin mừng đã được thi hành một cách hấp tấp vội vã. Hậu quả là tín hữu duy trì các tín ngưỡng cổ xưa họ đã có và trộn lẫn chúng với một số yếu tố của Kitô giáo. Hiện tượng trộn lẫn tôn giáo này chúng ta có thể tìm thấy tại nhiều nước trên thế giới, như tại Brazil bên châu Mỹ Latin, tại Haiti và một số nước khác tại Phi Châu. Điển hình là thứ tôn giáo trộn lẫn Kitô giáo với tôn giáo Phi Châu cổ truyền gọi là Voodoo. Trước các lệch lạc này của cộng đoàn Kitô Hy Lạp Corinto, Thánh Phaolô đã tỏ ra rất cứng rắn và mạnh mẽ lên án mọi tâm thức và thái độ sống không phù hợp với tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô nhắc cho tín hữu Corinto biết rằng khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, họ đã dứt khoát bẻ gãy với quá khứ và việc tôn thờ các thần linh khác. Do đó họ phải trung thành với lòng tin và các giáo huấn của Chúa Giêsu mà Phaolô đã rao truyền cho họ. Dưới ánh sáng của nguyên tắc này, thánh nhân đã duyệt xét một số thái độ sống lệch lạc của tín hữu Corinto, chẳng hạn như thái độ chia rẽ phân biệt giai cấp giàu nghèo, tâm thức sống theo cái khôn ngoan của con người trần gian, thái độ khinh miệt thân xác và hôn nhân, hay ngược lại, kiểu sống tính dục buông thả.
vấn đề ăn thịt dâng cúng cho các thần linh hay tham dự các lễ nghi tiệc tùng trong khung cảnh tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Các lộn xộn, lạm dụng và lệch lạc xảy ra trong các buổi cử hành bí tích thánh thể, như thói quen dùng dịp này để chia bè chia nhóm giàu nghèo và ăn uống say sưa. Sau cùng là vấn đề người chết sống lại. Do Thái giáo và Kitô giáo quan niệm con người như một bản vị duy nhất, do đó sự sống lại liên quan tới cả xác cả hồn, nhưng đó là quan niệm khó chấp nhận đối với môi trường Hy Lạp mang nặng ảnh hưởng của các triết lý nhị nguyên. Phaolô khẳng định với các tín hữu rằng mọi người sẽ sống lại cả hồn lẫn xác, nhưng trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này, tín hữu phải mang dấu vết của yếu đuối và sự giòn mỏng tạm bợ của kiếp người. Tính chất mới mẻ của thần linh như là nguyên lý cuộc sống của thế giới tiềm ẩn trong các mâu thuẫn của lịch sử. Và cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự hiệp thông của mọi tín hữu là khung cảnh và môi trường đặc biệt được thần linh Chúa ưa thích dùng để diễn tả sự mới mẻ ấy. Vì thế, để đừng đánh mất ơn cứu độ, tín hữu phải cố gắng noi gương sống vâng lời của Chúa Giêsu Kitô trong mọi khó khăn của cuộc sống thường ngày, chứ không được có thái độ tươi vui vô lo, trốn chạy sự thật của những người không dám nghĩ tới số phận mai sau của mình. Chẳng bao lâu sau khi viết lá thư thứ nhất cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô phải đương đầu với các thách đố mới. Trước hết là lời nguyền rủa của một tín hữu xúc phạm tới thánh nhân và toàn cộng đoàn. Tiếp đến là sự cạnh tranh và các vu khống tấn công của nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái, cũng như của các thừa sai ngoại giáo khác. Những nhóm này đề cao các khả năng và đặc sủng cá nhân, cũng như các buổi phụng tự chữa bệnh và xuất thần. Họ lấy sứ điệp cá nhân lấp liếm sứ điệp tin mừng của Chúa và đề cao một thứ đặc sủng lệch lạc nhằm thay thế tinh thần tông đồ phục vụ khiêm tốn mà mọi thừa sai chân chính đều phải có đối với cộng đoàn dân Chúa. Cuộc chiến chống lại ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm này trên cộng đoàn Corinto đã vô cùng cam go đối với Thánh Phaolô. Thánh nhân viết cho tín hữu nhiều lần để khuyến khích họ trung thành với hình ảnh vị tông đồ trung thực mà họ đã thấy nơi con người và qua cung cách sống của Ngài. Trên bình diện nhân loại mà nói, dù Ngài có là người yếu đuối và tật bệnh, bất toàn thế nào đi nữa, Thiên Chúa nhân từ cũng đã dùng thánh nhân như dụng cụ quyền năng cứu độ của Ngài. Nói cách khác, trường hợp của Phaolô cũng giống như trường hợp của Đức Giêsu Kitô. Trên bình diện nhân loại mà nói, Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh trên thập giá là dấu chỉ của sự yếu đuối, bất lực và thất bại. Nhưng Thiên Chúa đã lại dùng chính cuộc khổ nạn, cái chết và thập giá hổ nhục của Chúa Kitô, nghĩa là sự yếu đuối, bất lực và thất bại đó, để tỏ lộ quyền năng cứu độ và tình yêu thương vô bờ của Ngài đối với nhân loại tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trao ban sự sống cho người đã chết và khiến cho những gì không có được hiện hữu. Trong nhãn quan đó, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto trình bày với chúng ta một nền thần học phục vụ sống động, cụ thể, phát xuất từ quyết tâm của Thánh Phaolô đối chiếu các hoạt động tông đồ mục vụ và cung cách hành xử của Ngài với các hoạt động phá hoại của nhóm thừa sai giả hiệu, khua môi múa mỏ, lợi dụng thái độ thơ ngây dễ tin của tín hữu để trục lợi và củng cố địa vị cá nhân. Họ là dụng cụ Satan dùng để đánh phá cộng đoàn tín hữu. Bầu khí trong thư Thánh Phaolô viết cho tín hữu cộng đoàn Galat vào giữa năm 56-57 lại còn sôi bỏng và căng thẳng hơn nữa. Phaolô thẳng mặt đốp chát với nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái và lột mặt nạ của họ. Nhóm thừa sai này chủ trương bắt buộc mọi tín hữu không phải gốc Do Thái tuân giữ luật lệ Mô-xê, chấp nhận lễ cắt bì và mọi lễ nghi phụng tự Do Thái khác. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã nghe theo lời giảng dạy của nhóm thừa sai chủ trương tái lập Do Thái giáo trong cộng đoàn Kitô. Thế là từ chỗ được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô mà thánh nhân rao giảng cho họ giải phóng, giờ đây họ lại phải chấp nhận quay trở về kiếp sống nô lệ luật lệ Do Thái như khi chưa biết và tin nhận Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận này cho Thánh Phaolô có dịp khai triển đề tài thần học liên quan tới sự công chính hóa dựa trên lòng tin vào Chúa Kitô
để kéo tín hữu cộng đoàn ra khỏi tình trạng chối bỏ Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Một phần nào đó, thư gửi tín hữu Philippe cũng nhằm mục đích cảnh cáo tín hữu trước các mưu trước thâm độc của nhóm tông đồ Kitô Do Thái nói trên, nhằm biến họ trở thành nô lệ của luật Môsê. Họ không chỉ đối nghịch với Phaolô mà là dụng cụ của Satan trong cuộc chiến đánh phá giáo hội Chúa. Thánh Phaolô cho tín hữu thấy nỗi âu lo đối với ơn cứu rỗi của họ thường xuyên ám ảnh Ngài ngay trong lúc bị tù tội nữa. Vào cuối sứ mệnh truyền giáo tại vùng cận đông, khi sửa soạn lên đường về Jerusalem để chuyển tới giáo đoàn mẹ sự trợ giúp của tín hữu các giáo đoàn khác, Phaolô viết thư cho tín hữu Roma với một chủ ý đại kết rõ rệt. Ngài muốn cho tín hữu thấy rằng tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Kitô nối kết tín hữu thuộc mọi quốc gia và nền văn hóa với nhau và đạp đổ mọi bức tường ngăn cách. Giáo hội Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, quy tụ người thuộc mọi dân nước, chấp nhận sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến theo tinh thần tin mừng cứu độ đại đồng của Chúa Kitô trong môi trường cụ thể thường ngày.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 1 đến hết câu 12. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta tỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bắt hại như thế. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta cầm điện thoại lên lướt qua những cái bức ảnh rực rỡ của bạn bè trên mạng, rồi chúng ta tự hỏi: sao hình như ai cũng hạnh phúc ngoại trừ mình? Và ra như chúng ta đang sống trong một thế giới mà hạnh phúc thường được đong đếm bằng những con số, số tiền trong tài khoản, số lượt thích trên các trang mạng xã hội, hay số mét vuông của một ngôi nhà mà tôi đang sống. Thế nhưng khi đêm về, giữa bốn bức tường im lặng của ngôi biệt phủ ấy, ta lại thấy trái tim mình dường như trống rỗng và chênh vênh. Hôm nay Chúa Giêsu mời chúng ta bỏ lại cái ồn ào của phố thị để cùng bước lên ngọn núi với Ngài. Ở đó, giữa thiên nhiên bao la, Chúa ngồi xuống kế bên chúng ta và trao cho chúng ta một bản hiến chương hạnh phúc. Đó là tám mối phúc thật. Và thưa quý ông bà anh chị em, tám mối phúc mà Ngài đưa ra cho chúng ta nghe ra như rất ngược với đời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nghèo khó ở đây không phải là chuyện rỗng túi hay thiếu thốn về vật chất. Nghèo khó trong tâm hồn là khi chúng ta nhận ra mình nhỏ bé, cần đến Chúa. Chúng ta hãy tưởng tượng trái tim của chúng ta như một chiếc ly. Nếu chiếc ly ấy đã chứa đầy nước của sự kiêu ngạo, đầy ắp những toan tính danh đời và cái tôi to tướng, thì lấy đâu ra chỗ để Chúa rót ân sủng của Ngài vào? Chỉ khi ta dám sống trống rỗng chính mình, ta mới được Thiên Chúa lấp đầy ân sủng của Ngài. Rồi Ngài lại nói tiếp: phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai xót thương người. Giữa một xã hội mà người ta dạy nhau phải cạnh tranh để sinh tồn, phải ăn miếng trả miếng, thì Chúa lại gọi những người hiền lành là những người có phúc. Thưa anh chị em, hiền lành ở đây không phải là nhu nhược. Hiền lành là sức mạnh vô song của tình yêu. Nó chính là khả năng giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng giữa phong ba. Xót thương là khi ta dám đưa tay ra nâng đỡ một người vấp ngã, thay vì lùi lại và buông đời phán xét. Và có lẽ câu nói chạm đến trái tim đang tổn thương nhất, đó chính là
phục thầy ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Thưa ông bà anh chị em, đau khổ chưa bao giờ là một bản án khi chúng ta phải khóc thầm trong đêm vì những nỗi đau không ai thấu, vì gánh nặng vô sinh hay vì sự đổ vỡ của một mối tình. Xin hãy tin rằng nước mắt của chúng ta không rơi vào cõi hư vô mà đang rơi vào chính lòng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Ngài ở gần những trái tim tan vỡ hơn bất cứ lúc nào hết. Thưa quý ông bà anh chị em, tám mối phúc thật giống như một chiếc la bàn đi ngược lại chiều gió của thế gian. Thế gian bảo hãy gom góp thật nhiều, thì Chúa bảo hãy cho đi. Thế gian nói hãy trả thù, Chúa lại dạy hãy kiến tạo hòa bình. Và lời Chúa ngày hôm nay không đòi chúng ta phải làm những phép lạ dời non lấp biển, nhưng chỉ là những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Khi bạn chọn từ chối nói một lời cay độc để giữ hòa khí trong gia đình, là khi bạn sẵn sàng chia sẻ chút lương thực cho người hàng xóm đang gặp khó khăn, dẫu nhà mình cũng chẳng phải là dư giả gì. Đó là khi bạn bị đối xử bất công tại nơi làm việc nhưng vẫn giữ được sự trung thực và lương thiện. Hạnh phúc thật sự cuối cùng không nằm ở việc ta có, mà nằm ở việc ta là ai trong mắt Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin quý bà anh chị em hãy tỉnh lại một chút để chúng ta dâng lên cho Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, thế gian luôn dạy con phải thu vén tất cả những gì có thể và bám víu vào nó để có được quyền lực, danh vọng. Nhưng Chúa lại mời gọi con hãy buông tất cả để bám vào Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn nghèo khó để biết khao khát Chúa, một bờ vai hiền lành để gánh vác yêu thương, và một đôi mắt xót thương để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con biết sống theo huyến chương để chúng con có được hạnh phúc. Qua đó, chúng con bước đi trên đường lối huấn lệnh của Ngài và chúng con có được sự bình an viên mãn trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Bình tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 1 đến hết câu 12. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta tỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bắt hại như thế. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta cầm điện thoại lên lướt qua những cái bức ảnh rực rỡ của bạn bè trên mạng, rồi chúng ta tự hỏi: sao hình như ai cũng hạnh phúc ngoại trừ mình? Và ra như chúng ta đang sống trong một thế giới mà hạnh phúc thường được đong đếm bằng những con số, số tiền trong tài khoản, số lượt thích trên các trang mạng xã hội, hay số phét vuông của một ngôi nhà mà tôi đang sống. Thế nhưng khi đêm về, giữa bốn bức tường im lặng của ngôi biệt phủ ấy, ta lại thấy trái tim mình dường như trống rỗng và chênh vênh. Hôm nay Chúa Giêsu mời chúng ta bỏ lại cái ồn ào của phố thị để cùng bước lên ngọn núi với Ngài. Ở đó, giữa thiên nhiên bao la, Chúa ngồi xuống kế bên chúng ta và trao cho chúng ta một bản hiến chương hạnh phúc. Đó là tám mối phúc thật. Và thưa quý ông bà anh chị em, tám mối phúc mà Ngài đưa ra cho chúng ta nghe ra như rất ngược với đời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nghèo khó ở đây không phải là chuyện rỗng túi hay thiếu thốn về vật chất. Nghèo khó trong tâm hồn là khi chúng ta nhận ra mình nhỏ bé, cần đến Chúa. Chúng ta hãy tưởng tượng trái tim của chúng ta như một chiếc ly. Nếu chiếc ly ấy đã chứa đầy nước của sự kiêu ngạo, đầy ắp những toan tính danh đời và cái tôi to tướng, thì lấy đâu ra chỗ để Chúa rót ân sủng của Ngài vào? Chỉ khi ta dám sống trống rỗng chính mình, ta mới được Thiên Chúa lấp đầy ân sủng của Ngài. Rồi Ngài lại nói tiếp: phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai xót thương người. Giữa một xã hội mà người ta dạy nhau phải cạnh tranh để sinh tồn, phải ăn miếng trả miếng, thì Chúa lại gọi những người hiền lành là những người có phúc. Thưa anh chị em, hiền lành ở đây không phải là nhu nhược. Hiền lành là sức mạnh vô song của tình yêu. Nó chính là khả năng giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng giữa phong ba. Xót thương là khi ta dám đưa tay ra nâng đỡ một người vấp ngã, thay vì lùi lại và buông đời phán xét. Và có lẽ câu nói chạm đến trái tim đang tổn thương nhất, đó chính là
phục thầy ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Thưa ông bà anh chị em, đau khổ chưa bao giờ là một bản án khi chúng ta phải khóc thầm trong đêm vì những nỗi đau không ai thấu, vì gánh nặng vô sinh hay vì sự đổ vỡ của một mối tình. Xin hãy tin rằng nước mắt của chúng ta không rơi vào cõi hư vô mà đang rơi vào chính lòng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Ngài ở gần những trái tim tan vỡ hơn bất cứ lúc nào hết. Thưa quý ông bà anh chị em, tắm mối phúc thật giống như một chiếc la bàn đi ngược lại chiều gió của thế gian. Thế gian bảo hãy gom góp thật nhiều, thì Chúa bảo hãy cho đi. Thế gian nói hãy trả thù, Chúa lại dạy hãy kiến tạo hòa bình. Và lời Chúa ngày hôm nay không đòi chúng ta phải làm những phép lạ dời non lấp biển, nhưng chỉ là những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Khi bạn chọn từ chối nói một lời cay độc để giữ hòa khí trong gia đình, là khi bạn sẵn sàng chia sẻ chút lương thực cho người hàng xóm đang gặp khó khăn, dẫu nhà mình cũng chẳng phải là dư giả gì. Đó là khi bạn bị đối xử bất công tại nơi làm việc, nhưng vẫn giữ được sự trung thực và lương thiện. Hạnh phúc thật sự cuối cùng không nằm ở việc ta có, mà nằm ở việc ta là ai trong mắt Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin quý ông bà anh chị em hãy tỉnh lại một chút để chúng ta dâng lên cho Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, thế gian luôn dạy con phải thu vén tất cả những gì có thể và bám víu vào nó để có được quyền lực, danh vọng. Nhưng Chúa lại mời gọi con hãy buông tất cả để bám vào Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn nghèo khó để biết khao khát Chúa, một bờ vai hiền lành để gánh vác yêu thương, và một đôi mắt xót thương để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con biết sống theo huyến chương để chúng con có được hạnh phúc. Qua đó, chúng con bước đi trên đường lối huấn lệnh của Ngài và chúng con có được sự bình an viên mãn trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu tung du Tây Ban Nha. Sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên đường bắt đầu chuyến tung du 7 ngày tại Tây Ban Nha, cho tới tối ngày 12 tháng 6 tới đây. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đến phi trường Prasat của thủ đô Madrid. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được quốc vương Felipe thứ 6 và hoàng hậu Letizia cùng với thủ tướng và nhiều quan khách trong chính quyền đón tiếp nồng nhiệt, cùng với một số tín hữu, các gia đình và trẻ em. Sau cuộc hội kiến ngắn ở phi trường, Đức Thánh Cha và nhà vua đã đi xe về Hoàng Cung, cách đó hơn 26 cây số. Tại đây, lúc 11:45 đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với các nghi lễ ngoại giao, quốc thiệu Vatican và Tây Ban Nha, với 21 phát đại bác duyệt qua đoàn quân danh dự. Sau đó, vua Felipe và Đức Thánh Cha vào cung điện để hội kiến riêng. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, quốc vương Felipe đặc biệt nói về sự hiệp nhất như một phương thế hòa bình và gọi đây là quy luật hành xử chung. Nhà vua cho biết khát vọng hiệp nhất xuất phát từ ý thức về sự mong manh của mỗi cá nhân, về tính hữu hạn và những giới hạn của chúng ta, nhưng đồng thời cũng bắt nguồn từ khả năng làm điều thiện và sáng tạo vẻ đẹp vô tận, đạt đến đỉnh cao khi con người biết yêu thương tha nhân, biết mở lòng và hiến mình cho người khác. Từ đó, nhà vua nhấn mạnh lời kêu gọi, luôn ghi nhớ điều này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Đặc biệt, trong thời đại đầy bất định này, ông khẳng định rằng sự hiệp nhất với tư cách là phương tiện và công cụ của hòa bình, xứng đáng trở thành một chuẩn mực ứng xử mang tính phổ quát. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì tất cả những gì thuộc về thế giới Mỹ Latin cũng rất gần gũi với Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đầu tiên trên đất Tây Ban Nha, sau lời chào mừng của quốc vương Felipe, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì được viếng thăm Tây Ban Nha, một quốc gia có lịch sử gần 2.000 năm gắn liền với Kitô giáo. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích chuyến thăm là củng cố đức tin của các tín hữu và khuyến khích sự hòa giải, hợp tác giữa các thành phần trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến hai nhà thần bí vĩ đại của Tây Ban Nha là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila. Đức Leo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào trường học, đại học, nghiên cứu khoa học, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự. An ninh không đến từ vũ khí hay những bức tường ngăn cách, mà từ khả năng cùng nhau tiến bước. Sau cùng, lấy cảm hứng từ Thánh Ignacio Loyola, Đức Giáo Hoàng khuyến khích con người đối diện những biến đổi mới bằng sự phân định khôn ngoan thay vì sợ hãi hoặc nghi thơ.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương thăm một bộ Ethiopia. Đức Hồng Y Claudio Gugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đang thực hiện chuyến thăm một bộ dài hơn 12 ngày tại Ethiopia, để gặp gỡ, nâng đỡ và khích lệ giáo hội công giáo tại Ethiopia, một giáo hội tự quản theo nghi lễ Alexandria. Đức Hồng Y đã rời Roma tối ngày 1 tháng 6 vừa qua và đến thủ đô Addis Ababa vào ngày hôm sau. Đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng có Đức Hồng Y Temeru Surafien, Tổng giám mục Addis Ababa và là vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội công giáo Ethiopia, cùng với sứ thần tòa thánh tại Ethiopia, Đức Tổng giám mục Brian Ngozi Udaiwe. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã viếng thăm nhà thờ chính tòa công giáo sinh nhật Đức Mẹ. Ban chiều cùng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Gugherotti đã đến thăm xã giao Đức Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Ethiopia, Abun Matias. Tháp tùng Đức Hồng Y có sứ thần tòa thánh và Đức Hồng Y Surafien. Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là mối quan tâm chung đối với hòa bình thế giới và nhiều cuộc xung đột đang gây đau khổ cho các dân tộc. Trong cuộc trao đổi, Đức Hồng Y Gugherotti đã chuyển lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tới Đức Thượng Phụ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc của giáo hội công giáo đối với chứng tá đức tin và những nỗ lực của giáo hội Ethiopia trong việc thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Matias nhấn mạnh mối tương quan tốt đẹp giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Tewahedo Ethiopia. Ngài cũng nhờ Đức Hồng Y Tổng trưởng chuyển lời chào huynh đệ tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và cầu chúc Ngài tiếp tục hướng dẫn giáo hội công giáo với tinh thần yêu thương, khôn ngoan và tận tụy mục vụ đặc biệt trong việc cổ võ hòa bình thế giới. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đến thăm đền thờ Hồi giáo An-Nezashi tại vùng Tigray. Sau đó, Đức Hồng Y đến Adigrat và tham dự lễ mừng kính nhà thờ chính tòa công giáo của thành phố với sự hiện diện của đông đảo tín hữu chính thống giáo. Trong những ngày tiếp đó, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bugherotti lần lượt thăm viếng mục vụ tại các giáo phận Adigrat, Bahia Desie, Emmerdeber và Tổng giáo phận Addis Ababa. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bugherotti sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 bằng cuộc gặp gỡ toàn thể các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ethiopia.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các nhà báo trên chuyến bay đến Tây Ban Nha. Trên chuyến bay từ Roma đến Tây Ban Nha sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời chào các ký giả cùng đi. Ngài nói, chúng ta đã ở trong không phận Tây Ban Nha, vì vậy trước hết tôi xin gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha tới các nhà báo Tây Ban Nha đang đồng hành và tới tất cả những ai có mặt ở đây. Cảm ơn các bạn vì công việc phục vụ. Như các bạn đều biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha sau một thời gian rất dài, và cá nhân tôi rất vui mừng được thực hiện chuyến đi này. Tôi đã nhiều lần đến Tây Ban Nha, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trong sứ vụ này. Đây là một chuyến tông du nhằm gặp gỡ các tín hữu, cử hành đức tin, loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời cũng là dịp để chào thăm mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người, như có lẽ đã thấy rất rõ qua thông điệp được công bố vào ngày 25 tháng 5. Vì thế, tôi hy vọng đây sẽ là một chuyến đi tốt đẹp đối với tất cả mọi người, là cơ hội để nuôi dưỡng nhiều nhiệt huyết. Có rất đông người công giáo, đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của giới trẻ. Theo những gì tôi được biết, dường như sẽ có rất nhiều bạn trẻ tham dự với lòng nhiệt thành. Và tôi tin rằng, bằng cách cùng nhau chia sẻ niềm vui của đức tin, chúng ta có thể gửi đi một thông điệp rất đẹp. Một thông điệp mà tại mỗi nơi chúng ta đặt chân đến, có thể nói như vậy, sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt ở Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Mọi sự hãy diễn ra để chúng ta sống đức tin và loan báo sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa, về lòng bác ái và sự tôn trọng đối với mỗi con người. Rất vui được chào các bạn. Chúc mọi người có một chuyến đi tốt đẹp.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, Học viện Teresa Avila bế giảng khóa thần học căn bản 2024-2028. Vào lúc 5:30 thứ Năm, ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại Cộng đoàn Thu Dưỡng Gền Ráng, Học viện Teresa Avila hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, kết thúc khóa thần học 2024-2026 và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 37 học viên. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Tân Cử do An Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cha Du Xe Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý ân nhân. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời nguyện nhập lễ, Đức Cha Matthew mời gọi cộng đoàn suy niệm về tâm tình tri ân Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và ban mọi ơn lành cho con người. Liên kết tới bài đọc thứ nhất trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8, câu 55 đến câu 61. Đức Cha nhắc đến hình ảnh vua Salomon, khởi đầu với thân phận nhỏ bé. Nhà vua ý thức rằng tất cả đều đến từ Thiên Chúa và đã khiêm tốn xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Đó là lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa và trở nên mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Tiếp nối với bài tin mừng Luca, chương 19 câu 11 đến 28, Đức Cha gợi mở rằng Thiên Chúa trao cho mỗi người những khả năng, ân huệ và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người được mời gọi sống trung thành với những gì Chúa trao phó, biết làm lợi những nén bạc và xin hoa kết quả cho nước Chúa ngang qua đời sống và sứ vụ của mình. Điều kỳ diệu là khi con người cộng tác với ân sủng Chúa bằng những cố gắng nhỏ bé, Thiên Chúa lại quảng đại, ban thưởng vượt xa mọi mong đợi. Liên hệ đến hành trình 2 năm học tập tại học viện, vị chủ trang giáo phận Quy Nhơn nhấn mạnh rằng, trọng tâm của chương trình đào tạo chính là tin mừng Đức Kitô, nền tảng của mọi môn học thần học. Học thần học trước hết là học biết về Thiên Chúa, yêu mến Ngài hơn và để lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Những kiến thức đã được tích lũy trong thời gian qua chính là hành trang quý giá giúp chị em chu toàn sứ vụ mai ngày, đem tin mừng đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá và phục vụ. Sau lời nguyện hiệp lễ, 37 học viên hân hoan đón nhận chứng chỉ thần học và đọc lời nguyện sai đi, đánh dấu thành quả của 2 năm học tập và hướng tới sứ vụ trong tương lai. Tiếp nối, đại diện học viên tốt nghiệp bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý đức cha, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý thân nhân. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa khép lại trong niềm vui và mở ra một chặng đường mới đối với chị em học viện. Đó là hành trình đem những điều đã học vào sống giữa đời thường với trái tim bừng cháy yêu thương của Đức Kitô.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Bắc Ái CDA 24 giờ ở Madrid. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm trung tâm Bắc Ái CDA 24 giờ, cách tòa sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha gần 17 cây số. Đây là trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ, chuyên đón nhận và cứu giúp những người vô gia cư. Cơ sở này do Caritas giáo phận Madrid quản lý, tọa lạc tại khu Lucero và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội và các chương trình tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài các dịch vụ khẩn cấp, dự án còn bao gồm các căn hộ hỗ trợ dành cho những người đang đạt được tiến bộ trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, mà còn bao gồm các khóa đào tạo nghề, các chương trình can thiệp cá nhân hóa và hỗ trợ xã hội toàn diện nhằm thúc đẩy khả năng tự lập của mỗi cá nhân. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y José Cano, Tổng giám mục Madrid và ông giám đốc trung tâm đón tiếp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Madrid và ví mình như một người dân Madrid, thành viên của một gia đình lớn, nơi tình yêu thương tạo nên những phép lạ hàng ngày. Theo Ngài, nét đẹp của cộng đồng CDA này là không ai bị bỏ lại một mình. Niềm vui và nỗi đau của mỗi người đều được mọi người cùng chia sẻ và nâng đỡ. Đức Thánh Cha nhận định rằng hoạt động của trung tâm phản ánh tinh thần tin mừng, noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã không chỉ chữa lành đau khổ của con người mà còn tự nguyện mang lấy những đau khổ ấy. Trung tâm trở thành nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cảm thông, đồng hành và phục vụ. Những lời bài hát được cất lên trong buổi gặp gỡ. Trong mỗi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài và không giấc mơ nào là vô ích. Theo Đức Thánh Cha, đã diễn tả chính xác tinh thần của những câu chuyện được chia sẻ. Từ những câu chuyện cụ thể trong buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng mở rộng tầm nhìn đến vô số con người trên thế giới đang mang trong mình những hoàn cảnh tương tự. Ngài ví trung tâm như một máng cỏ Bethlehem thời hiện đại, nơi Chúa Giê-xu tiếp tục hiện diện, nơi những người nghèo khổ, bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Dựa trên khẩu hiệu chuyến thăm, hãy ngước mắt lên, Đức Giáo Hoàng giải thích ba ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đó là lời mời gọi hành động ngay khi nhận thấy nhu cầu của tha nhân, bởi tình yêu thương không thể trì hoãn. Mỗi cuộc gặp gỡ với người cần giúp đỡ là một cơ hội ân sủng độc nhất vô nhị để yêu thương và phục vụ. Thứ hai, đó là lời mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco rằng tín hữu phải biết giữ trong mình một giấc mơ, một khát vọng xây dựng điều tốt đẹp. Ngược lại, một trái tim lạnh lùng, thờ ơ và khép kín sẽ dẫn đến sự chết về tinh thần. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng giúp đỡ người nghèo không chỉ là trao tặng vật chất, nhưng còn là gặp gỡ họ như những người anh chị em. Điều quan trọng là biết nhìn vào mắt họ, lắng nghe họ và hiểu hoàn cảnh của họ. Tình yêu đích thực không dừng ở việc cho đi, mà còn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng hướng về Đức Maria như mẫu gương hoàn hảo của tình yêu phục vụ và lòng thương xót. Ngài phó thác mọi người và công việc của họ cho sự che chở của Đức Mẹ, cầu xin để tinh thần mẫu tử, lòng tha thứ, niềm hy vọng và tình thương của Mẹ luôn hướng dẫn cộng đồng trong sứ mạng, phục vụ những người yếu thế và đau khổ. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Chúa chịu đóng đinh để chúc lành cho các đại diện của Hiệp hội Bác Ái của Tổng giáo phận Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh Giuse trong đời sống của Hội Thánh. Một, mẫu gương nhân đức. Thánh Giuse được coi như mẫu gương nhân đức cho mỗi tín hữu, cũng như cho toàn thể Hội Thánh. Giuse, người công chính. Trong những sách suy ngẫm về Thánh Giuse trong tháng 3 dương lịch, cũng như trong kinh cầu kính thánh nhân, danh mục các nhân đức khá dài. Tông huấn Redemptoris Custos muốn nêu bật vài khía cạnh thích hợp, cách riêng trong thời đại chúng ta, đó là đức tin, trung thành với bổn phận, chiêm niệm. Chương 3 của Tông huấn mang tựa đề của một đức tính trích từ Tân Ước, đó là người công chính, Matthew chương 1 câu 19, và khai triển cách riêng việc Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ tuân theo ý Chúa. Mẫu gương đức tin. Tuy nhiên, một chủ đề khác được Tông huấn khai triển ở nhiều đoạn là đức tin. Tin là thái độ của con người lắng nghe và tuân theo lời Chúa. Việc chấp nhận này không chỉ diễn ra một lần qua tiếng xin vâng, nhưng được diễn tả ra hành động và kéo dài ra suốt đời. Cũng như Đức Maria, Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách trong cuộc lữ hành đức tin. Đừng kể những nỗi nhọc nhằn trong việc bảo vệ thánh gia, những cuộc di chuyển đi Bethlehem sang Ai Cập về Nazareth. Chắc hẳn sự thử thách lớn lao nhất của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở chỗ tin rằng người con của mình là Thiên Chúa cứu chữa, con Thiên Chúa. Một cuộc chạm trán đã xảy ra tại đền thờ Jerusalem khi Đức Maria trách con mình đã gây lo lắng cho song thân, thì Chúa Giêsu đã trả lời bằng một câu mà hai ông bà không hiểu nổi. Luca chương 2 câu 50. Mẫu gương trung tín với bổn phận. Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi lý trí và ý chí, cũng không thể nào chỉ giới hạn vào việc thưa xin vâng. Tông huấn Redemptoris Custos số 17 đã đối chiếu hai trình thuật thiên sứ truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse và nhận thấy rằng Đức Maria đã đáp lại bằng lời Pias xin vâng, còn Thánh Giuse đáp lại bằng sự thinh lặng. Thực ra, sự thuận tuân của Thánh Giuse được diễn tả qua việc làm theo ý Chúa, qua việc chu toàn bổn phận của người chồng đối với Đức Maria và người cha đối với Đức Giêsu. Mặt khác, việc trung thành với bổn phận mang tính cách năng động, nghĩa là nhạy cảm với tiếng gọi của Chúa, và cụ thể là với tiếng gọi tình yêu. Tông huấn đã trình bày cho thấy Thánh Giuse đã thực hiện chức vụ làm cha và làm chồng với một ý thức mới, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất cả biến thành một cuộc hiến dâng và trao ban. Điều này cũng được ghi nhận một cách tổng quát hơn đối với các việc làm thường ngày, lao động được thánh hóa nhờ tình yêu dâng hiến. Mẫu gương của đời chiêm niệm. Như vừa nói, Thánh Giuse đã biểu lộ đức tin qua hành động. Tuy nhiên, người không phải là con người náo động. Tiếp theo chương 4 về lao động, chương 5 của Tông huấn Redemptoris Custos dành cho đời sống nội tâm. Thánh Giuse không những là con người thầm lặng, nhưng nhất là con người chiêm niệm. Người sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tìm hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các biến cố, và đặc biệt qua dấu chỉ nhân tính của Đức Kitô. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho những ai được kêu gọi sống đời chiêm niệm, theo như Thánh Teresa Avila đã nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể nói được là Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa. Không có Thầy, các con không làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tông huấn đã trưng dẫn lý tưởng về sự hòa hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, dựa theo những diễn ngữ của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, được Thánh Thomas tóm tắt qua hai chiều hướng của lòng yêu mến, đức ái, caritas. Một, lòng yêu mến chân lý, amor caritatis, hiểu về Đức Kitô, chân lý hằng sống, đưa đến việc tìm kiếm tiếp xúc thân tình với Chúa. Hai, những đòi hỏi của lòng yêu mến, necessitas caritatis, nghĩa là việc phục vụ tha nhân do đức ái thúc đẩy. vừa có thể hiểu như là đức ái muốn mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, vừa như là đức ái phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân. Tất cả hai chiều hướng đều xoay quanh đức ái và Chúa Kitô. Mẫu gương cho toàn thể hội thánh. Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ giáo hội. Giáo hội tin tưởng rằng người sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu cho giáo hội, cũng như xưa kia người đã bảo vệ thánh gia. Đồng thời, giáo hội cũng nhìn lên Thánh Giuse như một tấm gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói khác đi, giáo hội cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những lầm lạc, nhưng còn kèm theo nhiệm vụ loan báo tin mừng cho thế giới, hoặc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho những người ở ngoài giáo hội, hoặc linh hoạt đức tin nơi những người đã tin Chúa nhưng thờ ơ với tôn giáo. Mẫu gương cho các thành phần trong giáo hội. Ra như được soi sáng bởi một thứ trực giác đức tin, từ lâu nhiều thành phần xã hội hoặc hàng ngũ dân Chúa đã tìm thấy nơi Thánh Giuse một tấm gương và một người bầu cử. Chẳng hạn như những người đính hôn và những người chồng, họ muốn học hỏi tấm gương tôn trọng người bạn của mình, tìm cách bảo vệ thay vì lợi dụng nàng. Những người cha, Thánh Giuse là tấm gương của một người cha quan tâm đến việc dưỡng nuôi và giáo dục con cái, hợp tác với cha trên trời. Những gia đình, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria là mẫu gương của sự hòa hợp về tình yêu và đức tin, đặt ích chung lên trên sở thích cá nhân. Những người thợ, Thánh Giuse là thợ mộc, đã cần cù làm việc để kiếm kế sinh nhai và đã dạy nghề cho con mình. Những người nghèo, những người tha hương, những người bị xã hội gạt ra bên lề, Thánh Giuse cũng đã nếm cảnh đó tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Những vị mục tử, Thánh Giuse là mẫu gương của cha tinh thần, tận tụy phục vụ giáo hội. Những người chiêm niệm, Thánh Giuse là mẫu gương của sự thinh lặng, dồn hết tâm trí vào việc sống thân mật với Chúa Giêsu. Những người lâm chung, Thánh Giuse đã lìa đời với Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Vì vậy, các tín hữu cũng cầu khẩn người ơn được nhắm mắt an bình trong tình nghĩa với Chúa. Tông huấn Redemptoris Custos đã nhắc riêng đến một vài hàng ngũ. Các gia đình số 21 đến số 22, tổ hợp của sự sống, cầu nguyện, lao động. Gia đình là giáo hội gia thất. Tông huấn Redemptoris Custos quy chiếu về nhiều văn kiện của tòa thánh được trưng dẫn ở chú thích số 17, đặc biệt là tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981. Nhắc đến giới công nhân, lao động, người nghèo ở số 23, các người chiêm niệm ở số 25. 2. Quan thầy bảo trợ. Như đã nói trên, trước khi được tòa thánh chính thức công bố làm đấng bảo trợ toàn thể giáo hội, Thánh Giuse đã được tôn kính tại nhiều nơi dưới nhiều tước hiệu. Ngoài ra, người cũng còn được đặt làm quan thầy cho nhiều thành phần xã hội, các giáo đoàn địa phương. Chúng ta có thể kể ra vắn tắt. Các quốc gia nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Có nước Áo, thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 năm 1675. Bohemia, một miền của Cộng hòa Séc, dưới thời Hoàng đế Ferdinand Đệ Tam năm 1655. Canada, thời Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1637. Trung Hoa và Việt Nam, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 qua Tông hiến Sacrosancti Apostolatus ban hành ngày 17 tháng 8 năm 1678. Nước Mexico, thời Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11 năm 1679. Nước Nga, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1930. Peru, thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1957. Các giáo phận nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, chúng ta có thể kể vài trường hợp điển hình như sau. Ở Mexico, có các giáo phận Tapachula năm 1957, Autlan và Chihuahua, Ciudad Guzman năm 1972, Culiacán năm 1991, Coatzacoalcos năm 1994, các thành phố Puebla de Los Angeles năm 1611, Osaka năm 1727, Mexico năm 1732, San Miguel al Grande năm 1764, Moriela năm 1949. Tại Philippines, có các giáo phận San Jose de Antique, Daet San Jose năm 1984. Tại Pháp, có giáo phận Paris năm 1891, các thành phố Avignon năm 1630, Verdun, Lanoue-Vineuve-Bazac 1866. Tại Canada, có các giáo phận Ottawa năm 1848, Gravenbourg, Labrador-Sheffieldville, Mackenzie Fort Smith, Winnipeg năm 1915. Tại Hoa Kỳ, có các giáo phận Hartford năm 1962, San Jose, Kansas City, Anchorage, San Jose ở California năm 1981. Tại Việt Nam, Công đồng Đàng Ngoài họp tại Phố Hiến ngày 14 tháng 2 năm 1670 dưới sự chủ tọa của Đức cha Lambert de Lamotte, xin nhận Thánh Giuse làm quan thầy địa phận Đàng Ngoài và Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua Tông Hiến Apostolatus Officium ban hành ngày 23 tháng 12 năm 1673. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Lạt, Xuân Lộc cũng nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Có những dòng tu mang tên Thánh Giuse và nhiều dòng chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Theo tự điển các dòng tu, hội dòng đầu tiên mang tên Thánh Giuse được thành lập tại Genova, Italia năm 1517. Từ đó đến nay đã có 244 dòng nam nữ mang tên Thánh Giuse, đặc biệt 45 dòng nữ phát xuất từ hội dòng Thánh Giuse do cha Jacques Cretenet dòng tên lập tại Le Puy, Pháp năm 1650. Tại Việt Nam, có dòng Thánh Giuse được cha Giang Sion thuộc hội Thừa Sai Paris thành lập tại Nhà Đá, Phù Mỹ, Bình Định ngày 1 tháng 11 năm 1926. Năm 1998, dòng Thánh Giuse được sáp nhập vào dòng Ngôi Lời. Nhiều dòng tu khác tuy không mang tên Thánh Giuse nhưng đã nhận người làm bổn mạng. Ví dụ, dòng Cát Minh Cải Tổ năm 1621, dòng Augustino năm 1700, dòng Phan Sinh Viện Tu năm 1741, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại Việt Nam, Thánh Giuse được Đức cha Lambert de Lamotte đặt làm bổn mạng cho các hội dòng mến thánh giá. Theo các sử gia, ngôi thánh đường đầu tiên được dâng kính Thánh Giuse là nguyện đường do các cha dòng Biển Đức cất ở Bologna năm 1129. Thật khó đếm nổi hiện nay trên thế giới có bao nhiêu thánh đường được cung hiến cho người. Đền thờ nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ là Thánh Điện tại Montreal, Canada, được xây cất do sáng kiến của phe André, khởi công từ năm 1909 như một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, nhưng hoàn tất năm 1969 với nóc lớn thứ nhì thế giới, chỉ thua đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Một ngôi đền thờ vĩ đại được cất tại Barcelona, Tây Ban Nha, kính thánh gia Sagrada Familia, được khởi công từ năm 1882 với mục đích truyền bá lòng tôn kính Thánh Giuse, với nhiều kiến trúc sư thời danh đã cộng tác vào việc xây cất như ông Antoni Gaudi. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tại Việt Nam, nhà thờ chính tòa Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse, cũng như các chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Xuân Lộc có tên Giuse. Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của nhiều hiệp hội đoàn thể công giáo, cách riêng hiệp hội các thợ mộc, hiệp hội cầu nguyện cho những người lâm tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một người nông dân già, mỗi ngày đều gánh nước từ con suối về nhà bằng hai chiếc bình đất treo ở hai đầu đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn nguyên vẹn, luôn đầy nước khi về đến nhà. Chiếc còn lại bị một vết nứt dài bên hông, nên nước cứ rỉ ra ở dọc đường. Khi người nông dân về tới nhà, chiếc bình ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước. Thế mà suốt cả năm trời, người nông dân ấy không bỏ chiếc bình nước đi, mà ngày nào cũng cặm cụi gánh hai chiếc bình này đi về suốt một chặng đường dài. Trong khi chiếc bình nguyên luôn tự hào về sự hữu dụng của mình, thì chiếc bình nứt luôn cảm thấy xấu hổ. Một ngày kia, chiếc bình nứt lên tiếng với người nông dân: "Sao ông không vứt bỏ tôi đi? Vì vết nứt của tôi khiến ông đã quá vất vả suốt thời gian qua." Người nông dân mỉm cười nói: "Ngày mai, trên đường gánh nước về, ngươi hãy nhìn kỹ bên vệ đường nhé." Chiếc bình nứt làm theo lời ông chủ. Nó ngạc nhiên khi thấy bên dưới những dòng nước đang rỉ ra từ vết nứt của mình là những luống hoa rực rỡ. Người nông dân thì thầm với chiếc bình nứt: "Ta biết rõ vết nứt của ngươi từ lâu, vì thế ta đã gieo hạt hoa dọc theo bên đường ấy. Mỗi ngày nhờ nước từ ngươi rỉ xuống mà những cây hoa ấy lớn lên và nở hoa đẹp rực rỡ cả lối về nhà." Chiếc bình nước nghẹn ngào nhận ra rằng dù mình chỉ là một vật đáng bỏ đi, nhưng ông chủ đã thật sự yêu thương nó, và với tình yêu đó, ông đã không loại bỏ nó vì những vết nứt.

cả chiếc bình nứt, vì trước khi bị nứt, nó cũng từng là cái bình nguyên vẹn với tròn đầy lượng nước theo ông về đến nhà. Bởi vì tình thương đó mà khi chiếc bình ấy bị nứt, ông không nhìn thấy nó là một vật phế thải và loại bỏ đi. Nhưng ông đã làm cho vết nứt đó trở nên hữu ích khi gieo những hạt hoa bên đường để chúng trở nên những bụi hoa xinh đẹp từ những dòng nước bị rỉ ra từ những vết nứt ấy. Chỉ có tình yêu chân thật, người ta mới không loại trừ và vứt bỏ đi những gì mình đã từng gắn bó. Trong cuộc sống hàng ngày, vì những tiêu chuẩn và quyền lợi nào đó mà con người thường dễ dàng loại bỏ đi những gì mà mình thấy không còn phù hợp, không còn hữu ích. Những món đồ cũ kỹ, hư hao nhiều hay ít, đều có thể bị người ta bỏ đi vì sự bất tiện và mất thời gian khi phải tiếp tục sử dụng, hoặc phải mất công sức và tốn kém cho việc sửa chữa. Lối sống đó cũng vô tình trở thành cách mà chúng ta hành xử trong các mối tương quan của mình với tha nhân. Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta nhìn người khác chỉ qua những vết nứt là những sai lầm, thiếu sót, yếu đuối hay thất bại trong lối sống và cuộc đời của họ. Để rồi, chỉ vì một lời nói chưa vừa ý, một hành động không hợp với mong đợi, chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách, tránh né, xa lánh, thậm chí loại bỏ đi một người bạn thân, một người từng rất yêu thương mình và là người mình từng rất tổn thương mến, ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Tình yêu chân thật không dừng lại ở những khuyết điểm bên ngoài, mà luôn nhìn thấy giá trị của mỗi con người ngay giữa những bất toàn của họ, để thấu hiểu và đón nhận họ. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Người không loại trừ người phụ nữ ngoại tình, nhưng mở ra cho chị con đường hoán cải. Người cũng không sa thải Phêrô sau 3 lần chối thầy, nhưng trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời và trở nên vị thủ lãnh của giáo hội. Thiên Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng ta như vậy. Người biết rõ những giới hạn, lỗi lầm và vết thương sâu kín trong cuộc đời chúng ta, nhưng người không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của người. Chính tình yêu của Chúa đã nâng đỡ, chữa lành những vết nứt trong đời ta và trao lại cho chúng ta niềm hy vọng và những cơ hội để sống đúng phẩm giá của chính mình. Ước mong rằng chúng ta biết dành cho nhau một tình yêu chân thành, không toan tính, sân đông đo đếm, để mọi tương quan của chúng ta đông đầy sự cảm thông hơn là phán xét, nhiều lòng thương xót hơn là kết án. Nhờ đó, không ai từng đến trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ ra khỏi trái tim của chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chân thành yêu thương nhau như cách Chúa đã yêu chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mọi người ngay trong những thiếu sót và yếu đuối của họ. Xin cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên khí cụ của lòng thương xót, sự cảm thông và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và bất cứ nơi nào mà chúng con hiện.

Thánh Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không? Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô đã là thần học gia có thứ ngôn ngữ dễ nhận diện nhất, bởi vì thánh nhân đã cố gắng dùng lại các ý niệm thần học của truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái giáo và truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi để diễn tả thực tại lòng tin Kitô và trao ban cho chúng một ý nghĩa mới và một nội dung thần học sâu sắc hơn. Các phạm trù thần học đa diện được Thánh Phaolô đề cập tới có thể cho chúng ta cảm tưởng Ngài là một thần học gia hệ thống. Nhưng thật ra không phải vậy. Phaolô đã không có ý đưa ra một cái nhìn thần học tổng quát và thống nhất. Thánh nhân cũng không muốn xây dựng một tổng luận thần học. Thật ra có một vài học giả đã gán cho Thánh Phaolô ý tưởng này. Nhưng ngày nay, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước không chấp nhận sự gán ghép nói trên. Lý do là vì Thánh Phaolô đã không bao giờ đương đầu giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan tới thực tại của đức tin Kitô. Ngay cả trong thư gửi giáo đoàn Roma mà chúng ta có thể coi là khảo luận đúc kết các vấn đề thần học đặc sắc nhất, Thánh Phaolô cũng đã không đưa ra một tổng luận thần học nhằm duyệt xét toàn bộ các vấn đề đức tin. Trái lại, Phaolô đã chỉ chú ý tới các trường hợp cụ thể của các giáo đoàn thời đó và giải quyết các khó khăn mà tín hữu giáo hội thời khai sinh gặp phải trong môi trường sống cụ thể thường ngày của họ. Chúng ta có thể định nghĩa thần học của Thánh Phaolô là loại thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào môi trường mục vụ. Và như thế nó luôn luôn là một suy tư thần học phiến diện liên quan tới một lĩnh vực nào đó hay một số lĩnh vực nào đó, chứ không phải bao quát toàn bộ. Bằng chứng là Thánh Phaolô đã lấy lại một số đề tài hay tư tưởng đã được nói tới, nhưng khai triển sâu hơn và mở rộng vấn đề cho một viễn tượng mới. Có hai lý do giải thích cho sự kiện này. Thứ nhất, Thánh Phaolô được môi trường bên ngoài thúc đẩy. Các kinh nghiệm mới và nhiều tiếp xúc trên con đường truyền giáo khiến thánh nhân tìm hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa địa phương bằng cách khai triển thêm các đề tài thần học từng rao giảng cho tới lúc đó. Thứ hai, thánh nhân cảm thấy nhu cầu cá nhân cần phải đào sâu hơn nội dung lòng tin Kitô của mình để có thể rao truyền nó một cách hữu hiệu hơn. Điển hình là vấn đề sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nếu so sánh những gì thánh nhân đã nói với tín hữu các cộng đoàn theo thứ tự thời gian, chúng ta sẽ nhận ra có sự biến chuyển cả phẩm lẫn lượng trong giáo lý về sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã đề cập tới vấn đề sống lại lần đầu tiên trong chương 4 câu 14-18, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô tới rao giảng tin mừng tại Thessalonica hồi năm 50, tức trong chuyến truyền giáo thứ hai. Nhưng công tác truyền giáo và thành lập cộng đoàn Kitô chưa kéo dài được bao lâu, thì thánh nhân gặp sức chống đối của cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây và phải vội vã xa rời các tín hữu. Do đó, Phaolô viết thư củng cố đức tin của họ và giảng giải giáo lý thêm cho họ, trong đó có vấn đề niềm tin vào sự sống lại của Chúa Kitô. Khi hay biết có một số tín hữu trong cộng đoàn buồn sầu đến như thất vọng vì có thân nhân qua đời, Thánh Phaolô đã an ủi họ và khẳng định với họ mấy điểm nòng cốt sau đây. Cũng như Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì các tín hữu đã qua đời cũng sẽ được sống lại với Chúa như thế. Giáo lý do Chúa Giêsu truyền lại cho biết, khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm, các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại trước, rồi tới phiên các tín hữu còn sống sẽ được cất nhắc lên để gặp gỡ Chúa trên trời và sống mãi với Chúa. Vấn đề kẻ chết sống lại sẽ được Thánh Phaolô đề cập tới lần thứ hai trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ở đây niềm tin vào sự sống lại được khai triển rộng rãi thành ba phần. Trong phần đầu, Phaolô trình bày tin mừng liên quan tới sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô như thánh nhân đã nhận được từ truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi của mọi người. Ngài đã chịu mai táng và ngày thứ ba đã phục sinh theo lời Thánh Kinh. Tiếp đến, Chúa Kitô phục sinh đã tỏ hiện ra cho Kê-pha, rồi cho 12 tông đồ, rồi Ngài đã hiện ra với hơn 500 tín hữu cùng một lần. Khi Thánh Phaolô viết thư này cho tín hữu Côrintô, tức vào năm 56,
đa số các anh chị em này vẫn còn sống. Và sau cùng Chúa Kitô phục sinh cũng đã hiện ra với Phaolô, là người bé mọn nhất trong các tông đồ và không xứng đáng mang danh hiệu ấy, vì Phaolô đã bắt bớ giáo hội Chúa. Nhưng Phaolô đã không để cho ơn Thánh Chúa qua đi vô ích, trái lại đã tận dụng ơn Thánh ấy để sinh lợi cho chính mình và cho người khác. Nghĩa là ở đây, Phaolô lợi dụng dịp loan báo tin mừng phục sinh cho tín hữu để kê khai các nhân chứng đã được tận mắt trông thấy Chúa Kitô phục sinh, đồng thời cũng là để nhắc lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Kitô phục sinh. Trong phần 2 chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô dựa trên niềm tin của xác tín vào sự phục sinh trên đây của Chúa Kitô để trả lời cho những tín hữu tuyên bố họ không tin vào sự sống lại của người chết. Thánh nhân dùng chính khẳng định này của họ để làm tiền đề cho lý luận của mình. Nếu không có sự sống lại, thì Chúa Kitô cũng đã không thể sống lại được. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì các tông đồ là những người làm chứng gian và rao giảng điều dối trá. Và như thế, lòng tin của các tín hữu cũng trở thành hư không, vì họ đã nghe lời phỉnh gạt và tin theo một điều hão huyền. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại thực, thì những kẻ đã chết chắc chắn là phải hư mất, và mọi Kitô hữu đã đặt tin tưởng và hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô trong đời này sẽ là những kẻ khốn nạn đáng thương nhất trần gian. Nhưng không, Chúa Kitô đã phục sinh và trở thành trưởng tử của đoàn ngũ những người sống lại. Do đó, nếu vì Adam mà họ phải chết, thì giờ đây nhờ Chúa Kitô họ sẽ được sống, mỗi người trong thứ bậc của mình. Sau khi quang lâm, Chúa Kitô sẽ hủy diệt mọi quyền lực, kể cả cái chết, và thống trị mọi vật mọi loài. Lúc đó sẽ là ngày sau hết. Và Chúa Kitô sẽ trình diện trước mặt Thiên Chúa Cha để tuyên bố Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu thế mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Cũng nhân dịp nói về sự sống lại của người chết, Thánh Phaolô đề cập tới một thói quen lạ. Đó là thói quen lãnh nhận bí tích rửa tội cho người chết. Phaolô không lên án cũng không tán thành thói quen này, nhưng chỉ dùng nó cho lý luận của mình. Lịch sử các nhóm lạc giáo có nói tới bí tích rửa tội đại diện. Người còn sống nhận bí tích rửa tội đại diện cho người chết. Làm như thế, hình như họ tin rằng ông bà tổ tiên của họ đã qua đời không được rửa tội, cũng tham dự vào ơn ích của bí tích rửa tội mà giờ đây họ nhận lãnh thay cho các vị. Cũng chính vì tin vào Chúa Kitô phục sinh và sự sống lại, nên Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài liều mạng xông pha hiểm nguy mọi ngày, mà không sợ phải chiến đấu với thú dữ tại thành Ê-phê-sô. Trong phần 3 của chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tìm cách trả lời cho vấn nạn liên quan tới thân xác của những tín hữu được sống lại. Thánh nhân dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để so sánh thân xác phục sinh được hoàn toàn biến đổi, có sự sống thiên quốc thần thiêng vinh quang vĩnh cửu, với thân xác yếu hèn phải chết và rữa nát của con người trần gian. Đó là hình ảnh hạt giống biến thành cây. Và Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết dùng các sự thật ấy để khuyên nhủ và an ủi nhau. Trong chương 5 thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Phaolô thuyết phục tín hữu đừng sợ hãi trước cái chết, vì nó chỉ là cánh cửa dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Trước đó, vào cuối chương 4, Thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng con người thân xác bên ngoài càng đi tới sự hủy diệt của nó, thì con người bên trong càng được canh tân. Các khổ đau bây giờ mau qua, và chúng sửa soạn cho tín hữu hưởng sự vinh quang bất diệt. Bởi vì đích tới của cuộc sống con người không phải là điều có thể trông thấy được, mà là thực tại con người không trông thấy. Những gì con người có thể trông thấy thì tạm bợ, điều con người không trông thấy mới vĩnh cửu. Trong chương 5, Thánh nhân tiếp tục khai tưởng tư tưởng trên đây qua hình ảnh cuộc sống trên trần gian này như là một căn lều tạm bợ, dễ bị hủy diệt, nhưng cuộc sống mai sau mới là tòa nhà xây vững chắc. Trong thời gian phải sống trong căn lều tạm bợ mong manh này, tín hữu rên xiết ước mong được căn nhà thiên quốc trùm lên trên căn lều hay hư nát này. Dĩ nhiên, sự sống luôn luôn là ơn Thiên Chúa ban, nên tín hữu không muốn và không được cởi bỏ nó trong nghĩa tự hủy hoại chính mình. Nhưng họ muốn mặc y phục cuộc sống vĩnh cửu lên trên y phục cuộc sống hư nát,
để cho cái phải chết bị sự sống nuốt chửng. Và Thiên Chúa đấng tạo thành con người cho tương lai rạng ngời ấy, trao ban bảo chứng thần linh cho tín hữu. Cũng chính vì thế, cho dù đang phải sống trong thân xác này, tức là ở bên ngoài tòa nhà cuộc sống thiên quốc vĩnh cửu, tín hữu vẫn hy vọng tin tưởng, luôn quy hướng về cuộc sống mai sau và cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vì mọi người đều phải ra trước tòa Chúa phán xét để lãnh nhận phần thưởng hay án phạt về mọi sự đã làm trong cuộc sống thân xác trên trần gian này. Trong phần 2 của chương 5, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng Chúa Kitô đã chết để đền bù tội lỗi thay cho tất cả mọi người, để mọi người sống không sống cho chính mình nữa, nhưng là sống vì Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, là đấng đã chết và sống lại cho họ, để hòa giải họ với Thiên Chúa Cha. Và các tông đồ là các thừa tác viên và sứ giả của tin mừng phục sinh và hòa giải ấy. Đây cũng là lý do khiến Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe rằng, đối với thánh nhân, sống chính là Chúa Kitô và chết đi là một mối lợi lớn. Thánh nhân chỉ muốn chết để được kết hiệp với Chúa Kitô. Nhưng nếu sự hiện diện và công việc của Ngài trên trần gian này còn ích lợi cho tín hữu, thì Ngài sẽ ở lại để giúp họ trưởng thành trong đức tin. Và Phaolô khuyên mọi người hãy luôn hướng về đích tới của con đường đời là cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Thí dụ trên đây cho thấy Thánh Phaolô đã khai triển cùng một đề tài thần học và giáo lý về sự phục sinh trong nhiều trường hợp khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cụ thể khác nhau của tín hữu.

các trạng trong tiến trình giáo huấn thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy cho tới nay, thần học trình bày trong các thư của Thánh Phaolô không phải là nền thần học hệ thống mà là thần học thực dụng. Vì là các câu trả lời cho các vấn nạn tín hữu gặp phải trong cuộc sống đức tin của họ, nên giáo huấn thần học của Thánh Phaolô cũng theo tiến trình hoạt động truyền giáo và mục vụ của thánh nhân. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là bức thư đầu tiên và có lẽ là tài liệu cổ xưa nhất của Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Phaolô đã viết bức thư này giữa năm 50-51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu và bổ túc các giáo huấn mà Ngài chưa kịp giảng dạy cho họ. Đề tài nổi bật là các biến cố của thời cánh chung, sự sống lại của Chúa Kitô và của các tín hữu. Phaolô đã tới Thessalonica rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Kitô. Nhưng chưa được bao lâu thì cộng đoàn Do Thái tại đây phát động phong trào chống đối bách hại bằng cách gây rối loạn trong thành phố rồi đổ tội cho các thừa sai Kitô là chống lại các chỉ thị của hoàng đế Roma. Chưa hết, họ còn lôi một số Kitô hữu ra trước mặt các quan tòa. Trước làn sóng bách hại này, tín hữu Thessalonica đã buộc lòng phải đưa Phaolô và các cộng sự viên sang Berea. Nhưng nhóm Do Thái Thessalonica cũng theo sang tận Berea để phản đối công tác truyền giáo của thánh nhân. Phải xa rời tín hữu của một cộng đoàn mới được thành lập như thế, Thánh Phaolô âu lo cho số phận của họ. Do đó, Ngài viết thư củng cố và khuyến khích họ kiên trì trong gian nan thử thách. Thánh nhân khuyên họ noi gương Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Riêng đối với người Do Thái Thessalonica, Phaolô đã đưa ra những lời kết tội rất nặng. Ngài gọi họ là những kẻ đã giết Chúa Giêsu và các ngôn sứ, là thù địch của mọi người và là dụng cụ của Satan. Năm năm sau đó, trong cộng đoàn Corinto, nảy sinh ra một vấn đề điển hình của công tác truyền giáo thuộc mọi thời đại. Đó là vấn đề hội nhập tin mừng vào nền văn hóa địa phương. Các thừa sai và cộng đoàn Kitô phải đối diện với sự cách biệt hay khác biệt văn hóa của môi trường, trong đó tin mừng được rao giảng. Cho tới lúc ấy, tin mừng đã chỉ được loan báo trong môi trường Do Thái Palestina. Giờ đây tin mừng được rao giảng trong thế giới Hy Lạp. Sự chuyển tiếp này làm phát sinh ra tình trạng khủng hoảng mà chúng ta có thể gọi là cuộc khủng hoảng trưởng thành. Nhưng nó cũng có thể dẫn tới nguy cơ biến thái, nghĩa là khiến cho tin mừng bị lệch lạc đi và không còn tinh tuyển nữa. Và đây đã là trường hợp xảy ra tại Corinto. Với các cơ chế và kiểu sống của các môi trường ngoại giáo không Do Thái, thế giới Hy Lạp Corinto tìm tiêu hóa tin mừng theo kiểu tiêu hóa sinh vật lý, nghĩa là chọn lựa, thu hút từ tin mừng Kitô những gì thích hợp với mình và loại bỏ tất cả các yếu tố khác. Đây là khuynh hướng thường xảy ra trong các trào lưu Kitô ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai và trong dòng lịch sử giáo hội tại những nơi nào công tác rao truyền tin mừng đã được thi hành một cách hấp tấp vội vã. Hậu quả là tín hữu duy trì các tín ngưỡng cổ xưa họ đã có và trộn lẫn chúng với một số yếu tố của Kitô giáo. Hiện tượng trộn lẫn tôn giáo này chúng ta có thể tìm thấy tại nhiều nước trên thế giới, như tại Brazil bên châu Mỹ Latin, tại Haiti và một số nước khác tại Phi Châu. Điển hình là thứ tôn giáo trộn lẫn Kitô giáo với tôn giáo Phi Châu cổ truyền gọi là Voodoo. Trước các lệch lạc này của cộng đoàn Kitô Hy Lạp Corinto, Thánh Phaolô đã tỏ ra rất cứng rắn và mạnh mẽ lên án mọi tâm thức và thái độ sống không phù hợp với tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô nhắc cho tín hữu Corinto biết rằng khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, họ đã dứt khoát bẻ gãy với quá khứ và việc tôn thờ các thần linh khác. Do đó họ phải trung thành với lòng tin và các giáo huấn của Chúa Giêsu mà Phaolô đã rao truyền cho họ. Dưới ánh sáng của nguyên tắc này, thánh nhân đã duyệt xét một số thái độ sống lệch lạc của tín hữu Corinto, chẳng hạn như thái độ chia rẽ phân biệt giai cấp giàu nghèo, tâm thức sống theo cái khôn ngoan của con người trần gian, thái độ khinh miệt thân xác và hôn nhân, hay ngược lại, kiểu sống tính dục buông thả.
vấn đề ăn thịt dâng cúng cho các thần linh hay tham dự các lễ nghi tiệc tùng trong khung cảnh tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Các lộn xộn, lạm dụng và lệch lạc xảy ra trong các buổi cử hành bí tích thánh thể, như thói quen dùng dịp này để chia bè chia nhóm giàu nghèo và ăn uống say sưa. Sau cùng là vấn đề người chết sống lại, do Thái giáo và Kitô giáo quan niệm con người như một bản vị duy nhất. Do đó sự sống lại liên quan tới cả xác cả hồn, nhưng đó là quan niệm khó chấp nhận đối với môi trường Hy Lạp mang nặng ảnh hưởng của các triết lý nhị nguyên. Phao-lô khẳng định với các tín hữu rằng mọi người sẽ sống lại cả hồn lẫn xác, nhưng trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này, tín hữu phải mang dấu vết của yếu đuối và sự giòn mỏng tạm bợ của kiếp người. Tính chất mới mẻ của thần linh như là nguyên lý cuộc sống của thế giới tiềm ẩn trong các mâu thuẫn của lịch sử. Và cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự hiệp thông của mọi tín hữu là khung cảnh và môi trường đặc biệt được thần linh Chúa ưa thích dùng để diễn tả sự mới mẻ ấy. Vì thế, để đừng đánh mất ơn cứu độ, tín hữu phải cố gắng noi gương sống vâng lời của Chúa Giêsu Kitô trong mọi khó khăn của cuộc sống thường ngày, chứ không được có thái độ tươi vui vô lo, trốn chạy sự thật của những người không dám nghĩ tới số phận mai sau của mình. Chẳng bao lâu sau khi viết lá thư thứ nhất cho tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô phải đương đầu với các thách đố mới. Trước hết là lời nguyền rủa của một tín hữu xúc phạm tới thánh nhân và toàn cộng đoàn. Tiếp đến là sự cạnh tranh và các vu khống tấn công của nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái, cũng như của các thừa sai ngoại giáo khác. Những nhóm này đề cao các khả năng và đặc sủng cá nhân, cũng như các buổi phụng tự chữa bệnh và xuất thần. Họ lấy sứ điệp cá nhân lấp liếm sứ điệp tin mừng của Chúa và đề cao một thứ đặc sủng lệch lạc nhằm thay thế tinh thần tông đồ phục vụ khiêm tốn mà mọi thừa sai chân chính đều phải có đối với cộng đoàn dân Chúa. Cuộc chiến chống lại ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm này trên cộng đoàn Corinto đã vô cùng cam go đối với Thánh Phao-lô. Thánh nhân viết cho tín hữu nhiều lần để khuyến khích họ trung thành với hình ảnh vị tông đồ trung thực mà họ đã thấy nơi con người và qua cung cách sống của Ngài. Trên bình diện nhân loại mà nói, dù Ngài có là người yếu đuối và tật bệnh, bất toàn thế nào đi nữa, Thiên Chúa nhân từ cũng đã dùng thánh nhân như dụng cụ quyền năng cứu độ của Ngài. Nói cách khác, trường hợp của Phao-lô cũng giống như trường hợp của Đức Giêsu Kitô. Trên bình diện nhân loại mà nói, Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh trên thập giá là dấu chỉ của sự yếu đuối, bất lực và thất bại. Nhưng Thiên Chúa đã lại dùng chính cuộc khổ nạn, cái chết và thập giá hổ nhục của Chúa Kitô, nghĩa là sự yếu đuối, bất lực và thất bại đó, để tỏ lộ quyền năng cứu độ và tình yêu thương vô bờ của Ngài đối với nhân loại tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trao ban sự sống cho người đã chết và khiến cho những gì không có được hiện hữu. Trong nhãn quan đó, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto trình bày với chúng ta một nền thần học phục vụ sống động, cụ thể, phát xuất từ quyết tâm của Thánh Phao-lô đối chiếu các hoạt động tông đồ mục vụ và cung cách hành xử của Ngài với các hoạt động phá hoại của nhóm thừa sai giả hiệu, khua môi múa mỏ, lợi dụng thái độ thơ ngây dễ tin của tín hữu để trục lợi và củng cố địa vị cá nhân. Họ là dụng cụ Satan dùng để đánh phá cộng đoàn tín hữu. Bầu khí trong thư Thánh Phao-lô viết cho tín hữu cộng đoàn Galat vào giữa năm 56-57 lại còn sôi bỏng và căng thẳng hơn nữa. Phao-lô thẳng mặt đốp chát với nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái và lột mặt nạ của họ. Nhóm thừa sai này chủ trương bắt buộc mọi tín hữu không phải gốc Do Thái tuân giữ luật lệ Mô-xê, chấp nhận lễ cắt bì và mọi lễ nghi phụng tự Do Thái khác. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã nghe theo lời giảng dạy của nhóm thừa sai chủ trương tái lập Do Thái giáo trong cộng đoàn Kitô. Thế là từ chỗ được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô mà thánh nhân rao giảng cho họ giải phóng, giờ đây họ lại phải chấp nhận quay trở về kiếp sống nô lệ luật lệ Do Thái như khi chưa biết và tin nhận Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận này cho Thánh Phao-lô có dịp khai triển đề tài thần học liên quan tới sự công chính hóa dựa trên lòng tin vào Chúa Kitô
để kéo tín hữu cộng đoàn ra khỏi tình trạng chối bỏ Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Một phần nào đó, thư gửi tín hữu Philippe cũng nhằm mục đích cảnh cáo tín hữu trước các mưu trước thâm độc của nhóm tông đồ Kitô Do Thái nói trên, nhằm biến họ trở thành nô lệ của luật Môsê. Họ không chỉ đối nghịch với Phaolô mà là dụng cụ của Satan trong cuộc chiến đánh phá giáo hội Chúa. Thánh Phaolô cho tín hữu thấy nỗi âu lo đối với ơn cứu rỗi của họ thường xuyên ám ảnh Ngài ngay trong lúc bị tù tội nữa. Vào cuối sứ mệnh truyền giáo tại vùng cận đông, khi sửa soạn lên đường về Jerusalem để chuyển tới giáo đoàn mẹ sự trợ giúp của tín hữu các giáo đoàn khác, Phaolô viết thư cho tín hữu Roma với một chủ ý đại kết rõ rệt. Ngài muốn cho tín hữu thấy rằng tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Kitô nối kết tín hữu thuộc mọi quốc gia và nền văn hóa với nhau và đạp đổ mọi bức tường ngăn cách. Giáo hội Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, quy tụ người thuộc mọi dân nước, chấp nhận sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến theo tinh thần tin mừng cứu độ đại đồng của Chúa Kitô trong môi trường cụ thể thường ngày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Bình tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 1 đến hết câu 12. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa là

làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta cầm điện thoại lên lướt qua những cái bức ảnh rực rỡ của bạn bè trên mạng, rồi chúng ta tự hỏi sao hình như ai cũng hạnh phúc ngoại trừ mình? Và ra như chúng ta đang sống trong một thế giới mà hạnh phúc thường được đong đếm bằng những con số, số tiền trong tài khoản, số lượt thích trên các trang mạng xã hội, hay số mét vuông của một ngôi nhà mà tôi đang sống. Thế nhưng khi đêm về, giữa bốn bức tường im lặng của ngôi biệt phủ ấy, ta lại thấy trái tim mình dường như trống rỗng và chênh vênh. Hôm nay, Chúa Giêsu mời chúng ta bỏ lại cái ồn ào của phố thị để cùng bước lên ngọn núi với Ngài. Ở đó, giữa thiên nhiên bao la, Chúa ngồi xuống kế bên chúng ta và trao cho chúng ta một bản hiến chương hạnh phúc. Đó là tám mối phúc thật. Và thưa quý ông bà anh chị em, tám mối phúc mà Ngài đưa ra cho chúng ta nghe ra như rất ngược với đời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nghèo khó ở đây không phải là chuyện rỗng túi hay thiếu thốn về vật chất. Nghèo khó trong tâm hồn là khi chúng ta nhận ra mình nhỏ bé, cần đến Chúa. Chúng ta hãy tưởng tượng trái tim của chúng ta như một chiếc ly. Nếu chiếc ly ấy đã chứa đầy nước của sự kiêu ngạo, đầy ắp những toan tính danh đời và cái tôi to tướng, thì lấy đâu ra chỗ để Chúa rót ân sủng của Ngài vào? Chỉ khi ta dám sống trống rỗng chính mình, ta mới được Thiên Chúa lấp đầy ân sủng của Ngài. Rồi Ngài lại nói tiếp: phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai xót thương người. Giữa một xã hội mà người ta dạy nhau phải cạnh tranh để sinh tồn, phải ăn miếng trả miếng, thì Chúa lại gọi những người hiền lành là những người có phúc. Thưa anh chị em, hiền lành ở đây không phải là nhu nhược. Hiền lành là sức mạnh vô song của tình yêu. Nó chính là khả năng giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng giữa phong ba. Xót thương là khi ta dám đưa tay ra nâng đỡ một người vấp ngã, thay vì lùi lại và buông đời phán xét. Và có lẽ câu nói chạm đến trái tim đang tổn thương nhất, đó chính là phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Thưa ông bà anh chị em, đau khổ chưa bao giờ là một bản án. Khi chúng ta phải khóc thầm trong đêm vì những nỗi đau không ai thấu, vì gánh nặng vô sinh, hay vì sự đổ vỡ của một mối tình, xin hãy tin rằng nước mắt của chúng ta không rơi vào cõi hư vô, mà đang rơi vào chính lòng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Ngài ở gần những trái tim tan vỡ hơn bất cứ lúc nào hết.
Thưa quý ông bà anh chị em, tám mối phúc thật giống như một chiếc la bàn đi ngược lại chiều gió của thế gian. Thế gian bảo hãy gom góp thật nhiều, thì Chúa bảo hãy cho đi. Thế gian nói hãy trả thù, Chúa lại dạy hãy kiến tạo hòa bình. Và lời Chúa ngày hôm nay không đòi chúng ta phải làm những phép lạ dời non lấp biển, nhưng chỉ là những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Khi bạn chọn từ chối nói một lời cay độc để giữ hòa khí trong gia đình, là khi bạn sẵn sàng chia sẻ chút lương thực cho người hàng xóm đang gặp khó khăn, dẫu nhà mình cũng chẳng phải là dư giả gì. Đó là khi bạn bị đối xử bất công tại nơi làm việc, nhưng vẫn giữ được sự trung thực và lương thiện. Hạnh phúc thật sự cuối cùng không nằm ở việc ta có, mà nằm ở việc ta là ai trong mắt Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin quý bà anh chị em hãy tỉnh lại một chút để chúng ta dâng lên cho Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, thế gian luôn dạy con phải thu vén tất cả những gì có thể và bám víu vào nó để có được quyền lực, danh vọng. Nhưng Chúa lại mời gọi con hãy buông tất cả để bám vào Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn nghèo khó để biết khao khát Chúa, một bờ vai hiền lành để gánh vác yêu thương, và một đôi mắt xót thương để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con biết sống theo huyến chương để chúng con có được hạnh phúc. Qua đó, chúng con bước đi trên đường lối huấn lệnh của Ngài, và chúng con có được sự bình an viên mãn trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bắt đầu tông du Tây Ban Nha. Sáng 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên đường bắt đầu chuyến tông du 7 ngày tại Tây Ban Nha, cho tới tối ngày 12 tháng 6 tới đây. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đến phi trường Prasat của thủ đô Madrid. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được quốc vương Felipe thứ 6 và hoàng hậu Letizia cùng với thủ tướng và nhiều quan khách trong chính quyền đón tiếp nồng nhiệt, cùng với một số tín hữu, các gia đình và trẻ em. Sau cuộc hội kiến ngắn ở phi trường, Đức Thánh Cha và nhà vua đã đi xe về hoàng cung, cách đó hơn 26 cây số. Tại đây, lúc 11:45 đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với các nghi lễ ngoại giao, quốc thiệu Vatican và Tây Ban Nha, với 21 phát đại bác duyệt qua đoàn quân danh dự. Sau đó, vua Felipe và Đức Thánh Cha vào cung điện để hội kiến riêng. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, quốc vương Felipe đặc biệt nói về sự hiệp nhất như một phương thế hòa bình và gọi đây là quy luật hành xử chung. Nhà vua cho biết, khát vọng hiệp nhất xuất phát từ ý thức về sự mong manh của mỗi cá nhân, về tính hữu hạn và những giới hạn của chúng ta, nhưng đồng thời cũng bắt nguồn từ khả năng làm điều thiện và sáng tạo vẻ đẹp vô tận, đạt đến đỉnh cao khi con người biết yêu thương tha nhân, biết mở lòng và hiến mình cho người khác. Từ đó, nhà vua nhấn mạnh lời kêu gọi, luôn ghi nhớ điều này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Đặc biệt, trong thời đại đầy bất định này, ông khẳng định rằng sự hiệp nhất với tư cách là phương tiện và công cụ của hòa bình, xứng đáng trở thành một chuẩn mực ứng xử mang tính phổ quát. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì tất cả những gì thuộc về thế giới Mỹ Latin cũng rất gần gũi với Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đầu tiên trên đất Tây Ban Nha, sau lời chào mừng của quốc vương Felipe, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì được viếng thăm Tây Ban Nha, một quốc gia có lịch sử gần 2.000 năm gắn liền với Kitô giáo. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích chuyến thăm là củng cố đức tin của các tín hữu và khuyến khích sự hòa giải, hợp tác giữa các thành phần trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến hai nhà thần bí vĩ đại của Tây Ban Nha là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila. Đức Leo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào trường học, đại học, nghiên cứu khoa học, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự. An ninh không đến từ vũ khí hay những bức tường ngăn cách, mà từ khả năng cùng nhau tiến bước. Sau cùng, lấy cảm hứng từ Thánh Ignacio Loyola, Đức Giáo Hoàng khuyến khích con người đối diện những biến đổi mới bằng sự phân định khôn ngoan thay vì sợ hãi hoặc nghi thơ.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương thăm một vụ Ethiopia. Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đồng Phương, đang thực hiện chuyến thăm một vụ dài hơn 12 ngày tại Ethiopia để gặp gỡ, nâng đỡ và khích lệ Giáo hội Công giáo tại Ethiopia, một giáo hội tự quản theo nghi lễ Alexandria. Đức Hồng Y đã rời Roma tối ngày 1 tháng 6 vừa qua và đến thủ đô Addis Ababa vào ngày hôm sau. Đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng có Đức Hồng Y Temeru Surafien, Tổng giám mục Addis Ababa và là vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo Ethiopia, cùng với sứ thần tòa thánh tại Ethiopia, Đức Tổng giám mục Brian Ngozi Udaiwe. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Công giáo sinh nhật Đức Mẹ. Ban chiều cùng ngày 2 tháng 6, Đức Hồng Y Gugerotti đã đến thăm xã giao Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống Ethiopia, Abun Matias. Tháp tùng Đức Hồng Y có sứ thần tòa thánh và Đức Hồng Y Surafien. Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là mối quan tâm chung đối với hòa bình thế giới và nhiều cuộc xung đột đang gây đau khổ cho các dân tộc. Trong cuộc trao đổi, Đức Hồng Y Gugerotti đã chuyển lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tới Đức Thượng Phụ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc của Giáo hội Công giáo đối với chứng tá đức tin và những nỗ lực của Giáo hội Ethiopia trong việc thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Matias nhấn mạnh mối tương quan tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Tewahedo Ethiopia. Ngài cũng nhờ Đức Hồng Y Tổng trưởng chuyển lời chào huynh đệ tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và cầu chúc Ngài tiếp tục hướng dẫn Giáo hội Công giáo với tinh thần yêu thương, khôn ngoan và tận tụy mục vụ đặc biệt trong việc cổ võ hòa bình thế giới. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đến thăm đền thờ Hồi giáo An-Nezashi tại vùng Tigray. Sau đó, Đức Hồng Y đến Adigrat và tham dự lễ mừng kính nhà thờ chính tòa công giáo của thành phố với sự hiện diện của đông đảo tín hữu chính thống giáo. Trong những ngày tiếp đó, Đức Hồng Y Tổng trưởng Gugerotti lần lượt thăm viếng một vụ tại các giáo phận Adigrat, Baheda Desie, Emedeber và Tổng giáo phận Addis Ababa. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Gugerotti sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 bằng cuộc gặp gỡ toàn thể các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ethiopia.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các nhà báo trên chuyến bay đến Tây Ban Nha. Trên chuyến bay từ Roma đến Tây Ban Nha, sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời chào các ký giả cùng đi. Ngài nói, chúng ta đã ở trong không phận Tây Ban Nha, vì vậy trước hết tôi xin gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha tới các nhà báo Tây Ban Nha đang đồng hành và tới tất cả những ai có mặt ở đây. Cảm ơn các bạn vì công việc phục vụ. Như các bạn đều biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha sau một thời gian rất dài, và cá nhân tôi rất vui mừng được thực hiện chuyến đi này. Tôi đã nhiều lần đến Tây Ban Nha, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trong sứ vụ này. Đây là một chuyến tông du nhằm gặp gỡ các tín hữu, cử hành đức tin, loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời cũng là dịp để chào thăm mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người, như có lẽ đã thấy rất rõ qua thông điệp được công bố vào ngày 25 tháng 5. Vì thế, tôi hy vọng đây sẽ là một chuyến đi tốt đẹp đối với tất cả mọi người, là cơ hội để nuôi dưỡng nhiều nhiệt huyết. Có rất đông người công giáo, đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của giới trẻ. Theo những gì tôi được biết, dường như sẽ có rất nhiều bạn trẻ tham dự với lòng nhiệt thành, và tôi tin rằng bằng cách cùng nhau chia sẻ niềm vui của đức tin, chúng ta có thể gửi đi một thông điệp rất đẹp, một thông điệp mà tại mỗi nơi chúng ta đặt chân đến, có thể nói như vậy, sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt ở Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Mọi sự hãy diễn ra để chúng ta sống đức tin và loan báo sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa, về lòng bác ái và sự tôn trọng đối với mỗi con người. Rất vui được chào các bạn. Chúc mọi người có một chuyến đi tốt đẹp.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, Học viện Teresa Avila bế giảng khóa thần học căn bản 2024-2026. Vào lúc 5:30 thứ Năm, ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại Cộng đoàn Thu Dưỡng Gền Ráng, Học viện Teresa Avila hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, kết thúc khóa thần học 2024-2026 và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 37 học viên. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Tân Cử do An Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cha Du Xe Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý ân nhân. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời nguyện nhập lễ, Đức Cha Matthew mời gọi cộng đoàn suy niệm về tâm tình tri ân Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và ban mọi ơn lành cho con người. Liên kết tới bài đọc thứ nhất trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8, câu 55 đến câu 61. Đức Cha nhắc đến hình ảnh vua Salomon, khởi đầu với thân phận nhỏ bé, nhà vua ý thức rằng tất cả đều đến từ Thiên Chúa và đã khiêm tốn xin Chúa ban ơn khôn ngoan. Đó là lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa và trở nên mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Tiếp nối với bài tin mừng Luca, chương 19 câu 11 đến 28, Đức Cha gợi mở rằng Thiên Chúa trao cho mỗi người những khả năng, ân huệ và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người được mời gọi sống trung thành với những gì Chúa trao phó, biết làm lợi những nén bạc và xin hoa kết quả cho nước Chúa ngang qua đời sống và sứ vụ của mình. Điều kỳ diệu là khi con người cộng tác với ân sủng Chúa bằng những cố gắng nhỏ bé, Thiên Chúa lại quảng đại ban thưởng vượt xa mọi mong đợi. Liên hệ đến hành trình 2 năm học tập tại học viện, vị chủ tranh giáo phận Quy Nhơn nhấn mạnh rằng trọng tâm của chương trình đào tạo chính là tin mừng Đức Kitô, nền tảng của mọi môn học thần học. Học thần học Trước hết là học biết về Thiên Chúa, yêu mến Ngài hơn và để lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Những kiến thức đã được tích lũy trong thời gian qua chính là hành trang quý giá giúp chị em chu toàn sứ vụ mai ngày, đem tin mừng đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá và phục vụ. Sau lời nguyện hiệp lễ, 37 học viên hân hoan đón nhận chứng chỉ thần học và đọc lời nguyện sai đi, đánh dấu thành quả của 2 năm học tập và hướng tới sứ vụ trong tương lai. Tiếp nối, đại diện học viên tốt nghiệp bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý đức cha, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý sơ, vị tổng phụ trách, quý chị em trong ban điều hành, quý bà, quý chị em trong hội dòng và quý thân nhân. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa khép lại trong niềm vui và mở ra một chặng đường mới đối với chị em học viện. Đó là hành trình đem những điều đã học vào sống giữa đời thường với trái tim bừng cháy yêu thương của Đức Kitô.
1: Xin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm bác ái CDA 24 giờ ở Madrid. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm trung tâm bác ái CDA 24 giờ, cách tòa sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha gần 17 cây số. Đây là trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ, chuyên đón nhận và cứu giúp những người vô gia cư. Cơ sở này do Caritas giáo phận Madrid quản lý, tọa lạc tại khu Lucero và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ xã hội và các chương trình tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài các dịch vụ khẩn cấp, dự án còn bao gồm các căn hộ hỗ trợ dành cho những người đang đạt được tiến bộ trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, mà còn bao gồm các khóa đào tạo nghề, các chương trình can thiệp cá nhân hóa và hỗ trợ xã hội toàn diện nhằm thúc đẩy khả năng tự lập của mỗi cá nhân. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y José Cano, Tổng giám mục Madrid và ông giám đốc trung tâm đón tiếp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Madrid và ví mình như một người dân Madrid, thành viên của một gia đình lớn, nơi tình yêu thương tạo nên những phép lạ hàng ngày. Theo Ngài, nét đẹp của cộng đồng CDA này là không ai bị bỏ lại một mình. Niềm vui và nỗi đau của mỗi người đều được mọi người cùng chia sẻ và nâng đỡ. Đức Thánh Cha nhận định rằng hoạt động của trung tâm phản ánh tinh thần tin mừng, noi gương Chúa Giêsu đấng đã không chỉ chữa lành đau khổ của con người mà còn tự nguyện mang lấy những đau khổ ấy. Trung tâm trở thành nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cảm thông, đồng hành và phục vụ. Những lời bài hát được cất lên trong buổi gặp gỡ. Trong mỗi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài và không giấc mơ nào là vô ích. Theo Đức Thánh Cha, đã diễn tả chính xác tinh thần của những câu chuyện được chia sẻ. Từ những câu chuyện cụ thể trong buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng mở rộng tầm nhìn đến vô số con người trên thế giới đang mang trong mình những hoàn cảnh tương tự. Ngài ví trung tâm như một máng cỏ Bethlehem thời hiện đại, nơi Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện, nơi những người nghèo khổ, bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Dựa trên khẩu hiệu chuyến thăm, hãy ngước mắt lên, Đức Giáo Hoàng giải thích ba ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đó là lời mời gọi hành động ngay khi nhận thấy nhu cầu của tha nhân, bởi tình yêu thương không thể trì hoãn. Mỗi cuộc gặp gỡ với người cần giúp đỡ là một cơ hội ân sủng độc nhất vô nhị để yêu thương và phục vụ. Thứ hai, đó là lời mời gọi nuôi dưỡng một trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của người khác. Ngài nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco rằng tín hữu phải biết giữ trong mình một giấc mơ, một khát vọng xây dựng điều tốt đẹp. Ngược lại, một trái tim lạnh lùng, thờ ơ và khép kín sẽ dẫn đến sự chết về tinh thần. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng giúp đỡ người nghèo không chỉ là trao tặng vật chất, nhưng còn là gặp gỡ họ như những người anh chị em. Điều quan trọng là biết nhìn vào mắt họ, lắng nghe họ và hiểu hoàn cảnh của họ. Tình yêu đích thực không dừng ở việc cho đi, mà còn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng hướng về Đức Maria như mẫu gương hoàn hảo của tình yêu phục vụ và lòng thương xót. Ngài phó thác mọi người và công việc của họ cho sự che chở của Đức Mẹ, cầu xin để tinh thần mẫu tử, lòng tha thứ, niềm hy vọng và tình thương của Mẹ luôn hướng dẫn cộng đồng trong sứ mạng, phục vụ những người yếu thế và đau khổ. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Chúa chịu đóng đinh để chúc lành cho các đại diện của Hiệp hội Bác Ái của Tổng giáo phận Madrid.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ nhận thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta ngồi vào bàn ăn, múc một muỗng canh thật đầy, đưa lên miệng, và rồi chúng ta chợt sững người lại, vì chúng ta nhận ra là mình quên nêm muối vào nồi canh. Mọi nguyên liệu dẫu có tươi ngon đến đâu, màu sắc dẫu có bắt mắt cỡ nào, nhưng nếu như mà thiếu đi một chút muối, món ăn phút chốc sẽ trở nên vô hồn, nhạt nhẽo và chẳng còn đọng lại một chút hương vị gì. Hình ảnh bình dị ấy trong căn bếp gia đình lại chính là cánh cửa mà dẫn chúng ta vào bài tin mừng ngày hôm nay. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng tựa như một thước phim nhiều tập, mà ở đó đôi khi những chi tiết nhỏ bé nhất nó lại quyết định toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và cũng là nói với chính mỗi người chúng ta: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Quý ông bà anh chị em thân mến, tại sao Chúa không ví chúng ta là đường, là mật, hay là những thứ gì đắt giá xa hoa khác mà Chúa lại chọn muối? Thưa, bởi lẽ muối có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Muối chỉ thực sự có tác dụng khi nó chấp nhận tan biến. Nếu nó cứ mãi khư khư giữ nguyên hình khối, nó mãi mãi chỉ là một hòn đá vô tri mặn chát. Muối phải vỡ ra, phải hòa tan vào món ăn thì mới làm nên vị đậm đà. Chúng ta được mời gọi trở thành muối cho đời không phải bằng cách phô trương thanh thế, cũng chẳng phải bằng những lời hô hào vang dội, nhưng trái lại, đó là một sự hiện diện âm thầm và khiêm tốn. Đó là lúc chúng ta chấp nhận tan chảy cái tôi ích kỷ của mình đi, để hòa vào cuộc sống của những người anh chị em xung quanh. Khi ta sống khiêm nhường, người ta có thể không thấy ta đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa đang lan tỏa. Không dừng lại ở đó, từ vì mặn âm thầm của muối, Chúa Giêsu tiếp tục đưa chúng ta bước ra một không gian rộng lớn hơn, ánh sáng cho trần gian. Giống như một khung hình đang chìm trong bóng tối, đôi khi cần một ngọn đèn nhỏ được thắp lên, nó sẽ tỏa ra những vệt sáng vàng ươm rực rỡ, và nó làm nổi bật mọi chi tiết và xua tan đi sự mờ mịt. Một ngọn đèn nếu đem giấu dưới cái thùng thì chẳng giúp ích được cho ai, mà còn tự lãng phí chính sự tồn tại của nó. Ánh sáng chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên giá cao để soi đường cho mọi người. Nhìn lại thế giới hôm nay, dường như chúng ta đang bị bao phủ bởi quá nhiều mảng tối,
bóng tối của sự thờ ơ lạnh nhạt, bóng tối của tin giả tràn lan, và bóng tối của những toan tính trục lợi. Trước những điều đó, đôi khi chúng ta đâm ra sợ hãi, chúng ta sợ bị phán xét nếu mình sống khác biệt, sợ bị coi là lội ngược dòng nếu cứ khăng khăng giữ vững đức tin. Thế là nhiều lúc chúng ta chọn cách đặt đèn dưới cái thùng, cuộn mình trong những vỏ bọc an toàn. Thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu ngày hôm nay không muốn chúng ta sống như thế. Ngài tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy để ánh sáng đức tin của sự tử tế được tự do chiếu tỏa. Làm sao để thực hiện được điều đó giữa một xã hội đầy rẫy cạnh tranh? Rất đơn giản, hãy để chính công việc hàng ngày của chúng ta, cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, hay cách chúng ta can đảm lên tiếng trước những bất công, trở thành ngọn đèn chiếu tỏa cho cuộc đời. Khi chúng ta làm việc thiện, không phải để thu vén lời tán dương cho bản thân, mà để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó chính là lúc ngọn đèn đức tin của chúng ta đang tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất. Giữa những thước phim ồn ào vội vã của phố thị, đôi khi chúng ta quên mất cái căn tính của mình. Chúng ta quên rằng mình được sinh ra và được mời gọi để điểm tô cho thế giới này thêm phần tốt đẹp. Hôm nay, hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời nói để xây dựng. Thay vì thờ ơ lướt qua những mảng đời bất hạnh, chúng ta hãy dừng lại một chút để chia sẻ. Thay vì ghen ghét, hãy chọn cách sống bao dung. Đó là lúc chúng ta thực sự sống trọn vẹn ơn gọi làm muối và ánh sáng cho đời. Không cần phải làm những phép lạ phi thường, chỉ cần một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa, luôn khao khát trở thành cánh tay nối dài của Ngài. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn là những chuỗi ngày trôi đi vô nghĩa, mà thực sự trở thành một khúc ca tuyệt đẹp tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng tĩnh lặng tâm hồn để hiệp ý trong lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành một người Kitô hữu nhạt nhẽo, hay một ngọn đèn hèn nhát trốn dưới đáy thùng. Nhưng xin giúp con biết can đảm tan chảy chính mình trong yêu thương, để nêm chút vị đậm đà cho cuộc đời còn cay đắng. Xin cho con đủ dũng khí để sống tử tế, dám vươn cao ánh sáng đức tin, vượt lên trên những sợ hãi của bản thân, để qua từng hành động nhỏ bé của con, mọi người nhận ra bóng dáng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha, 1,2 triệu người tham dự đại lễ Mình Thánh Chúa với Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu thánh Chúa Kitô cùng với cuộc rước kiệu sau đó diễn ra tại quảng trường Cibeles. Theo các giới chức an ninh, có khoảng 1.200.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt tham dự thánh lễ có quốc vương Felipe thứ 6, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 2.000 linh mục và gần 100 giám mục. Phần thánh ca do các đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh góp phần giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng đón gặp Chúa để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta, để rồi từ đó bước ra trên nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, cho những người đau khổ và những ai đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 và tiếp theo đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục và hồng y. Sau cùng là Đức Thánh Cha cung kính kiệu mặt nhật mình Thánh Chúa. Đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Buổi cử hành kết thúc lúc 12:20.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn trước vụ sát hại một giám mục tại Mozambique. Qua một sứ điệp được công bố trên kênh Telegram của phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn trước vụ sát hại Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục giáo phận Quelimane và là giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira bên Mozambique, miền Nam Phi Châu. Sứ điệp viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã vô cùng đau buồn khi hay tin về hành vi bạo lực nghiêm trọng dẫn đến cái chết của Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục Quelimane và giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira. Ngài hiệp thông cầu nguyện với dân Chúa tại các giáo phận và với toàn thể Mozambique trong giờ phút mất mát này. Xin Chúa ban cho họ niềm an ủi, gìn giữ mọi người nam nữ trong tình yêu của người và ngăn chặn bàn tay của những kẻ bạo lực. Vị giám mục được phát hiện đã tử vong trong khuôn viên tòa giám mục tại Quelimane. Theo thông tin được các nhà chức trách thuộc cơ quan điều tra hình sự quốc gia Mozambique công bố trong cuộc họp báo, Đức Cha Afonso đã bị trúng nhiều phát đạn ở vùng ngực và tim, khiến ngài không có cơ hội sống sót. Động cơ của vụ án mạng nghiêm trọng này hiện vẫn chưa được xác định và các cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành điều tra. Thay mặt giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Ignacio Saure của Nampula, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mozambique, cũng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi bi thảm của vị giám mục. Trong thông cáo chính thức, Ngài kêu gọi mọi tín hữu giữ vững đức tin và tình liên đới huynh đệ trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Đức cha Osorio Sitora Afonso, năm nay 54 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2023, Ngài từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng. Tổng thống Mozambique, ông Daniel Francisco Chapo, cũng bày tỏ nỗi đau và sự tiếc thương sâu sắc. Ông nhấn mạnh, sự ra đi của vị giám mục là một mất mát không thể bù đắp, không chỉ đối với cộng đồng Kitô, nhưng còn đối với toàn xã hội Mozambique.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid. Vào lúc quá 20 giờ thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ đối thoại này, Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi về đời sống đức tin, kinh nghiệm truyền giáo và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay. Cụ thể, các câu hỏi về những vị thánh có ảnh hưởng lớn đến hành trình Kitô hữu của mình ngoài thánh Augustino, tổ phụ dòng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cho biết các vị thánh như sau, đó là thánh Doan Kim Khẩu, thánh Thomas Thành Villanova và thánh Toribio de Monroveso. Nhìn vào cuộc đời của các vị thánh ấy, Đức Thánh Cha nhớ đến câu nói của thánh Augustino, nếu họ làm được, tại sao tôi không thể? Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cũng tìm cho mình những tấm gương sống tốt đẹp để noi theo. Khi chia sẻ về những năm tháng làm truyền giáo và giám mục tại Peru, Đức Thánh Cha cho biết điều ngài trân quý nhất là những chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn sống đầy hy vọng. Chính việc gặp gỡ những niềm vui và đau khổ của họ đã giúp ngài trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa Giêsu. Trong khi loan báo tin mừng cho người khác, bản thân ngài cũng được tin mừng biến đổi, cảm nhận rằng lời Chúa mang lại hòa bình, hòa giải và công lý cho con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng rất cụ thể, đó là hãy sống nhân bản đích thực. Hãy là những con người đáng tin cậy, khao khát công lý, sống trung thực và đối xử với người khác như điều mình mong muốn nhận được. Hãy noi gương Chúa Kitô, con người hoàn hảo, để trở thành những nhà truyền giáo giữa những nghèo đói vật chất và tinh thần của thời đại. Theo Đức Thánh Cha, đức tin không chỉ là một tập hợp giáo lý, mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái, sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử và xây dựng một nhân loại mới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được tiếp nối với nghi thức chầu thánh thể và phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha. Lúc 16:30 ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thao trường Movistar Arena để gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao với chủ đề dệt lên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng giám mục giáo phận Madrid sở tại chào đón và giới thiệu. Lên tiếng trong dịp này, ông Antonio Banderas, một nhà đạo diễn và sản xuất điện ảnh của Tây Ban Nha nhận định rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay tại Madrid này không chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm. Trong diễn văn sau đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về trách nhiệm của con người trong việc xây dựng xã hội tương lai, thông qua đối thoại, sáng tạo và phục vụ. Ngài chọn hình ảnh, dệt nên những mạng lưới, như chủ đề xuyên suốt để diễn tả sứ mạng chung của mọi thành phần xã hội. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích của việc dệt mạng lưới. Trước hết là nhìn nhận mỗi con người được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Thứ hai là cùng nhau sáng tạo. Đức tin không làm nghèo nàn văn hóa, nhưng khơi nguồn cho thơ ca, âm nhạc và cái đẹp. Ngài nhắc đến những đóng góp lớn lao của truyền thống Kitô giáo Tây Ban Nha trong văn chương, thi ca và nghệ thuật, như minh chứng cho sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là phục vụ vô vị lợi. Trong lịch sử, Đức tin đã thúc đẩy việc xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động bác ái, góp phần định hình bản sắc châu Âu. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi về những người vẫn đang bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, dù có tài năng và phẩm chất. Tiếng kêu của người nghèo tiếp tục là một lời chất vấn đối với các hệ thống kinh tế, chính trị và cả giáo hội. Mọi cơ cấu xã hội chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia có trách nhiệm. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao. Ngài nhấn mạnh rằng sân chơi thể thao thường dạy con người biết tôn trọng đối thủ, biết thua mà không oán hận, thắng mà không xúc phạm người khác, và biết đứng dậy sau thất bại. Thể thao vì thế có thể trở thành trường học của hòa bình, tình liên đới và sự chung sống.
2: Tin Captain Gandolfo, khóa học hè thứ 20 tại Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo. Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo đang tuyển sinh viên và các nhà khoa học trẻ cho khóa học hè tại đây vào năm tới. Chủ đề của khóa học là Di sản vũ trụ của các ngôi sao tiến hóa, những nhân chứng quý giá về lịch sử của các dải thiên hà. Đây là một chương trình đào tạo quốc tế. Kể từ năm 1987, các khóa học được tổ chức vào các năm lẻ, quy tụ những nhà khoa học trẻ tài năng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi kỳ học tập trung vào một chủ đề quan trọng khác nhau của ngành thiên văn hiện đại và việc phân tích dữ liệu thu được từ các kính thiên văn, chẳng hạn như kính thiên văn không gian James Webb. Hàng trăm nhà khoa học trẻ đã được đào tạo theo chương trình này, và nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như NASA, ESO. Năm tới 2027, các lớp học sẽ được tổ chức tại Captain Gandolfo từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn sẽ điều hành chuỗi hoạt động kéo dài 4 tuần, gồm các bài giảng chuyên sâu, hội thảo thực hành, các dự án nghiên cứu. Chương trình dành cho các sinh viên cao học, thạc sĩ và tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Những người tham gia sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình tuyển chọn quốc tế. Các chủ đề chính bao gồm cấu trúc và sự tiến hóa của các ngôi sao khối lượng thấp và trung bình, quá trình hình thành bùi vũ trụ từ các ngôi sao đang tiến hóa, các quần thể sao trong cùng sao và thiên hà, tái dựng và tìm hiểu quá trình hình thành sao trong các thiên hà, quan sát thiên văn liên quan đến quá trình hình thành trên. Khóa học dành cho sinh viên từ năm cuối đại học đến giai đoạn đầu sau đại học, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương trong các ngành liên quan đến thiên văn học. Việc tuyển chọn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, mối quan tâm nghiên cứu, năng lực và tiềm năng học thuật. Mỗi quốc gia được nhận tối đa 2 ứng viên. Tôn giáo không phải là tiêu chí tuyển sinh. Sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng đều được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tham dự hoàn toàn miễn phí, những sinh viên gặp khó khăn tài chính có thể xin hỗ trợ, chi phí đi lại, chi phí lưu trú. Hạn nộp hồ sơ, đơn đăng ký đến ngày 30 tháng 9 và nộp thư giới thiệu đến ngày 14 tháng 10. Ngoài chương trình học tập chuyên sâu, sinh viên sẽ tham gia nhiều chuyến tham quan và hoạt động giao lưu.
1: Tin giáo phận Mỹ Tho, hành hương đầu tháng của gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, toàn thể hội viên gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng và trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự cuộc hành hương đầu tháng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, phó xứ Ba Dòng, cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hương kính cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó, cha Louis Huỳnh Thanh Tân, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm đã chia sẻ đôi tâm tình với các hội viên tham dự cuộc hành hương tại Ba Dòng. Tiếp đến, cộng đoàn đã cùng nhau kính viếng và hôn kính xương thánh, thể hiện lòng tôn kính sâu xa và sự hiệp thông với các thánh. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 17 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh tổng đại diện, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm cùng quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô nói: "Trong tháng 6 này, chúng ta cùng hướng lòng về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc tôn sùng ấy nhằm làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách cụ thể và sống động nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đó là một trái tim đã chấp nhận bị đâm thâu để diễn tả tình yêu đến cùng dành cho con người. Sau đó, Đức cha nguyện xin Chúa uống lòng các tín hữu nên giống trái tim Chúa, một trái tim hiền hậu và khiêm nhường." Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ, đại diện gia đình Phật Tà Thánh Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Đức Cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn tham dự.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6,

0: máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu Thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ

0: đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình. Thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán: này là mình thầy, này là máu thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

hôn tự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì.

0: của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Nhiễn. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014, thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
2: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13 khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
2: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Mèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Mèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Chỉ một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good. Nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ. Nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay. Cái data, cái dữ liệu nè, mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó. Nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách tròn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI? Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì? Nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung nó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi, vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai thác thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhà vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người. Đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
1: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể chúng ta
1: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ nhận thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta ngồi vào bàn ăn, múc một muỗng canh thật đầy, đưa lên miệng, và rồi chúng ta chợt sững người lại vì chúng ta nhận ra là mình quên nêm muối vào nồi canh? Mọi nguyên liệu dẫu có tươi ngon đến đâu, màu sắc dẫu có bắt mắt cỡ nào, nhưng nếu như mà thiếu đi một chút muối, món ăn phút chốc sẽ trở nên vô hồn, nhạt nhẽo và chẳng còn động lại một chút hương vị gì. Hình ảnh bình dị ấy trong căn bếp gia đình lại chính là cánh cửa mà dẫn chúng ta vào bài tin mừng ngày hôm nay. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng tựa như một thước phim nhiều tập, mà ở đó đôi khi những chi tiết nhỏ bé nhất nó lại quyết định toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và cũng là nói với chính mỗi người chúng ta: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Quý ông bà anh chị em thân mến, tại sao Chúa không ví chúng ta là đường, là mật, hay là những thứ gì đắt giá xa hoa khác mà Chúa lại chọn muối? Thưa, bởi lẽ muối có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Muối chỉ thực sự có tác dụng khi nó chấp nhận tan biến. Nếu nó cứ mãi khư khư giữ nguyên hình khối, nó mãi mãi chỉ là một hòn đá vô tri mặn chát. Muối phải vỡ ra, phải hòa tan vào món ăn thì mới làm nên vị đậm đà. Chúng ta được mời gọi trở thành muối cho đời không phải bằng cách phô trương thanh thế, cũng chẳng phải bằng những lời hô hào vang dội, nhưng trái lại, đó là một sự hiện diện âm thầm và khiêm tốn. Đó là lúc chúng ta chấp nhận tan chảy cái tôi ích kỷ của mình đi để hòa vào cuộc sống của những người anh chị em xung quanh. Khi ta sống khiêm nhường, người ta có thể không thấy ta đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa đang lan tỏa. Không dừng lại ở đó, từ vì màng âm thầm của muối, Chúa Giêsu tiếp tục đưa chúng ta bước ra một không gian rộng lớn hơn, ánh sáng cho trần gian. Giống như một khung hình đang chìm trong bóng tối, đôi khi cần một ngọn đèn nhỏ được thắp lên, nó sẽ tỏa ra những vệt sáng vàng ươm rực rỡ, và nó làm nổi bật mọi chi tiết và xua tan đi sự mờ mịt. Một ngọn đèn nếu đem giấu dưới cái thùng thì chẳng giúp ích được cho ai, mà còn tự lãng phí chính sự tồn tại của nó. Ánh sáng chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên giá cao để soi đường cho mọi người. Nhìn lại thế giới hôm nay, Dường như chúng ta đang bị bao phủ bởi quá nhiều mảng tối, bóng tối của sự thờ ơ lạnh nhạt, bóng tối của tin giả tràn lan, và bóng tối của những toan tính trục lợi. Trước những điều đó, đôi khi chúng ta đâm ra sợ hãi, chúng ta sợ bị phán xét nếu mình sống khác biệt, sợ bị coi là lội ngược dòng nếu cứ khăng khăng giữ vững đức tin. Thế là nhiều lúc chúng ta chọn cách đặt đèn dưới cái thùng, cuộn mình trong những vỏ bọc an toàn. Thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu ngày hôm nay không muốn chúng ta sống như thế. Ngài tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy để ánh sáng đức tin của sự tử tế được tự do chiếu tỏa. Làm sao để thực hiện được điều đó giữa một xã hội đầy rẫy cạnh tranh? Rất đơn giản, hãy để chính công việc hàng ngày của chúng ta, cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, hay cách chúng ta can đảm lên tiếng trước những bất công, trở thành ngọn đèn chiếu tỏa cho cuộc đời. Khi chúng ta làm việc thiện, không phải để thu vén lời tán dương cho bản thân, mà để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó chính là lúc ngọn đèn đức tin của chúng ta đang tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất. Giữa những thước phim ồn ào vội vã của phố thị, đôi khi chúng ta quên mất cái căn tính của mình. Chúng ta quên rằng mình được sinh ra và được mời gọi để điểm tô cho thế giới này thêm phần tốt đẹp. Hôm nay, hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời nói để xây dựng. Thay vì thờ ơ, lướt qua những mảng đời bất hạnh, chúng ta hãy dừng lại một chút để chia sẻ. Thay vì ghen ghét, hãy chọn cách sống bao dung. Đó là lúc chúng ta thực sự sống trọn vẹn ơn gọi làm muối và ánh sáng cho đời. Không cần phải làm những phép lạ phi thường, chỉ cần một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa, luôn khao khát trở thành cánh tay nối dài của Ngài. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn là những chuỗi ngày trôi đi vô nghĩa, mà thực sự trở thành một khúc ca tuyệt đẹp tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng tĩnh lặng tâm hồn để hiệp ý trong lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành một người Kitô hữu nhạt nhẽo, hay một ngọn đèn hèn nhát trốn dưới đáy thùng, nhưng xin giúp con biết can đảm tan chảy chính mình trong yêu thương, để nêm chút vị đậm đà cho cuộc đời còn cay đắng. Xin cho con đủ dũng khí để sống tử tế, dám vươn cao ánh sáng đức tin, vượt lên trên những sợ hãi của bản thân, để qua từng hành động nhỏ bé của con, mọi người nhận ra bóng dáng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Amen.
4: Lễ dâng đời con là...
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. 1,2 triệu người tham dự đại lễ Mình Thánh Chúa với Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu thánh Chúa Kitô cùng với cuộc rước kiệu sau đó diễn ra tại quảng trường Cibeles. Theo các giới chức an ninh, có khoảng 1.200.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt tham dự thánh lễ có quốc vương Felipe thứ 6, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 2.000 linh mục và gần 100 giám mục. Phần thánh ca do các đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh góp phần giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng đón gặp Chúa để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta. Để rồi từ đó bước ra trên nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, cho những người đau khổ và những ai đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 và tiếp theo đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục và hồng y, sau cùng là Đức Thánh Cha cung kính kiệu mặt nhật mình Thánh Chúa. Đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Buổi cử hành kết thúc lúc 12:20.
5: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn trước vụ sát hại một giám mục tại Mozambique. Qua một sứ điệp được công bố trên kênh Telegram của phòng báo chí tòa thánh, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn trước vụ sát hại đức cha Osorio Sitora Afonso, giám mục giáo phận Quelimane và là giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira bên Mozambique, miền nam Phi Châu. Sứ điệp viết, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã vô cùng đau buồn khi hay tin về hành vi bạo lực nghiêm trọng dẫn đến cái chết của đức cha Osorio Sitora Afonso, giám mục Quelimane và giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira. Ngài hiệp thông cầu nguyện với dân Chúa tại các giáo phận và với toàn thể Mozambique trong giờ phút mất mát này. Xin Chúa ban cho họ niềm an ủi, gìn giữ mọi người nam nữ trong tình yêu của người và ngăn chặn bàn tay của những kẻ bạo lực. Vị giám mục được phát hiện đã tử vong trong khuôn viên tòa giám mục tại Quelimane. Theo thông tin được các nhà chức trách thuộc cơ quan điều tra hình sự quốc gia Mozambique công bố trong cuộc họp báo, đức cha Afonso đã bị trúng nhiều phát đạn ở vùng ngực và tim, khiến ngài không có cơ hội sống sót. Động cơ của vụ án mạng nghiêm trọng này hiện vẫn chưa được xác định, và các cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành điều tra. Thay mặt giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Ignacio Sauré của Nampula, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mozambique, cũng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi bi thảm của vị giám mục. Trong thông cáo chính thức, ngài kêu gọi mọi tín hữu giữ vững đức tin và tình liên đới huynh đệ trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Đức cha Osorio Sitora Afonso, năm nay 54 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2023, ngài từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng. Tổng thống Mozambique, ông Daniel Francisco Chapo, cũng bày tỏ nỗi đau và sự tiếc thương sâu sắc. Ông nhấn mạnh, sự ra đi của vị giám mục là một mất mát không thể bù đắp, không chỉ đối với cộng đồng Kitô, nhưng còn đối với toàn xã hội Mozambique.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid. Vào lúc quá 20 giờ thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ đối thoại này, Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi về đời sống đức tin, kinh nghiệm truyền giáo và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay. cụ thể, các câu hỏi về những vị thánh có ảnh hưởng lớn đến hành trình Kitô hữu của mình ngoài thánh Augustino, tổ phụ dòng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cho biết các vị thánh như sau, đó là thánh Doan Kim Khẩu, thánh Thomas Thành Villanova và thánh Toribio de Monproveso. Nhìn vào cuộc đời của các vị thánh ấy, Đức Thánh Cha nhớ đến câu nói của thánh Augustino, nếu họ làm được, tại sao tôi không thể? Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cũng tìm cho mình những tấm gương sống tốt đẹp để noi theo. Khi chia sẻ về những năm tháng làm truyền giáo và giám mục tại Peru, Đức Thánh Cha cho biết điều ngài trân quý nhất là những chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn sống đầy hy vọng. Chính việc gặp gỡ những niềm vui và đau khổ của họ đã giúp ngài trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa Giêsu. Trong khi loan báo tin mừng cho người khác, bản thân ngài cũng được tin mừng biến đổi, cảm nhận rằng lời Chúa mang lại hòa bình, hòa giải và công lý cho con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng rất cụ thể, đó là hãy sống nhân bản đích thực. Hãy là những con người đáng tin cậy, khao khát công lý, sống trung thực và đối xử với người khác như điều mình mong muốn nhận được. Hãy noi gương Chúa Kitô, con người hoàn hảo, để trở thành những nhà truyền giáo giữa những nghèo đói vật chất và tinh thần của thời đại. Theo Đức Thánh Cha, đức tin không chỉ là một tập hợp giáo lý, mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái, sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử và xây dựng một nhân loại mới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được tiếp nối với nghi thức chầu thánh thể và phép lành của Đức Thánh Cha.
5: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha. Lúc 16:30 ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14,

0: của con người trong việc xây dựng xã hội tương lai thông qua đối thoại, sáng tạo và phục vụ. Ngài chọn hình ảnh, dệt nên những mạng lưới như chủ đề xuyên suốt để diễn tả sứ mạng chung của mọi thành phần xã hội. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích của việc dệt mạng lưới. Trước hết là nhìn nhận mỗi con người được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Thứ hai là cùng nhau sáng tạo. Đức tin không làm nghèo nàn văn hóa, nhưng khơi nguồn cho thơ ca, âm nhạc và cái đẹp. Ngài nhắc đến những đóng góp lớn lao của truyền thống Kitô giáo Tây Ban Nha trong văn chương, thi ca và nghệ thuật, như minh chứng cho sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là phục vụ vô vị lợi. Trong lịch sử, Đức tin đã thúc đẩy việc xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động bác ái, góp phần định hình bản sắc châu Âu. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi về những người vẫn đang bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, dù có tài năng và phẩm chất. Tiếng kêu của người nghèo tiếp tục là một lời chất vấn đối với các hệ thống kinh tế, chính trị và cả giáo hội. Mọi cơ cấu xã hội chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia có trách nhiệm. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao. Ngài nhấn mạnh rằng sân chơi thể thao thường dạy con người biết tôn trọng đối thủ, biết thua mà không oán hận, thắng mà không xúc phạm người khác, và biết đứng dậy sau thất bại. Thể thao vì thế có thể trở thành trường học của hòa bình, tình liên đới và sự chung sống.
1: Tin Captain Gandolfo, khóa học hè thứ 20 tại Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo. Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo đang tuyển sinh viên và các nhà khoa học trẻ cho khóa học hè tại đây vào năm tới. Chủ đề của khóa học là di sản vũ trụ của các ngôi sao tiến hóa, những nhân chứng quý giá về lịch sử của các dải thiên hà. Đây là một chương trình đào tạo quốc tế. Kể từ năm 1987, các khóa học được tổ chức vào các năm lẻ, quy tụ những nhà khoa học trẻ tài năng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi kỳ học tập trung vào một chủ đề quan trọng khác nhau của ngành thiên văn hiện đại và việc phân tích dữ liệu thu được từ các kính thiên văn, chẳng hạn như kính thiên văn không gian James Webb. Hàng trăm nhà khoa học trẻ đã được đào tạo theo chương trình này, và nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như NASA, ESO. Năm tới 2027, các lớp học sẽ được tổ chức tại Captain Gandolfo từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn sẽ điều hành chuỗi hoạt động kéo dài 4 tuần, gồm các bài giảng chuyên sâu, hội thảo thực hành, các dự án nghiên cứu. Chương trình dành cho các sinh viên cao học, thạc sĩ và tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Những người tham gia sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình tuyển chọn quốc tế. Các chủ đề chính bao gồm cấu trúc và sự tiến hóa của các ngôi sao khối lượng thấp và trung bình, quá trình hình thành bùi vũ trụ từ các ngôi sao đang tiến hóa, các quần thể sao trong cùng sao và thiên hà, tái dựng và tìm hiểu quá trình hình thành sao trong các thiên hà, quan sát thiên văn liên quan đến quá trình hình thành trên. Khóa học dành cho sinh viên từ năm cuối đại học đến giai đoạn đầu sau đại học, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương trong các ngành liên quan đến thiên văn học. Việc tuyển chọn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, mối quan tâm nghiên cứu, năng lực và tiềm năng học thuật. Mỗi quốc gia được nhận tối đa 2 ứng viên. Tôn giáo không phải là tiêu chí tuyển sinh. Sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng đều được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tham dự hoàn toàn miễn phí, những sinh viên gặp khó khăn tài chính có thể xin hỗ trợ, chi phí đi lại, chi phí lưu trú. Hạn nộp hồ sơ, đơn đăng ký đến ngày 30 tháng 9 và nộp thư giới thiệu đến ngày 14 tháng 10. Ngoài chương trình học tập chuyên sâu, sinh viên sẽ tham gia nhiều chuyến tham quan và hoạt động giao lưu.
0: Tin giáo phận Mỹ Tho, hành hương đầu tháng của gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, toàn thể hội viên gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng và trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự cuộc hành hương đầu tháng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh

Bảo Sơn, Phó sứ Ba Dòng, cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hương kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó, cha Louis Huỳnh Thanh Tân, cha linh hướng gia đình Phật tạ Thánh Tâm, đã chia sẻ đôi tâm tình với các hội viên tham dự cuộc hành hương tại Ba Dòng. Tiếp đến, cộng đoàn đã cùng nhau kính viếng và hôn kính xương thánh, thể hiện lòng tôn kính sâu xa và sự hiệp thông với các thánh. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 17 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh tổng đại diện, cha linh hướng gia đình Phật tạ Thánh Tâm cùng quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô nói: "Trong tháng 6 này, chúng ta cùng hướng lòng về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc tôn sùng ấy nhằm làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách cụ thể và sống động nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đó là một trái tim đã chấp nhận bị đâm thâu để diễn tả tình yêu đến cùng dành cho con người. Sau đó, Đức cha nguyện xin Chúa uống lòng các tín hữu nên giống trái tim Chúa, một trái tim hiền hậu và khiêm nhường." Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ, đại diện gia đình Phật tạ Thánh Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn tham dự.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.